اخر جوویل سو ولار دے شکایت کوي بچا تیو سڑے ای ولار دے شکایت کوي بچا تیو سڑے پدشت کے تڑلے چا بلا تیو سڑے دے

خزول سے ولاد دے شکایت کبھی بچہ تیو سڑے دے اپدش تک تڑلے چاپلا تیو سڑے دے ولاڑ دے شکایت کوی بادشاہ تیو سڑے دے پدشت کے تڑل چا بلا تیو سڑے دے او نظم کا ور کوی او ند زم کے کاغذنا ای نظم کا ور کوی او ند زم کے کاغذنا ای او پلار نہ پاتے شوے دے کاکا تیو سڑے دے او دے خپل دمر نر نہ دے چ مون پسی را پاسی یاد خپلا دومر نرند چ مونگ پسی را پاسی پا دی سڑی ولار لکا چی شا تیو سڑی دی ابراہیما سلیم کٹی خیل او دا جنگ او سلیم کٹی خیل دا جنگ زماو ستان دی دا نور و خلق و جنگ دی سلیم کٹی خیل آد دا جنگ زمونگو استان دی دا نور و خلق و جنگ دی سلسل چلی دی جوڑ کرے ماو تا تا یو سرے دی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اینڈ اسلام علیکم سری مشی سری مشی سری مشی سری مشی سری مشی سری مشی نیکی لے سلامونه دعاګانی پر ځان قبول او منظور کی بالکل جناب زستا سو خپل رور ساسو خپل قربا اور ساسو خپل میزبان آر جے وی جے رفی جان بالکل جناب تاسو ټول ته هر کلی ستړي مسیو په خیر راغلی وایم تاسو په خدمت کې بالکل جناب ډاکټر صاحب حاضر دي ټول خو ګودر نو خو اندو میاندو جن کوله کانو مشرانو کې شرانو ته ویلکم وایم او وایم چې څنګه موږ چلو څنګه حال دو څنګه تیرې کې تاسو خپل غوند ژوند حالات وکيات مو څنګه دي خیالات مو څنګه دي په کور کې مشران کې شران هم زولي مشمان جن کې اله کانز ونان بډا ګان مې ګان مې ګان درکل د برکل د غرونو د یو نو درو دونو خلک زما هله زما امید دي ټول په ټیک ټاک فټ فټ ولش پښو دغه ټیم بالکل جناب جنوبی وزیرستان ٹانگ کو لچی ڈے خان پر پورپی زچک تجوڑی شک گرہ ہے برکلا گوڑے کلر انوال میں ٹنگرہ پتر گرہ چسل کے چومبر اڈا پتن کوٹ گلے امام گرہ کڑو خاندار شہباز گلان کوٹ لالو زیم لالو زیم خیل در خیات خطل ہے یا پا جنڈو لچی یا پا کوٹ کاٹ کے چوک مونگا آواز اوری ٹول تو مجھے ہر کلے وائے استاد مسیح وائے بالکل جناب مونگا خواگ خواگ دکانداران حضرات صدر پلازہ کے افسر ہاں

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو
1: جنن سکون جنن جن دون دے جنن سکون جنن جن دون دے جنن نوی دا وطن خوشحال شما جنن نوی دا وطن خوشحال شما زم قسما کی جنن نشتا زم قسما نباپ ہیر کرم تل تکلیفو نباپ ہیر کرم کمین سکھلا دستا سرگو دیدنو نا کمین سکھلا دستا سرگو دیدنو نا وما باکر وفا یار تا باکر جفا ما باکر وفا یار تا باکر جفا وما عجبا یار ہم سم عجبا ہے ہم سم عجبا یار ہم سم عجبا
0: واہ خجی واہ نائس نائس ٹپے ډیر کلی ټپې دې ورځ د جی او په اتوار پر ورځ باندې اکثر خلک کورونو کې ناستي زمونږ غږ زمونږ آواز لري. خجی شاز ما وزیر او ناز ما وزیر هم موږ سلام کوي او سپیشل سلام وی فریال تا فریال ډیر نه سلام قبول کړي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام برو, هاو ار یو؟ آئی ایم فائن. هاو واز دی مورننگ؟ مورننگ ٹو یو, شو از بیسٹ. تھینک یو, میری شو کو بیسٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئی لائک یور شو. تھینک یو فار لائک مائی شو. ٹک ٹاک زندہ باد. اٹس می سونیا, سونیا خان. ارے ویلکم. تھینک یو سونیا خان فار سینڈنگ میسج می. آئی ایم ابراہیم. السلام علیکم پروگرام. بالکل جناب ابراہیم گلا ڈبر والا سلر والا ساسو دعا گان باندھ ان شاء اللہ. بالکل انیر انیر انیر میرا وری جی سبل بھی جناب ٹیم سر ڈیزر شٹ تھے دیر کم ٹیم سر پاتی تھی. ابراہیم دا خواست کوم چې ابراہیم بھائی تاسو ضرور زما پروگرام کې کال وکړي. او ما ته صرف هغه دکاندار نام وخی چې هغه ډاکټر زمونږ کریمان خرڅوي او فارمیسی کې زمونږ کریمان څوک خرڅوي. نو ابراہیم گل بھائی تاسو ما ته اسپیشل کال وکړي, ضروری کال وکړي. السلام علیکم. بس اکثر سور میں ویر سن چھو ویلے نہ سنو خود گر گنا گنا بولے ہوئے بولے دور تک سم کرے اگر اچھا خبر ہو چی تاب اپزان میں نو مما قسم کڑے دے تا دا غرور بماتو مما قسم کڑے دے او جی سنگ پسروستر گو جڑلی دی اشنا مادر پسے دا سبتا ہم جاڑو مما قسم کڑے دے.

0: شماره ده کلام ده. عرف جان آپ کی
1: کلام ده کلام ده.
0: ذاتی قوم کون سی ہے؟
1: غزل کو شماره ده کلام ده.
0: نرگس فرام زندولا. ہے نرگس. اب میرے ذاتی قوم جو ہے نا وہ میری امی مروت ہے اور ابو جو ہے نا وہ بنوچی ہے. اس لیے میں بیسیکلی بنو کا ہوں. سچ سچ بتا دوں کہ میں بیسیکلی بنو کا ہوں لیکن میری امی جو ہے نا وہ مروت ہے. مروت ٹھیک ہے. مروت زمان بیٹانی زمان ماما گاندھی اور باقی زمان ابو شکم دا ابو نوالے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ ساس دعا گانے زماں خوشا خورکی چوک کم جائنا چوک خبری کبھی سوکا
2: فجر
0: فجر فجر ہاں سبام خبری کبھی ہیلو فجر شکر الحمد للہ خیمہ فجر ساسو نیٹورک نے بیا خراب دی چولے اوس راجی اوس راجی فجر شائے فجر فجر ما په خیال ما آواز تا ته نه درځي بیا خوشاله وای فجر شاه خو ایرته شکر الحمدلله ستاسو دعاګانې فجر ته سبق نه وایې که څه
2: ولې نه وایو
0: په کوم کلاس کې سبق وایې نائن چې واو بیا خو دا ویلې د بورډ اگزام ده که نه
2: جی بھائی
0: تیاری دې کړې ده کور چې رښتیا رښتیا وایې سبق وایې که نه
2: ولې نه وایو بھائی
0: چور هم ورکوې څو غنټې سټاډي کوې کور چې مطلب الٹرا ساؤنڈ واو گڈ گڈ جیسے کہا بہو کے چکر لسم پاس کے کہنا لسم لکھا سائنس کے لسم پاس کے کہنا
2: جی
0: جب الممتاز انسٹیٹیوٹ نا دخلاو کے او دو کال چے بتو ایکسٹرا مطلب ایکس رے چکو میں غدی کنا الٹرا ساؤنڈ چکو دی داغی ڈاکٹر اب جوڑا سے شدا پ دو کال چے الممتاز نا کی جی ڈپلوما خوش دے دا چشی تپوس دے کہو چشی تپوس دے کہو
2: جی
0: چشی تپوس کوی او ایم بی بی ایس کا شاد بچی غٹ خزبت نہ جوڑے سی سبق بہ ہوئے مور پلار بد خوشی او ڈیر کوشش کا ہیلتھ ٹریک نیشن کے ہاں ایڈمیشن ہو کے اور سرا سرا چکم سیٹ کی ڈپلومے کی جو دا ہیلتھ والا آگاہ ہو کے بیا بتا تھا ڈیر فائدہ در کی فجر ڈیر خوشی و تکڑا خبری کے فجر ڈیر ٹیلنٹڈ جنی ما تشکاری تو بدقسمتی سر بزدا ہوا ہے چمر دا ٹانک دے علاقے دا نیٹورک تے اللہ پا بند یو سی بالکل کا کار رہ گئے تھینک یو فجر اسپیشلی ایک پوئٹری میں شاید ٹو ڈیڈیکیٹ اچھا مانا دشا کوم پتہ کھڑے وا نو کوم یار کو علامہ اقبال وہی کہنا فجر وہی چ بوتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بوتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی نہ باقی نہ افغانی وہی چی علامہ اقبال وہی کہنا وہی چی دا پریر دا چیز پلنکائی وی نہ پلنکائی قوم یا پلنکائی سلیمان خیل یا ز اور مڑ یا ز بیٹھنا یا دا قومونه پریر دا وا کچیر تہ پدغه قومونه باندھ یو بل چی تاسو خپل جګړه کوي چې غیرتی قوم یا تاسو غیرت او تاسو شوی او موږ خاندان مطلب تاسو خاندانی او موږ شو که تاسو په کومو د جنگونه کو کنه وای چې نور ملکونه برای سي او تاسو نه به ملک اونچی او تاسو په خپل چې جګړې کو خپل چې بسره غر کو نور ملکونه بډیر تراکی او کې مخ سے بلار سي وای دا پریز دا چې موږ تاسو دا د وینې دا د قوم وای ملت چې راځي چې موږ ټول انسانان یو الله تعالی اوس ټیک ته زب الله خوشاله پیدا کړنه ته به بدرنګ ته خوشاله زب بدرنګ دا د الله تعالی ورکړه دا ټیک سلا کومونه مومونه پریز دی کومیت نه واوړي راځي او په ملت چې ګډسي چې موږ تاسو ټول یو چې موږ تاسو یو ټول یو موټه سو یا به نور کومونه نور ملکونه مشت جاو زوري چې الله الله رفي جان خو دوره مخ چې لاړل ډاکټر رفي جان خو چې کوم دوره خوشاله ګال جان ته اخیسته دا چې ټانک تر ازیدای په شوريږي چې دی خان د جیدای په شوريږي دا پریز دا مړه دا گاڑی تاسو دا تاسو خپل ورور دا خپل ورور سره ډیر ډیر زیات مینه اوساتو نرگس ډیر ښه جواب می درکو بالکل سیدا بنو یم او د بنو حواله سره تاسو بچر ته تعریف اوریدلی لکه تاسو به د بنو خبره اوریدلی او کنه می اوریدلی نن به زدرته وارو ما خیر دنن به زدرته وارو ما خیر دنن تاسو ما طرف نه بنو وار واروي بنو لک شانته لک شانته وارو آها مزیگر ہر مازیگر یہ بھی اختر قربان شب مازیگر دا بنو گل مازیگر دا بنو گل مازیگر دا بنو گل

0: ادا دنیا اے پ دنیا خو کوم چلاون کو خلکو اسپیشلی اللہ دیو کری چھ سنگ پٹھانگ پا خور باندے آمن راشی دادا ٹھانگ خلقو دا پارو اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ابراہیم گلہ ماسر تقریبا دری منٹ باتی پا دری منٹو کیو میں انتال در کوما اول غفر میسی را توقع چھ کم زمانگو کریمون خرسائی
1: گمل فرمیسی کوٹ خدک نیسار ڈاکٹر آغا سرابا ٹک ٹاک سامان ملاو کیجی کوٹ خدا کی علاقہ نواز کوٹ مرتضی خلق سیدا واروی چی کوٹ خدا چی گومل فارمیسی پنام بازی میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور جوڑ کرے دا نوی افتتاح دا دا خلق دی واروی نثار ڈاکٹر مچن خیل آغا سرابا دا سامانو نا ملاو کیجی
0: آغا بل سموسو والا استاد آہا
1: آہا گول استاد شیخ گرا بنانا سٹور کوچ بور سر ملا پھر گول استاد
0: کن جماعت سر نزدی
1: جماعت سمان ایر سو گول استاد مشہور کس دا شیخ گرا
0: پن جماعت یاد ہو لما بخیال
1: کم جماعت یاد
0: پن جماعت یاد ہو سپن جماعت
1: سپن جماعت خیر خان چی دا سپن جماعت
0: دیکھو جماعت نو ٹول سپن نہیں کرے میرے کو گلا کھلے گا کرک نے کہا جو ادوں سپن نہیں ٹول اف دی ورلڈ
1: کلی
0: جماعتی غٹ جماعتی خود کلی ہم ٹول جماعت غٹ جماعت ہم ٹول غٹ جماعتی باہر والی جماعتی یاد ہو چاہیے سر نزدی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نیٹ ورک لاڈ دخیر سر سر یو خوڑ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ بانے خوشحال اسی کی جہان مند کو ماں سٹول اردن کو نئی مند کو ماں زمان گتا سید الرحمن بھائی میسج کر دے سید الرحمن بھائی ویچ حضری میں در سرولا گولے علاقہ ڈیر رتے آدھے گی مند گتا ہمیں آدھے گی آئی میس یوٹیوب رو در ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ جہاں زیادہ مند کو ماں سلام علیکم وعلیکم سلام سلیم اکٹے خیل سنگ گے علاقہ خی برابر یہ سبر کچھ نام مانگو سر ٹیم ختم دو والدے ٹول اردن کو دغا پیغام ورکو ماں دغا ٹول اردن کو تبایا ماں چے زمان پکلی کے شرم جوڑوئے اے دنیا تکت لرون کو خلق سپیشلی دا گانا خیر کی در دوزل بھی اپلی کو ماں ټول ټان کوال ته وایمه سبب د اتنی مونږ راځم تر نه بجو پوری ان شاء الله زمونږ کوشش ته مونږ د پروګرام د اتو نه واه تر نه پوری کو کسنګ مخه خدا سو بل کو جناب فلحال اور لګ شانت د سندر چکو ما زمزمو کړل زمونږ د ټانک د خاور د پاره د سندر د سپیشل

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले अवेला जी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूस के गई मां मायूस के गई मां अल शिफा दवा खाना شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
3: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
2: 0319 55 23 404
4: ایدنا فارمولا بیوٹی کریم تا صبح سوچ کوی چې دې کریم کې اخر دسه څه کمال دی دا هغه کریم دی چې د شپې کې لګي او سار کې هم دغه فیس واش تر تاسو مخ ویندې نو وو ورځو کې دنه ګارانټي تر ځویم چې تاسو سبا د دې ریزلت پتو لګي او بیا به تاسو ګوره او ماته به دعا کوي اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نشي نو تاسو خپل پیمنٹ واپس اخیستی شي تیر سرین دا مخنا لری کئی چھایا نیم لری کئی اور زوانے کی چکم دا پیرلو جینا کو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا سوری زیر تختارہ کئی

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیات چل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ول چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ول چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی زب اللہ رکی زڑی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پا ووش پو کی تاسو تا دا سی خائز درکی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا با در تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اومو زما اومو چی دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولد بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپارا راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ جل شوے دے جدمر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی سی بلار کی زڈی رزیات پریشان ایم.
1: ہائے اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لاندے توری ہلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواقوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خورا تا خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.
3: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

سوق چې کوم دی بالکل جی ناس په ویګه په شبي بلګي او ډېر خلک به زما ډېر خوین او وګي دی یو ملګری وختونه کوي په یو هغه وګي کې نه ولې دا ما د په نشته سي او د دین علاوه چې کوم دی بالکل سه خلک بناسوي په خپل کې به ودونه را روان وي دا غي د پاره به چې کوم دی خبرې اترې کوي چې څنګه کپڑے واخلو سوق او څنګه بازار واخلو سوق چې کوم دی بالکل د خپلې د کور کیسې وکي چا به چې کوم دی غل رغيستي وي غنم به صفا کوي سوق به چې کوم دی بالکل انتظار کوي بہرحال دا سوک پری دی تاسو سا کوئی دانا تو ایچ ستاسو سا مصروفیات دی ستاسو سا سوچ دی ستاسو فکر دی اور دی سر سر دا ہم را تو ایچ نن پتانکی موسم ہم سنگری آیا موسم سفا دی کوری از دا یا دا افوانی والا خلق ہم اور بالکل جی نن کے نیٹورک کی کس ستاسو مصروفیات ختم ہی اور بالکل نیٹورک سٹیبلی نو کاغ زمگ دی ٹانگ رو ندی کاغ زمگ دی وانی رو ندی لازمی برازی پروگرام کی برای سر برخ آخلی پلاواز الفاظ دوان را سر دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخ جوڑو لیشی

زمونږ ډیر زیات ماشاءالله ډیر زیات زاړه وریدون کې دي اغیم ګورې بالکل په سکرین باندې نه راځي ها لکه ځان بنانه ګونه بالکل رکوینه چې نیټورک خراب وي کال نه کیږي نو کوشش کوي چې تاسو بیا خپل پیغامات په 0335 435 35 15 باندې بالکل جی را لیږي پس باندې جی 0335 435 35 15 باندې په دې سره کاسمیټک پاکستان پروگرام تراسي موسر به شرکت کوئی موسر وقت پر آواز سلفاس شامل ہوئی زگی جنا پروگرام ستاسو دا پاروی ستاسو دا خکولا دا پاروی ستاسو دا بیوٹی ستاسو چکم دے بالکل لگے دا پاروی نو بیا تاسو لم پکار دا چیزا مگدی سنا کاسپنڈک پاکستان انتحاب ہم زندہ پارو کی آج چا استعمال کردے وی ریزلٹ ورطا ملاو شوی وی نو بالکل صرف تاسو خود دم رکو لے شئی کنکل نور سنے شئی کو لے لکا صرف دم رکو لے شئی آج ستاسو ملگری ملگری وی ستاسو کزنز وغیرہ وی اگر سنے دا پوسو کی د پروډکټ حوالی سره ستاسو د سکن حوالی سره نو لازمي غوړي د جواب ورکوي چې ما استعمال کړي د ایزنا کاسمیټک پاکستان بیوټی کریم فیس واش کریم بلیچ څه قسمه پروډکټ مې نو بیا چې کوم د خامخا بداسې کوي اور که څوک داسې نه کوي بس هغه زموږ د پروډکټ سره مینه نه زموږ سره به مینه نه اور ما ته پته چې ستاسو مینه موږ سره ډیره زیاته ده نو بیا به چې کوم د خامخا لږ ډیر مهنت هم زموږ د پاره کوي زګی چې زمونږ دغه 30 قسم پروډکټ یې زمونږ دغه 10 قسم پروډکټ یې هغه بالکل جی شامل لې زمونږ د ایزنا کاسمیټک پک اپنے کې اور امید چې هغه بالکل جی اویلیبل هم وی چرته جی دغه تا کاغذ ټانک سیمه کې دوانی سیمه جی بالکل به اویلیبل لې نو بیا انتظار د څه خبرې ځان لراوړې یو پیر خام مخه د ایزنا کاسمیټک پاکستان پروډکټ السلام علیکم زیما گلزادہ وزیر پراموانہ وزیرستان زما سلامونه قبول کا اور ماشاءاللہ دی تاسو کلی پروگرام دی اوزا یہ روزانہ اور امزا سپیشل سلام کوم آجی افضل خٹک تا اور خابل اسحاق وزیر کا ستا سلام اور ماتا نوشیر وان اشنا سانگ پلے گا ڈالے دی وی ٹول ہو رہی تھی ان کو کہ اوکے تھا وعلیکم السلام ڈیر جانتا میں نے شکریہ السلام بالکل جی افضل ہٹک سے ابتا ور ور سی دو اور عظیم دوستو وعلیکم السلام کو خا نور دخت ان سے غالی بار الگ الگ میوزک بم اور الگ دم اردو میوزک بم اور بالکل اردو میوزک چور گانا نو کوشش پتا بھی چھ بالکل پاکستانی میوزک پتا سو اور ما بہرنے میوزک نہ صرف اور صرف سچائی صرف اور صرف پاکستانی میوزک اوریجنل پاکستانی میوزک بدر پانی ہو رہا ہے ٹینشن میں نہ اخلی

0: اوکے جی نظر کال زان سر اخلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ایزنا وال
0: جی بالکل دے ایزنا کاسمیٹک. جی ایزنا کاسمیٹک پاکستان تا مکال کرے. بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگے وقت سات خطیری کی جون خروان دے
1: الحمدللہ اللہ درازی سیتا سو خیر پروگرام اور دیکھولے پروگرام دے
0: شکر الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم اللہ دیو کی جتا سم خیر وقت ساتو نمو خطیری کی
1: او زبردست الحمدللہ زا اساس کریم ایزنا کریم خود رو خول کریم دے زمان وندیار تر اوڑے گا ہو اسے اورورا دے خود خول ریزلٹ دے
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی مننا بس داستا سمینا دا کوشش کوئی چی داستا ریزلٹ ملاوشی بالکل نور و خلق تموئے لیشی چی دا دا ریزلٹ نڈک پروڈکٹ دی اور تا سم دا زان دا پار راوڑے لیشی
1: بالکل صاحب تاسو پالیس چکم دے غم دے رکھولے دے غم ارزان ہم دے ریٹ ہم کھولے دے
0: من نجی خوشحال شید.
1: ہاں جی زما دا یو دو سلامون علی جما.
0: بالکل جی ہو لے گا بالکل.
1: ہاں یو مبشر سنگی سیل دا. ہاں یو مدفر سنگی سیل دا یو نانو سنگی سیل دا.
0: وعلیکم السلام. بالکل جی ستاسو سلامون اور رسید الخا.
1: اوکے بھائی جان اوکے. اللہ فامان
0: اللہ فامان اللہ فامان اللہ فامان.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزبان مې سره د سجو د خیر ته شوم.
0: زه بالکل جی شیم تاسو سرهږي وخت سات ختیریږي.
1: الحمدلله څه ختیره تل.
0: الحمدلله جی ما سره سو خبرې کوي.
1: زه څنګه خبرې کوم دا سلام نيزو.
0: د ټنګ را سره خبرې کوي. پروګرام کې ته یو جهان نه چې کوم دی مننه او هر کلی وایم. بالکل جی بالکل ش دے اور وقت ساتھ سنگ تیری گی جون سنگ تیری گی موسم سنگ رے گرم دے سوریا دا باران دے سیلے دا شین اسمان دے
1: ناشین اسمان دے موسم خما صلا ازر دے صلا برابر دا
0: زلا دیو کی چ موسم ڈیر گرم نوی
1: میاسی مچر ڈیر زیاد تھی
0: بس آگا ہودل تم دی جی
1: جی جی نظمان بھائی دا هم کوم چې سپری د دغه دا مزي
0: خاجي خا خا خا خا
1: هلو
0: هلو دا د ایزنا کاسمیټک پاکستان پروگرام دی او د ایزنا حوالی سره ستاسو څه قسمه د پوسوی پښتنه وینوا کولای شي ښه
1: اچھا لکه نه داسې شوی چې داسې
0: سنگ جی
1: میں
0: چل لے
1: میں
0: جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. پروگرام کے ریکال کرے خا

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वलिल्लाहि الحمد जी मासर सुख दियो दे चरते ना खैस्ता खैस्ता आवाज दे चारे
1: उमर खान के लिए खबर है तो मोहम्मद खान
0: अहमद खान के मोहम्मद खान
1: मोहम्मद खान
0: मोहम्मद खान जी प्रोग्राम के तदीर ज्यादा खली दीर ज्यादा मीनवाईमा بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگی بیا دیتا دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہم ہر کلی وائما
1: الحمدللہ نور خیر دا
0: شکر شکر الحمدللہ تاسو دعا گان دی تاسو سرنگے
1: صبر ابری منا تے رانی والا ان کون سے جی سارا
0: جی جی جی بالکل خدی
1: نور نوی زڑی
0: بس دا خبر اتا تاسو وائی قصے بالکل ماتم دا سے محسوسی کی جی تاسو پا پیل ازل کال کرے دے
1: آہو
0: جی آہ زیادہ منہ رکھوں جی جی جی جی
1: دامی ہو جی پر تول کلر اگر نم سنگل آئے جی تیل میر
0: زمونگ تیل شتا دے او کلر نشتا دے جی
1: آشا
0: آو جی آو کک تیل ساسو پکاروں نے بالکل پکشتا خا
1: دا غدی پارا جی
0: سابندی مسئلہ جی دا پتیلو اور پدینے ٹکی کی دا دی وقت ٹک ٹاک علاج کے خواہ
1: علاج کی تا
0: دا وقت ٹک ٹاک ڈاکٹر لے ایم بی بی ایس ڈاکٹر لے وزی مشرہ دا دی عرصہ سر گپ ملک ہوئی خواہ آو جی آو آو دا تاسو ڈاکٹر تا لارش انشاءاللہ غیبہ تاسو ٹیسٹ وغیر ہو کی دا سو جی راضی ہو سا مسئلہ دا
1: ٹھیک
0: ٹھیک جی وعلیکم السلام اللہ حافظ

0: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम कहते हैं शो में वेरी वेरी नाइस है और द बाजी वाला सॉन्ग वेरी बेस्ट है. आई एम गुलाली फ्रॉम टाइम, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम. जी अस्सलाम वालेकुम.
1: وعلیکم
0: السلام. آسان بھائی سرنگا سی برابر ہے سلیم کٹی
1: سیل بنور
0: ماشاء اللہ جی بسامات آیا
1: دګرمن سي زتمن سي ان شاء الله کې دي چې کلین باندې ریاسي هغه ته مې لمبار ور واسته ولې حاله کما دې 45 کیلومتر دور ده کنه.
0: اچھا جی دا خو بیا ډیر زیات لري. ها
1: ها بالکل هغه ولې چې ما ته بس لازم لمبار ور واسته یې به پس کومه د ورځې ځای ته یو تا کوم عبدالرحمن آقا دې زبردست ډیر مخلص انسان ده.
0: ماشاء الله جی الله دې قدر وکړي جی.
1: بل بل لکه کور ډیر مطلب دا عوام ډیر د پټما وتل چیز پر دې ور سره ور سره استعمالو صرف
0: بالکل جی بالکل. نو بس ساسو ساسو دی مینی یو جہان مننا کوم جی
1: درمان سی عزت مند سے بس سولر ودن کو تو سلام خاص کر سے بلا جی نے متلا رہی تا بندیوان تا سپیشل سلام نے نے کی لیڈر مار.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر چاہتا مننا شکریہ. اب ہر ایک سے تم لوٹایا جائے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: گورستا سکال ملاو شوی دی خبر نه کوي.
1: ہلو
0: ہلو ہلو جی ساسو آواز راضی خپل خبره جاری ساتي.
1: او چې سرګې دې خپل درنجو توان په مکوا. او چې خلک نظر بال دي کټونه باندې واتی.
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله.
1: اسلام مستری ماشي
0: بخیر علي جی هرکلی درته وایم. بالکل نہیں خپن. ماشاء اللہ ساسو ڈیر کھلے ریسپانس را روان دیکھا. بس ساسو مینا زور ہو رہا جی منو ساسو مینا سر قدر دے
1: گرمی دا.
0: جی جی بس اللہ دے پتا صبح خپل رحمو کی. بہرحال د گرمی سره سره چې کم دی دغه تل نیټورک ما ته خراب کاری ځکه چې اکثر تاسو کال راشي او ډراپ شي. بر پروگرام دی دیس نا کاسمیٹک پاکستان اور دغه راوړي تاسو لپاره یعنی زموږ سره پروگرام کې سپانسر زموږ د پروگرام ملګرتیا جی کم وی موږ سره دیس نا کاسمیٹک وی جی ځان سری وبل کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان سرنګ خیر خیریت دا.
0: زه بالکل جی شی متا سرنګ وخت سات ختیریږي.
1: بس خطرے گی لگیا تھا بس خاص بس سب شیو کا نمبر سے زرن والا نے خبر ہے کون ملازم دکاندار پردیسی.
0: ملازم دکاندار پردیسی سے پروگرام کی ارتڑی زیادہ رکھلی ڈیرے زیادہ مینا وائما.
1: ڈیرے ڈیرے منانا ڈیرے ڈیرے مہربانی چرنگے جی خیر خیریت دا.
0: بالکل جی خیر خیریت دا. بالکل جی امن امان.
1: یو خو دا تاسو ٹیم والتا گونڈا تو زر سلام وائم.
0: وعلیکم السلام.
1: بلتے کام دا سر دوستانو تا سلامونو ولتا.
0: بلکل جی ولے گا.
1: سلیم کٹی خیل تا سلام دا نعمت اللہ رہی کتا پلن چانک تا اکتا سلام دا ابراہیم دا دبرے تی اکتا سلام دا رمضان پلاتی تا سلام دا صادق بھائی چینہ دا نعمت سیال رمضان سیال کونہ دی اکتا سلام و طول دوستانو تا سلام چیرے پشتو گانا خوالا گو جی.
0: اوکے جی اوکے جی ٹینشن مال لگوم در تخا.
1: ٹھیک دا ٹھیک دا مہربانی
0: ڈیر زیادہ مہربانی جی خوشحال شی او جہان مننا کم ساسو

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خور زما سر سو کو د چرتنا
1: سارا ماسی
0: دی خان نچی ا پروگرام کې تړي ځا تر کلی ډی رضا تمین وایما. بالکل جی شکر الحمدللہ. اللہ دیو کی چتا سم شی وقت سات مخوتی ریگی انور جون خروان دیتا سخی زمنگ دا پروڈکٹ علاوہ زمنگ دا پروڈکٹ حوالی سے رستا سو تا پوس پختنی. بالکل جی کا ولی شی جی جی جی د خایس دفارا دانو د پاره دا سی وګي زمونږ د فارمولا بیوټی کریم نه دی د اسنا کاسمیټیک فارمولا بیوټی کریم دا راوړ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شفا لاور کی خودی سره به ان شاء الله تاسو ډیر زیات گزاره کیږي او بالکل ډیر بو سره ټیک شي. صحیح شو جی ډیر زیات مننه. خو نوم در سره یا ساتي ازنا ښه آی زیڈ این اے ازنا. آو جی آو آو تیرا مہربانی جی خوشحال جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ ہارون عاجز وزیر یم جی ڈی رضیات منے نے شکریہ. اونی جی بالکل کہ سمنگ ایز نا کاسمیٹک کم پروڈکٹ انتحال تا سو کول غواڑی دے ساند پار جی اندو سب تاسو دومره مې چې زمونږ چې کم دغه فارمونه بیوټی کریم دی تاسو د مخ دانو داغونه تیر سری ورسې د بیوټی حوالی سره زمونږ 4-in-1 کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دی اندور د بیوټی د فار تاسو مو مخ باندې اضافي وخت ختمول غواړي جی. نو زمونږ د درې قسمه بلیچ دی پاګه کې دغه دوه قسمه تاسو د وختو د فار دی چې کم ته ویل کیږي رایس بلیچ کریم اور گول بلیچ کریم. بالکل تاسو د مخ د وختو د فار خلا د فار جنډر فیشل د فار یوز کولای شي. اور دین علاوہ چکم دے سمونگ دا یو قسم دا سٹابری والے دا ہینڈ اینڈ پٹ چکم دا لاسور دا خپو بلیچ دی آگی دا پارا جوڑ کری شوی دی. نو آگا تا سو بالکل پا لاس اور خپو باندی لگولی شی بہترین پروڈکٹ دی بہترین ریزلٹ پاکی شامل لی. نو انتحاب دا زان دا پارا یو پیرا خام خواہو کی کاغذ سمونگ دا اسنا کاسمیٹک پاکستان ہر یو پروڈکٹ وی کہا ہر یو ایٹم وی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ پا ملاوی گی بہترین کوالٹی پا ملاوی گی. ساسر بجی السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آواز راضی بچی است آواز راضی سنگے زویا یا خدا باسر خبر یو کا. ہیلو

آقای جی اسلام علیکم. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه، شکریا. پته نه لګی ستاسو نن دا خبرې اور څه مسله ده نیټورک. اسلام علیکم. چکلم سو کال کی خپل ریڈیو بندوئی کر، ریڈیو نہ بندوئی سا سو کال بالکل ڈراپ کی گی. ہاں

جی السلام علیکم. ماں سر سو خبر کی بچی چکلوم ساسو کال ملاو کی کوشش کوئی چھو بیاو زما سیٹ تا متوجہ بل خوابیان گوری ہاں حنیف ام نوانین السلام دے آر جی افضل خٹک سیبتا. وعلیکم السلام. بالکل جی ساسو سلام اور رسیدو اور ڈیر سیاتا من نے شکریہ حنیف سیب دوانے والے گوری بالکل خاموش دی خان دا میسج دا لاری ہم دا کال دا لاری ہم برحال دا ٹولو ڈیر سیاتا من نے ڈیر سیاتا شکریہ زمونگ دا اسنا کا اسپینک پاکستان حقیقتا سخپل بیخت خیستا کول غواری مزیدار کول غواڑی بہترین کول غواڑی او دا اختر کی تاسو وای چې موږ نه خامخا سوخت پوسو کې چې ویختو ته کوم پروډکټ یا کم سی سٹارټ کړی دی نو ورته بیا ولی شي چې مار راوړی د ځان د فارې د اسنا کاسمیټک پاکستان تیل او دا د ویختو د پاره شیمپو

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی ستا انتظار خو صفائدہ و نکڑا د صبر درخت میں ویوا و نکڑا. ستا انتظار خو صفائدہ و نکڑا د صبر درخت میں سمیوا و نکڑا. فزان میں خپلا پابندی اخی دا چرتا پا زورا میں ٹھپا و نکڑا. او خدایا دنیا تے میں لگ بیا راولے, خدایا دنیا تے میں لگ بیا راولے, ما خوئی سما تماشا و نکڑا. گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. گرانو مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربه کرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو ایشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او ډېر ورځې بعد مې در سره ملګرتیا کیږي. سو ورځې چې کوم نه در نه غیر حاضر ما او د غیر حاضرې وجه به کله سو کله بسو. بهرحال په دغه نن ورځ باندې زمونږ ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب چې کوم نه نو اغا ما سره به ملګرتیا کوله. نن الحمدلله اغا د حج یو لوی فریضه په سفر باندې روان دی. الله رب العزت دې چې کوم نه نو خیر خیریت سره ورسېږي. روان داسې دی چې د غوي سټیوا قطر کې سلور ګنټي انتظار او جاز بدلی دلو. نو داغی دا وجی ما سره چې خبرې کله وشولې نو ما خامه او هغه ټایم کې لا پکتر کیو چرته د شپې شپې به عمره کوي او بیا به چرته د شپې شپې چې کوم دی نو هغه سعودي عرب ته رسی. نو بیګا بیا هغه سره بیزی وم دعا سلام اور مخخه اور ما وی چې ربیا به وای چې دا مې ملګری دی اور د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې مې سپیشل ملګری دی. نو بیا نن د جمعې شپه ده او زما چې کوم دی رخصتی ده ځکه چې هغوی د شپې شپې اسلام آباد ته وتي وو سحر وختي فلایټ وو. نو دې د وجه چې کوم دی بس غیر حاضری وه څه د دې نه پیله چې کوم دی نو بس کله یو کله بل بس یارانو څه به وایې نو خو بهرحال ستاسو یقین رالی چې بس زه ورسره نه یم ملګری حج له نه یم تللی بس زه ځکه نه یم ملګری چې زما دومره نصیب چرته دی. صحیح ده او د نصیبې خبرې دي. حالانکه ما چې کوم دی نو حقیقت دار چې داخله کړې وه او ما وی چې رزم لاړ شم خو بس زما نصیب کې نه وه. نصیب خبرې دي. روس تو کال چې کوم دی نو هغه د مفتی مولانا قاری عبید صاحب په نصیبه کې نه وه. نو دا خبرې اترې پکې راځي. بهرحال دال پانی یا دانا پانی یا کانا پینا دا چې ستا په نصیب کې الله چرته لیکلي ته به هلته رسې. صحیح ده او چې کله دا دانا پانی ختم شي کنه نو انسان بیا د دې دنیا نه لاړ شي. سنه څه ذریعه ورته الله جوړ کړي, سنه څه بهانه ورته الله جوړ کړي. لکه اسرائیل علیہ السلام له چکل الله رب العزت د روح اغستو او انسان د انسان نه جدا کیدو زمواري کله ورکول کنه نو اسرائیل علیہ السلام وی چې یا الله ما ته خلق ازار کوي خیره بکي وای چې زب ورته بهانه داسې ګورم چې تا به خلق نه یادې. نو تاسو اوس ګورئ چې کلم انسان وفات شي څوک وای بای د بیماری وا, څوک وای بای دا په اکسیډنٹ کې, څوک وای چې بای دا د چا د لاسه د دې دنیا نه لاړو. صحیح بشک دی کې هیڅ شک نشته چې انسان ته وقتی او هغه وخت سره چې کم دی زور ملاویږي, زور ملاویږي. خو زمونږ د خلکو مثال چې کم دی کنه نو د هغه ګډو د بیزو دی چې یو سړی نو هغه خ ډیر ګډي بیزې ساتلی وي او داسې ځکه ساتلی وي چې الته سه بازار نه و. نو چې کله به د هغه میلمه رالو نو هغه به یو ګډه بیزه راونیول, د هغې نه به یې دا ویخته لر کړل او د اور دپاره به یې د هغه ویخته استعمالول. چې کله به میلمه لږ ایسار شو نو هغه به یو ګډه بیزه راونیول او هغه ګډه بیزه به یې ذبح کړله او د میلمنو کانه پینه دپاره به استعمال, مطلب خوراک دپاره به استعمالوله. نو دا باقي چې کوم ګډې بیزې دي نو چې کله به دی د خپل نیکو لیدلو چې د یو ګډه بوتله او واپس ایران واسته نو دوی به لږ سات خفو, دوی به ګیاګانې نه خوړلې او خفه به و چې دا نمبر زمونږ هم را روان دی, سبا به داسې څوک میلمه راشي زمونږ دا نیک به ورنه مونږ هم زبه کي. خو چې داسې به یو دوه درې ګنټې تیرې شوې نو واپس به هغه ټول ګډې بیزي په خپلو ګیاګانو کې په اوبو سکلو کې او په مستۍ کې چې کم دی نو مصروفه شولې. هغوی نه به دا هیر شو چې زمونږ یو ملګری ګډه بیزه چې کم ده نو هغه لاړه واپس رانله کنه. نو دا سلسله داسې روانه. زمونږ د انسانانو عمده مثال دی. که زمونږ رور الله دین کی, که زمونږ والد صاحب الله دین کی, که زمونږ د فیملی الله دین کی, یا د علاقې د خاندان څوک هم زمونږ نه جدا شي بل لک شانتي غم وي یو ورځ دوه ورځ بیا زمونږ نه هر څه هیر شي. یو ورځ دوه چې کم دی نو هغه مونږ وایو چې لکه غانې ونه لګو. صحیح ده الګه ګوره ډېر زیات چکم دی نو عظیم شخص لاړلو. صحیح ده او خفیو دا غینه بعد بیا دوباره چکم دے بای گانا بجانا د دنیا غ زندگی کی مونگا مصروف شو او دا زمون نه هیر شی چې مونگا به هم یو ورځ د دې دنیا نه زو او مونگا به هم چکم دے نو د دې دنیا نه چکم دے نو بس دک شانتی پنا کیگو بهر حال سپاتی کیگی نیک اعمال پاتی کیگی نیکی پاتی کیگی نزدی ورځو کی زمونگا شیخ ادریس صاحب چکم دے نو غ شهید شو نو دا غ جنازی له چکم خلق تلی دی یو خو اپ پرین شا او د چار سدی په خلکو باندې شه چې ماشاءالله مونږ په کومه لار باندې براتلو نو ما به مولانا بلال صاحب ته ملو ګوره ماشومان د کور مخې ته وبني ولې دي جامونو کې ګلاسونو کې چوبه اوس کوي صحیح ده نو داسې تربیت ماشاءالله د چار سدی د خلکو او سپیشلی په کور کې زنانا او د غمین دی لازمی خبره ده ماشومان څه پوهیږي ماشوم د خو د کوی ورشه بارو درېګا چانه لس روپۍ غواړه هغه بل لس روپۍ غواړي خو د کور د مشرانو چې کم تربیت نو اپرین شو ماشاءالله په دې خلکو باندې شه نو د شیخ صاحب جنازه سومره غټه وا وجه سوا چې هغه نیک بندو نه چې کم دین او هغه سو وزیرو نه هغه سو گورنرو صحیح ده بس هغه یو نیک بندو نو د نیکو خلکو هغه کمی بشید را تعالی رب العزت معاف کی امام ابو حنیفه صاحب چې کم دین او فرمایلیو وای چې کتا سو ته پته لګي او کنه لګي چې مونږه په کم لاریو مونږه سکو او مونږه په حق یو کنه یو وای دا به تاسو ته زمونږ د جنازو نه پته لګي چې کله مونږه وفات شو نو زمونږ د جنازو نه تاسو ته پته لګي چې آیا مونږ په حق وو که په حق نو نو تاسو وګورئ چې څومره نیک خلک دي څومره علما دي دا غوی جنازې څومره غټه غټه جنازې او داسې خلک چې اغوی سم منصب باندې وي س عہده ور سره وي دنیاوي لحاظ سره غټ خلک چا ته پته نه لګي چې د دې جنازه چا پړاو کړی دا لا ډېره لرې خبره ده چې خلک وایي چې د دې جنازه غټه ده کوړه ده پته نه لګي چې جنازه چا پړاو کړی ده کنه نو بهر حال دادا چې نیکی اور ښه کار چې کوم دی نو هغه پاتې کیدونکی دی اور هر چا له پکار دی چې یو بل سره ښېګڼو کی مینه محبت خور کی خدای بار حال قربان پروگرام ته سره بالکل لایف دی بالکل براہ راست دی او څنګه تاسو ته پته ده چې غک کلم تاسو سماتو ته درزی د اکرام خان نو اشما کاسمیټکس پاکستان به خامخا ور سره مخ کی روستو راځي زګه چې الحمدلله اشما زما برانډ دی اور ز چنن کمزه کې هم سټینډ کوما نو اللہ رب العزت انسان لے یو ذریعہ جوڑے زما برینڈ چکم دے نو دا زما ذریعہ دا چہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لے طرف الحمدللہ ز پد رقم زی کے سٹینڈ کوما عائشہ مریم ڈیرا مننا نورنگ نا دعا سلام علی کی وچ موسٹ ویلکم اکرام بھائی سنگئی آواز دی کلیئر رازی زمنگ اللہ کی 88 ریڈیو بانے امبرین بنو سے تعلق رکھنے والی میری بہت ہی پیاری بہن ہوئی بہت خوش قسمت ہے کہ ماں باپ دونوں سلامت ہے اور ان کی زندگی میں اللہ نے آپ کو ہر کامیابی عطا کی ہے اللہ آپ کی امی بابا کو صحت اور لمبی زندگی دے آمین آمین اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہر کسی کے پیرنٹ کو زندہ رکھے اور جس کے پیرنٹ مر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات اللہ بلند فرمائے جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککینا ڈیرہ زیاد تمنانا خوشحالوں سے ککی کسوک زمان آواز ہو رہی جبار چاہت شاپنگ سینٹر نظم دیشمہ تمام پروڈکٹ ترلا سے قبل ایشیں آبی داوائی چھے مہربانی وکا چوٹیاں نے مکوا آو منگا ڈیرہ زیاد خفائی اس تا پروگرام دا پارا اندازم نشے کولے چھے سمرہ ستا آواز او ستا پروگرام زمونگا خوخ دے نادر اگل وائی چھے موسٹ ویلکم سی ای او سیب وائی چھے دیر ٹائم بعد میں ستا شور ستا آواز ہو رہی دو از دکا چھے یہ اس شور رزی تا چس دو مورننگ پروگرام اکڑو او بیاز چھے کم دینو آغا کالیج تتلما بس تا چھے کلا کالیج تتلا لے بزم بیا لالا میں سکول تا بس بیا ما پروگرامو نے ندی کڑو محمد دین زمان دیر زیاد خوک روڑ دے دا اشما سٹار دے وائی چھے ویٹامین سی سیرم ہم راغلے دے اور سوکم زمونگا آواز ضروری نوائی پیکج شورو دے پا غزنی خیلو کے پا کریم خان مارکٹ کے دیش میں تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی مولانا عبدالخالق زیب زما دا خوگ روڈ سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی وچ کرک ریڈیو پلی کے دے آواز اور ما منگل میلا کے زما دکان دے او دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی اسلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم ڈیئر برو ہاو ار یو
1: جانتے ہو کلہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے جی ہاں
0: ماشاء اللہ لائی دبو دستور کو ساتھ خان
1: من
0: خود انگلش کے میسج را لے گلے دے زبیدہ نور سلیمہ نور دیر مننا دا بیوٹیفل نوشیرانا اشما نور دا بابو زینہ دعا سلام را لیگی وعلیکم سلام دیر زیادہ مننا اشما نور دا بابو زینہ
1: اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے
0: حجی پروگرام میں تاثر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے کورونو کے تاثر کمہ کمہ فریکوینسی لگا ولی دانو گرن مینوالو دا ظلمی ریڈیو نو شہرہ دے اور دین علاوہ چکم دے نو لکی ریڈیو دے امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرگ دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے ودا وانی وز وزیرستان اوریدونکو څنګه یې او د خوشحالي خبردار چې سونو اف ام ټل هم را سره نن ملګری دي او په دې نشته ټل ریډیو کې څه چلو شي دا سه एकदम پکې او سورز زما دارونه چکم دي چټی راولي بیا به کې سورز بعد میسجو کې چې بسنن وسه پروگرام دوباره ان یور کې تاسو به لایف کېږي نه پوي ګو چې څه چللې خبر حال چې تاسو چرتم زما आवाज اوري ټل ریډیو بلی کا باندې ټل کې دواب کې هنګو کې کہی کې چپخه اور یاد لکی ریډیو یاد کرک ریډیو بلی کا زما आवाज تاسو اوري کوهارت کې اور صدا یا پڑ چینار یا کرک یا لکی بنو میرلی مینا چار از مکمکین وانا ٹانگ ڈی ای غار زما دیش ما پروڈکٹ لکی مروت او دغه ټولو علاقو کې الحمدللہ ملاوی کی سیدا نوشیرا ریڈیو پلی کتاو زما آواز اوری نوشیرا کی سوابے کی مردان چار صدا او یا چرتم زما آواز اوری تر لنڈی کو تلپ اوری یا ملاگورو یا یو علاقہ بل علاقہ الحمدللہ زما د اشما پروڈکٹ هر اور کوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی سیدا وټامین سی سیرم چکم دینو آغاز مونگا نوے پروڈکٹ لانچ ہوئے دے اور ویٹامین سی سیرم چکم دے کنا نو اغس کئی اغد مخ دپارا دمرا فائدہ مند دے چی دمرا فائدہ مند زما یقین نشی چی بلیو پروڈکٹ وی سیدا خو دیتا بلک صبر کوئی زکا چی پدی کی ویٹامین سی دے او حقیقت کی ویٹامین سی دے چی اغا دا فیس او دا سکن دا پارا انتہائی فائدہ سی بلا انگریڈینٹ دیور کے خدا تا سولا پنچ ست دن کے مکمل ریزلٹ در کئی سنگا ریزلٹ در کئی کہ یو کس وائی زما دا مخ رنگ خراب دے دے سر بخیستکی گی کا داغون دی دے سب ختمی گی کا تیر سری دی دے سب ختمی گی سر گولان دے ہلکی دی دے سب ختمی گی سیدا دانی تلی دی اور اکنی کڈے وغیرہ دی کم داغون پاتی شوی دی سیدا اغب دے سر چکم دے نو مطلب ختمی گی دا مخ رنگ ور سر خکولے کی گی اشما ویٹامین سی سیرم 30 گرام دے کم کریمونا مونگ دا مخ کلا دا پار استعمالو دا غی دونیم یا دریز برابر دے 500 روپے کی دے نو کدا سی 500 روپے تا گورے خو دیر دے خو کا وزن تا گورے کوالٹی تا گورے ریزلٹ تا گورے چھ دیر زیاد دے ورکی نو بیا خیست دے بلے خبردار دے چھ بلے رزمانا چھا تا پوست کڑے ہو چھ اکرام بھائی داستاسو چھ کم صرف دی 100 روپے وانے کم 200 گرام صرف دی گنا او دغه شانتی چې کم دی نو بیا نیم کیلو صرف دی په 2.5 سوا کیلو صرف دی په 500 روپے باندې چې بد قسمتۍ سره صرف هم بلا ډیر زیات ګران شو او لازمی خبره ده بس سوایل نه شو هر شیز خو انسان په کور کې جوړی بهر نه خلی هر انسان د یو بل محتاج دی صحیح ده دا هغه چاته پته لګی چې کم خلک کاروباریان دي لکه یو کس دی هغه په کور کې تاله چاولې پخې دا به وریجې بهر نه راوړي دا به چکن بهر نه راوړي دا به بریانی مساله یا چاولو مساله بهر نه راوړي دغه شانتی کدا سلندر استعمالی گیس با بہر نرازی مالگا با بہر نرازی مسالے اور سب بہر نرازی صحیح شو صرف بس انسان لاسونا او خوڑل چکم دے نو اغد اغد خپل ہوئی گنا نو اس لازمی خبر دا چھ چکن تا گران شو چاولی گرانی شوی غوڑی گران شو مسالے گرانی شولی صحیح دا نو دا سی ایساب زمونگم دے چھ مونخو پروڈکٹ جوڑو صحیح دا الحمدللہ یو فارمولیشن اللہ رب العزت زمونگ ٹیم لرا کڑے دے اور یو پویا را کڑے دے یو سمجھ را کڑے دے زمونگا د ټیم پلاسو کې الله رب العزت یو شفا چولې دا څه ذریعہ باندې مچولې دا بس الله د چا د مخ رزق ورکي دا انسان ته پته نه لګي که صحیح دا الله رب العزت وایي کنه کمی بیشی در الله رب العزت معاف کړي د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمان هم دی چې تاسو ته رزق ملاويږي نو یاد وساتئ چې تاسو په کور کې چې کم مشران دي کمزوري دي بزرگان دي دا غوي د وجه ملاويږي یا تاسو په کور کې کم ماشومان دي دا غوي د وجه ملاويږي او کس دانه وایي چې زه ډیر زیات تکړه یم او بس خوڑیر مالدار شو ما خطور اوکڑا پا دی کور کی تاثر رور دے کا پا دی کور کستا مور و پلار دی کترا و چاچی دی کستا وری رونا وری ری دی خورزی خورین دی کستا بچی دی چا دا وجی تا تا رزق ملاوی گی دا تا تا پتہ نیشتا اکثر مونگا خلقا جدا شو سیدہ نو اوز جدا کی دل پا دو کسما باندی دی یو کس دا سہولت دا پارا جدا شی چی یار ستام بیل کور زمان بیل کور تم خیستا زندگی کا وازم خیستا زندگی کم دا جدا کی دل ندی سیدہ او چکل انسان دا سی جدا شی چی یار بستا زما کاروبار سر کار نشتا صحیح دا او بستا زان لخپلا گٹا او زب زان لخپلا گٹم تخپلا راولا زب خپلا راولم مثال اوری نو بیا دک وقت کی چکم دے گنا تاسو اگو رئی کامیاب نا کامیاب خلقم پلان دے را شی مالدار نا مالدار خلقم پلان دے را شی بے برکتی شروع شی گنا نو اللہ دے چا دا وجہ رزق ورکی پتنگا بہر حال خبر میں دا کولا چی ما تا چاوی چی یار صرف چکم دے نو ایدہ 200 گرام پسل روپی چکم دی نو آیا اکرام بھائی دا چې په 100 روپے دی نو ایدا لک کمزوری او نیم کلو بلک خی او کلو به د دینم خی کدا سنگ چلل نو دا دا وجه نه دا دا چې کم دی کنه سایزونه دی صرف ټول یو شان دی خود 100 روپو یو موټه ملاویږي د دونیم سو روپو با دونیم موٹی ملاوی گی او د پینزو سو روپو با پینزو موٹی صرف ملاوی گی صحیح دا لکه پسل روپی با یو گوٹو با ملاوی گی پا دونیم سو روپی با نیم گلاس ملاوی گی او پا پینزو سو روپی پورا گلاسو با ملاوی گی او با اماغ دی گلاس اماغ دی خوچه سونا پیسی ورکینو لگ لگ با ملاوی گی نو صرف زمونگ یو شان صرف دی دا زی چکل تاسو تویم چه دا دو سو روپو والا سو روپو والا دو سو گرام استعمال کئی دا زی زکر ویم چه تاسو لگ استعمال کئی گنا تاسو لا فائدہ در کینو بیا کلو نیم کلو بار اوڑی صحیح نا نو دا زی دا دی دا وجه در تویم دا غشانتی زمونگش ما هربل آئل دی 120 ایمل آئل پا 500 روپی دی 200 ایمل آئل بوتل پا 600 روپی دی نو زی اکثر تاسو تویم چه را تاسو مطلب 120 ایمل آئل استعمال کئی فائدہ در کی بیا 200 ایمل استعمال ہوئی شیمپوان زمونگ ورکوٹے غڑ بوتل ملاوی گی زی تاسو تویم چه را تاسو دا شیمپو زمونگ چکم دے 200 ایمل شیمپو استعمال کئی چه مزہ در لدر کی نو بیا 400 ایمل شیمپو زان لروڑی صحیح نا نو دا ز تاسو ته صرف دې د پاره وایم کنه چې تاسو مطمئن شئ او الحمدلله د اشما هر یو پروډکټ نه امید در بلرم چې هر اغستون کې هر استعمال کون کې به ان شاء الله مطمئن وي. خجی کال کول شئ 03-15-9-02-302 زما د فون لیکه دا دوباره میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو نوٹ کیجئے اپنے ساتھ خو مہربانی بکوئی چې ریډیو ته بغوګ نه کوي چې کله تاسو کال کوي موبایل ته غوګ دی صحیح ده اسې خبرې ریډیو ته غوګ دی ځکه چې هم د ریډیو د وجه تاسو ما پیژنې څنګه نادرا ګل بابو
1: کیا بات ہے قہر بن کے ٹوٹے گی دشمنوں پر یہ تم جیسے بہادر کے ہاتھ
0: نو دادا کنا چې څومره خوین دیرو نظما आवाज اوري کنا میسج کوي خپل نیم مبارک لازمن لیکي میسج ډیر خوله خبره دا ډیر مزه کوي میسجونو باندې ا پروگرام چې کم دی هغه خوله وی خېستکیږي صحیح ده چا کال نه ملاوی گنو اغا میسیج هم کولی شئی حیث اضافی چارجیز نشتا ستاسو دا کال هم او ستاسو دا میسیج هم صحیح دا رازی گورو دا فون بلی کرا سر پیلنے کالر سوگ دی اور دا کم زین را سر ملگری دی بل نمبر دے 0335-960-7450 یو نمبر دے 0315-94-72-30 دو زما دا فون لکھا دا چا دیر انتظار کردے غی سر با پیل خبری کو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی زما خوگی خور سوک خبری کوي د کم زینہ

0: क्या ना डेली प्रोग्राम आ रहे, रेगुलर जमंगा दा प्रोग्राम होना आ रहे, रेगुलर रेडियो आ रहे, अमन रेडियो आ रहे। हाँ माशाल्लाह ना बस सलाम दी बूजी हज तक उसे करा लम्मा इतास बोई का हज लतले दे गोरो मुंग ते गग न दे कड़े उपट तले दे बस सलाम दी बूजी का ना खोरे खुले लार दा खिस्ता लार दा अल्लाह दे हर सुख बूजी आओ हज खो योदा से अमल दे चे सो कम हज की नो आग दुमर सफार आजी लका माशूम ची सिंगा दे गुनाउन ना सफावी बस अल्लाह दी मुंग टूल बूजी अल्लाह दी समुंगा मशरान कशरान टूल बूजी सवाई رابیا سب پیغام باور کوي اوریدونکو ته داسې پروډکټ چې رابیا زما خور استعمالي ها صرف لا تخت نو سرتي کې نشته ده صحیح ده صحیح ماشاءاللہ ډیر مننه الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه د مې دې د چا مسله دا زما आवाज اوري د مې دې د وجه ګوره خله پخیږي مې دې د وجه شونډ چې کم دینو دا پخیږي صحیح دا اور ڈرائی کیږي ډیر زیات جلن کوي د مې دې د وجه گرمایش راځي دانی راځي بازی خلق چکم دے اغا مختلف دویانی خوری دا اغا دویانو دو وجی دا میده دیر گڑا وڑی سنگ گڑا وڑی کبزی وی یا چکم دے خلیل ترخیط روی اوبر آزی اشما اکوسیت تاسو پا اللہ باورو که ازدی چی دی پروگرام لراتلم دینا پیلا ماتی نو یو غڑ گوٹو کو زپا سر باندے دا خپل اشما تیل چکل اسکم یا اشما اکوسیت سکم دا دو زما پروڈک دی دسکلو دا زپا سر باندے رالو ما دا دی ہیس نقصان نشتا ہر بل پروڈک دے اشما اکوسیٹ منٹ فلیور کی چکم دے زمونگا دا پروڈکٹ دے یخ پودینے پشانتی ذائقائی دا لوی خلق دورزی دو چمچا ما شمان دورزی یو چمچ چکم دے پا نہارا دیر بہتر دا در نہیر شی مڑا باندی خوڑلے شی دا می دی ہر قسم بیماری ختمی سیدا خلیل با دی ترخی تر بی اوبن رازی خوراک با دی حزمی گی حزم با دی ٹک شی خلا با دی نپخی گی دا می دی دا وجی پسر درد رازی دا می دی دا وجی چکم دے کنستا بلڈ پریشر خوزی د میدی د وجی ستا خوب ڈسٹرب وی نو اشما اکوسیٹس کئی دا موسم دا سیدے چھ پدے کہ خوخام خاص کئی ٹھیک شو باقی دو چمچی ضروری نہ دا یو گھٹتے نہ کوئی بوتل پسر مانے ڈک سرس کئی اشما اکوسیٹ پا 300 روپئی ملاوی گی 200 ایم ایل دغ دوائی دا ہر چرتا ملاوی گی
1: مظلوموں کا دفاع کرے گی صدا پتا من
0: رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زینا را سرا ملگری دی دی او کالر خلق دیر انتظار کرے دے دا سر بلے کے خبریوں کو سید اسلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: بس کہ اس دم خبری نوی کرے نو بیا میں اور دا سوال زاری بینت کا ولچے وایا کنا وایا رو رسنگ ای طبیعت دکھا دے برابر سوک خبری کوئی دا کم زینا نیاز محمد سنگھ طبیعت دکھا دے نیاز محمد سوچ او دھیان دے چرتا ہو خا خا خا نیاز محمد دارا تو ہوا یا کنا چھ پہلا زل دے کال کڑے کا مخ کی دے کل کال کڑے زمان پروگرام کے ماشاءاللہ او دارا تو ہے چھ نیاز محمد سے کئی کار روزگار مصروفیت دے سی دی جی جی آواز میں درزی آواز تاسو آواز رازی زما آواز درزی یا خدا یا پاک نیاز محمد دونا انتظار دے مکو آواز میں درزی آو کنا ستا آواز رازی کنا زما آواز درزی او یا خدا یا پاک سڑے وہی ہلو ہلو ہلو ہلو انشاءاللہ یہ پتہ یو نمبر وانے چھ کم دے کنا دا کال ویٹنگ نہ بندی گی سخت استڑے کڑا
1: کال سے بہتر کوئی
0: ودی مال خبر ہی کول اڑو مزم
1: نہ
0: راکی
1: ٹھیک نہیں
0: زکہ جتا پاس بھی بیان اور خلق کالو نہ کئی ٹیو پیو ٹیو پیو دا آواز نہ راسی بہرحال گورو بلا سر سوک دی کم زین دی السلام علیکم حامد سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر شکر الحمدللہ شاہ ولی اللہ بابا خدے پروگرام اوری کنا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور دارا تو آیا کنا چکرک کے موسم سنگھ دے گرمی شور ہو شوے دا کنا

0: خبر دې کټونه را وستلې دي او بجلی شته؟ خا بیا 10 بجې راځي. نو بیا تاسو څه کوئ؟ ها گرمی سر عادت یہ او دار تو وایا کنا چې سا هم سیزن را روان دی د کویلې، نو تیاری دی ورته شروع کړی دا کنا؟ نه
1: لګیا یا کو
0: خلګیا یې په تیاری دی ورته شروع کړی دا؟ بس یار واقعی چی مونږ خلک ډیر روستو یو ها، چې لکه مطلب د دینه اندازه وکا چې اوس لازمی خبره ده ستاور کوټه شاپر به نیم کیلو وی، غټ به کیلو وی، دو کیلو به پنځه کیلو، کوئله خو ماغه ده، خو بچ شاپر غټیږي، وزن سی واقعیږي، ریډ به سی واقعیږي. نو اصل کې زمونږ کار دا دی کنه، زمونږ کار دا دی چې خلک زمونږ پروډکټ خلی، چې مونږ خلک مطمئن کو. لکه یو قسمه دا سرویس دی کنه، چې خلک مطلب دا دی چې پیسې لګئی د چا دکاندار یا د چا کپنی سه استعمالی، په کار دا چې هغه مطمئن کی. نو مونږ د هرې خبرې جواب ځکه ورکو مونږ وایو چې خلک مطمئنی. ډیره مننه حامد لوی سړی شي، خوشاله اوسې. ها او بالکل مولانا سے بھج للاڑو تصویر ما پر سٹیٹس باندے لگو لے دے آمین آمین آمین آمین. ڈیرا مننا رور، ڈیرا مننا، خوشحال ہو سکھا. صحیح دا، اوکے تھینک یو، ڈیرا زیادہ مننا، خوشحال ہو سے. گرمی شروع کی گی، نو پدې گرمۍ کې اکثر خلکو مخ سوځي، اسپیشلی دا خوایم دي په کچن کې کارونه کوي، همدا سي غریبانانې لګي، بس د کور کارونو نه بغیر خونه کیږي کنه.
2: کی بہادری کا
0: تکړه دي هغه خوایم دي چې کوم خدمت کوي، اسپیشلی د خواخې سر خدمت کوي، د مور او پلار خدمت کوي، د خاون خدمت کوي.
2: یي ظلم کې خلاف یو کېږي همیشه،
0: ځکه چې د خاون باره کې راضي کنه. خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کده خاون د غټول بدن باندې گند والا دانه روخيږي، او یو زنانه را پاسي او د خپل جبې سره صفا کی، د بیا هم د خپل خاون حق ادا نکړو. څنګه د مور پلار حق دی کنه، چې اوف قدرې به ورته نه کوي، او د مور پلار حق چې کم دی نو هغه نه ادا کیږي تر څو پورې ته ژوندې مور پلار دی ژوندې دي. دا سلسله روانه ده، داسې د خاوند او د بیبیم ده. صحیح ده. نو به هر حال بس انسان بیا دعاګانې کولی شي. نو بعضې خویندې کارونه کوي، بعضې کامچورم وي، چې کله ګرمي راشي یا داسې نو بس بیا پټیږي را پټیږي. بعضې داسې چې ایمانداری سره خدمت کوي، نو دا ایماندار انسان له الله بیا صله ورکوي، مختلف شکلونو کې صله ورکوي، نیک اولاد په شکل کې، نیک خاون په شکل کې، او اے مړه هیڅ دم د دنیا نه وی کنه چې تا سره چین او سکون وی. والله لوی شیز چین او سکون دی، چې چین او سکون نه په چالاکۍ ملاویږي، نه په محنت ملاویږي، نه په خواري ملاویږي، نه په پیسو ملاویږي، دا په ایمانداری ملاویږي. تکلا سنسیئر ہے نا اور ایماندار ہے، مخلص ہے، نو دا بتاتے ملاوی گی. نو کم خویند اکثر کارونا کئی، رونا کارونا کئی، غنم و کارونا کئی، نور مزدوریانے کئی. اوز شپکی وطم دا سے وقتی صد ساڑھے صد بجے وی ذرا لم حامد را سرو ماو تیل رازا واک کو، نو بار یو سڑے چکم دے روانو دا لاس والا ریڈی ندا دا ور سرو دی کہ مختلف کلونے وی پلاسٹک کلونے، او پدی ماس خوتن کی دشپی آغری بپدنی چرتا نا واپس لو خرسا ولی. نو دا دا کنا چې بعضی خلک ځان له رزق ګټي، او د ورځې ورځې کارونه خامخا ضروری وي، نو د چا بدن پخیږي اشما هربل سپری په لګو پیسو کې، یو خکولې پروډکټ دی په 250 روپۍ کې کیږي، مخ هم سوځي، سترګې پټوي، ټول مخ باندې کوي، سر نوال خپو پورستا بدن کې کمزې سوځي، کپڑے بدلګي، دا غي د وجه ته کې ناشته نشي، پاسیدې نشي، ګرځیدې نشي، تکلیف دی درته. دا اشما هربل سپری په کوا ټیک ټاک به با وسیر مریض ډکاو د سمات ایزی باندې کولې ششما هربل سپری، هربل پروډکټ دی، خله دی پخه د خله کې کولې شي، یو زید ماشي خوړلو، مچي خوړلو، یو بل دا سے زہریلا کیڑا وغیرہ کم دے نو اگر آپ لوگوں کو کاٹے اللہ نہ کرے بیچو جا دے سنگا خطرناک لڑم مونگ پختو کے ورتوائیو دا سے یو خطرناک چیز دی اخری سیدہ نو اک زبان دے اشما ہربل سپرے او کا بالکل ب ٹک ٹاک شے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دا مولانا بلال صاحب چکم دے داغ پنی گرانی کی جوڑی گی او دونیم سو روپئی یو مناسب ریٹ دے او دا چیما کل لانچ کرے دا سلور پنز کال اوشو پدی باندې دا دونیم سو روپئی ریٹ دے نو اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی خکولے پروڈکٹ دے باقی دی کہ دن لٹریچر دے اگے باندے ہر سے لکھ لی دی نو اشما ہربل سپرے د دې وخت ضرورت دی بل دا اور وبو سره یو ځای اوس وزید ولا دین کی بدن دی اوس وزید ولا سخ پدی اوس وزید بیا انسان ته پته لګی چوپ ماته سومره تکلیف دی نو په دک وخت کې هم زمونږ اشما هربل سپری یو بهترین پروډکټ دی فائدہ بدر لدر کوي او آرام بدر ته ملاوي کی ګورو فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم هلو اسلام علیکم آواز می درځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپ پدینه يم خوش پک منټه انتظار دی وکړو او بیا دیم سلام جواب نه راکو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبري کوي د کم زینا اسما وزیر میری پیاری خورزه څنګه طبیعت دی خدای برابرې شکر الحمدللہ سے زما یو تجربه وشوا چې زما دا کم زړه کالران دی کنه نو د دې نو کالرانو نه د ډیرو خيار دي دا ما ډیر ستړی کیم نه زره له سلام جواب امرا کوي او ټایم هم نه ضایع کوي د نوی نوی کالران خوډو پويږي نه پنځه پنځه پیره به ورته سلام کوي او چې دوی پویاوي او سلام جواب دل در کوي او بیا ته ورته غوښګ دي نو بیا ګنټه تیروي کراب شکلی کې امداد الله ماما څنګه لري کراب شکلی کې ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکانداری خروانہ دا سوک رازیش ما پروڈکٹ پسی کنا صحیح دا ٹھیک دا پا کراچی کسی کئی ورطوائی دا کراچی پرناگانو خار کے ورکا زما بابا دا کراب شکلی خڑی کسی حیرے نکی انشاءاللہ انشاءاللہ زالہ دی پا خیر خیریت سر راولی زما خورزہ خدا برابر دا سبکونا خوی طول ختم شو بس اس سکی پا کور کیوی کنا سا مصروفیت اشتا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوکے صحیح ڈیرا مننا لو یا خزش خوشحال ہو سے ہاں اوکے جی اللہ حافظ آسما زما اور کوٹ شانتی خور زما سر ملگری وا گرو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم السلام علیکم روپ ماما چلو وہ گنا چدا یو نمبر نہ دے دا با مکمل مکمل چکم دے گنا بن کو صحیح دا زکہ چ پدی وانے ما سلور پنز کالران واغس او یو کالرم پیرا سر زما دا زڑ دا خوگی دو خبرونه کہ ماشاءاللہ دونو ډیر کالونه پیرا روان دي جسو کہ بندے دو تم نه پری دي زکہ خیر یم مبارک شه بس بن شو لیخا ماشاءاللہ لای دا دوستر کو ساتھ رازی گرو بلا سر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم اسلام علیکم سوک خبری کھوی ہے جی سیب دا کم زینہ وایا کن آواز میں درزی سوک دا کم زینہ خبری کے دا بنو نسوک خبری کے نیم دشتا ہیلو زما آواز درزی فائزہ خبری کے دا سنگا فائزہ تا خو آواز چکم دے نو آغا خود فیض اللہ کا کہا دے نیم دے فائزہ دے بس اللہ می دے معاف کی کلا کلا دا سی بھی خواہ دا بازی خلقو آوازو نوی دا سی سیدہ بس خیر دے گب لگو خفکے گئی بنا اسلام علیکم السلام علیکم اللہ دی خیر کی نو
4: ہے میرے محمد کا نام سن پہ لا
0: خجی موسم حوالے سرا یو بل پروڈکٹ درتا یادو ما ما پخولم پرون استعمال کړه د زما د خلو ډیر زیاته پخدا اور دخلی د پخیدو د وجه زی اورزی دو اورزی پروگرام ل مرانلم زکه چې خبرې خو په خوله باندې کیږي کنه او ولا خوراکم په خوله باندې کیږي خوراک دوران کې مراد ډیر تکلیفې ډیر په کله رکل را خوراک کوم او زه چې کله خوراک کوم کنه کتون کو لویا مزه ور کوي خان کم زه کوم چې خوراک کوم کتون کو ل مزه ور کوي چاره تړي را په مزه مزه باندې خوراک کوي سړی ورته زړه کیږي چې مونږ هم در سره او خور اوري نو ما ايش ما کریک کریم خوله کې لګول ايش ما کریک کریم جوړ چې کم دینو هغه د پوندو د پاره دی د ایډیو د پاره دی د هیل د پاره دی خو هر بل پروډکټ دی پاکستان کې سنگا زما کمپنی دا زما ټیم دی چې الحمدلله مونږ حیرت انگیز پروډکټ چکم دی اغه لانچ کو صحیح ده ستاسو پیسې نه ضایع کیږي ټایم نه ضایع کیږي اور په لګو پیسو کې ډیر کار کیږي لکه عام تاسو د پوندو کریم ځان لروړی دوه درې ورځې به ولګوي ستاسو ایډیا پوندې به ټیک شي زدانه هم چې بنه ټیکيږي خو هغه به بیا اسې پراته وي ضایع بشي زمونږ ایشما کریک کریم کې کمال دادې پوندې بدر لټکی د خپو تلی دي سوځي اور سره ټکیږي د ګوتو دا منزونه ګروتونه دا ور سره ټکیږي د ګوتو دا سوکی یا د نوکان کم خرابيږي فنګس مسلې دي دا ور سره ټکیږي خوله دې پخدا شونډې دې پخی دي سیدا زخمی دي په دې باندې لګولې شي انسان دې ته پوخي مطلب دارې د ګرځېدې نشي جلن یا ریشز دي درته پریشانې یا ماشومان ڈائپر پیمپر د وجه ریشیز دی پوخ دے کنا ماشوم پوخ دے یا سے دبل سے د وجه در باندې زخم دے ایشما کریک کریم پدی ٹولو ہر سکی کار کئی 300 روپے کی ملاوی کی 40 50 60 گرام چکم دے نو غڈ بے دے نو سو کم زما آواز اوری او اسپیشلی دا مزدوران چکم زما رونه دی کنا گلکاران مستریان نو دوی ته ډیر زیات تکلیف وی نو ایشما کریک کریم چکم دے اغه استعمال وی رازی گورو بلا سر فون بلی کا سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرام ویسال دکھے
0: شکر الحمدللہ تسنگ اورورا طبیعت دی خد برابر روشانہ
5: الحمدللہ دا اللہ فضل دی اللہ کرم دی
0: محمد علم سنگ دی
5: آخم دی الحمدللہ برابر دی
0: خواہ ماشاءاللہ بس دا غم کال رالو زما چ ور خیالو کٹ شو بیاستا کال رالو ما ویلک کی دیشی تا تے اشارہ کڑی چ زتے ور ملاو کا زما کال خو نہ لگی دو موسم سنگھ میاسی میاسی ډیر دی کنه خو ګوره د میاسو حل منګ رئیس ته دی ها ک ایشما هربلایل دی په بدن ولګول ک ایشما کریک کریم دی ولګول ک ایشما هربل سپری دی ولګولا ک ایشما اکنی ډراپ دی دانو والا ولګول نو دانی بم ټیکيږي خارغ بم ټیکيږي او میاسه بدم خواله ناراضي خو اغه میاسه چې په خبره پیږي او کم میاسه په چې کم میاسه په خبره نه پیږي نو نه کا غد پکی د پاس امرازی ستا غو کې به بنگ بنگ کوي خیال لري
5: بالکل بالکل دا ته د سما دا خبره دا وکړم
0: بهر حال ډیره زیات مننه الله دې خوشاله کړي روشان سیب سه پیغام ور کوي او ریدون کوتا
5: او کرام یو تاسو نو کوډ وو با چې دا مخکوم دی دا ولې ولې دا نه راځي دی مو هغه ته دا سیرم راوړې دي اوس دا سیرم دای کریمو کې ملاو کې کثر
0: یرا سیرم خو چکم دے ڈائریکم استعمال ہو لے شے کریمو کم مکس کو لے شے خود دانو دا پارا چکم خیستہ کار کئی گنا اگا اشما اکنی ڈراب دے اللہ گوا دے چی زخپلم دا ٹول بدن دا دانو دا پارا ہمیشہ اشما اکنی ڈراب استعمال ہو ما اور اشما اکنی ڈراب مالخ کو لے ریزلٹ را کئی نو دا دانو دا پارا اشما اکنی ڈراب زبردست دے باقی دا غونا تیر سریستر گولان دے ہلکے دا مخ کولا دانی اشما فارمولا کریم سیرم دا دے سرم ٹکی گی خیستہ کی گی مخور سرا او سید جی ډیر مننه الله دې خوشاله کړه د شپې دا سې کولې شي چې فارمولا کریم د ماس خوتنې لګوي د ورځې شمه اکنی ډراپ لګوي نو دانه بم ختميږي دا غونه بم ختميږي ستر ګلاندې هلکې بم ختميږي او د مخ رنگ بم خيسته کیږي او دا سې به خيسته کیږي غنا خلق بدن ته پوس کوي چې وا ګولولي داري سې استعمال کړی دي ټانک والا ګولولي بابا څنګه یې ټانک سو کم زما आवाज اوري کنه صدا من رمضان پلازا کې ضربت خان جي زما مين ډیلر دي صحیح ده دین علاوه ڈی اے خان کے ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ بیشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی بکری بازار جمعہ شاہ گلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی زموں کا مین ڈیلر دیں. باقی نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی سمجھا مین ڈیلر دے, بنو جانزی بھی گلئی کی شعیب مارکیٹ دیں, حافظ ظہیر بھائی گردنالی گری پرائمری اسکول نمبر 2 سرا لالین ٹریڈر حافظ ظہیر بھائی دا سمجھا مین ڈیلر دیں.

0: sigur fon bilică era să răsug de când zi media. Salam alaikum.
1: Alaikum salam,
0: salam alaikum aziz. Chop chop am putut da. Da se care. Salam, singe e روب ماما پکې خیر را واچ خیر روب ماما اوس به مې आवाज درځي आवाज مې صحیح درځي زه شکر دې چې صحیح شو خیر روب ماما دارا ته وایې کنه چې څنګه یې پلنډي جلندر کې کچر د بل دنیا کې خلنڈی جلندر کے ماشاء اللہ اور روپ ماما دارا تو آیا چھ تو پدا سی سے اسی کی چزم کے دیشی درے وانا ریڈیو کار کے ڈی آئی خان امراضی کا رقم درزی اور لکیم درزی کا سڑے لگا خواریو کی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ دوانا فریکوینسی نے کار کئی روپ ماما موسم سنگھ دے دے لکی مروت مروت سر نزدیکی کنا تانا ذکر لکی موسم تپوس کو چلگ اور مخ کشینا اورنگ نہ دے چلگ اور مخ کشینو بیا لکی مروت تم لارا تلے دا سید رضا بیکری والا دے منجی والے چوک دے منم خدا دے چتا خو لکی سر نزدیکی کنا نورنگ آئی شاہ بس نورنگ تنیز دے نتا بانے بدا نورنگ ہوا گانے زر رازی دا بنونا آغا بیالا خبر دا چا استا چا کم دے نو جانگیر بابا سرن لگی
1: جانگیر بابا خبی جانگیر بابا
0: چکر ور وخی بازار تا دکان تا ورزی کنا
1: بیر اختا سر جی سے بنی تا نی تا دکان تا خوکی
0: خا ټوله زندگی لکه لنډی جلندر کې تیر وینن سبا
1: بس خبر دا او دا ما څه دې سره ملاقات شو او
0: خا
1: نو دې دکان سره مو چې مبارکي وکي
0: خا ماشا الله ور چکر شوې وې ها
1: بیا فرش دا بیا مله شي ګلا ور په خپل بیا دا و خان دا وې چې بیا دا خو ټوکې شو لري کړو چې تک پښه خا پکې دې ګف غا وړه دا ګف مو چې نه ګف دا په خپل نه وړو چې ما خا پکې دې
0: ماشاء
1: اللہ
0: صحیح بالکل بلا خبر دا روپ ماما چی داسی زمونگ اوری دون کے لکستا پشان چی ہر یو پروگرام اوری نو آغا دیر دا ہر سن خبر بھی دیر تکڑ بھی آغا صحیح خدا خبر میں دے پس اکڑا کنا چے رحمان اللہ کوکی والا لکتا تا صرف و خبر کولا نو تاو تیل جزت خبر ما نو ماشاء اللہ ریڑو پلی کا خبر شو بیا دے روڑا لی استعمال دے کڑو
1: استعمال میں کڑو حافظ زہیر بھائی روکڑو
0: صحیح دیر مننا روپ ماما اللہ دے خوشا لکا خان تھینک یو جی اللہ حافظ روپ ماما را سر مل گرے ہو اور ددن آباد بس صرف اور صرف یو کالر سر خبر کوم چے بسو کی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جنید بغدادی سنگ خائی ٹک ٹاک برابر ہی جنید بغدادی دا پا کرک کی ولی صرف نہ ملاوی گی ہاں تد دے علاقے مشر او کرک کے صرف نہ ملاوی گی پا تخت نصرتی کی وہی نہ ملاوی گی
2: ملاوے گی
0: ماشاءالله تختي نصرتي کې چا سره ملاويږي؟ تختي نصرتي کې فہیم جو اندے دے
2: جی
0: فہیم ماما جو اندے دے او لانجی خونه کوي اوس لانجی خونه کوي لانجی صرف دا مومندان کوي ها دا خټک خلق خدي مروت هم خدي بنوسیان هم خدي دا زمونږ دا مومن چې کم درغلی دي کنه بس لانجی دی کوي ها ډیره مننه جنید خوشاله اوسې سه پیغام ورکوي اوریدونکو ته کومه داسې علاقه کم دکاندار سه یادوي یاد کا او دا چې دا سیرم ته ځان له پخپل لګوي ک نه وې در له لګي نو بیا ایسته خوند کړو چې تا دونه تاوان هم کړی دی دومره چې کم دی نو ذمہ داری دی هم په سر اخیستې ده او د دې ذمہ واری دومره هم تا ته چې کم دی سیله نه ملاویږي چې تا له سیرمو لګی تا ورته ووایه کنه چې ګوره ما ډېرې سختې تیرې کړې دي وال چاکینګ مې کړی دی پورا کې پیکې کې ګرځېدلی ما نور او باران باندې ګرځېدلم بیا مې پیسې جمع کړې دي او دا واده مې کړی دی د هوټل ما مالورې او او اوټل او د ماما جی اوټل شروع دی کنه صحیح ده او دا نمبر ستا دی جنیدا صحیح ده زه چې نمبر دې ځان سره سیف کم ډیره مننه لوی سړی شي خوشاله اوسې جنید بغدادي چې کم دی نو ما سره ملګری او د بنونه او ماشاءالله څنګه به چې تاسو والچاکینګ کتو او اوس په غوړې مونږ ته خلک وي یار وي ستاسو په شانتي وال چاکینګ یقین وکړه که څوک هم کولی شي هغه به د دې جنید بغدادي چې کم دی نو مینه وه د ده به خواري وه الله دې خوشحاله ساتي دغه شانتي دا زمونږ د بنو نماینده دی لکی مروت نماینده دی د کرک نماینده دی ډی ای خان ټانک میرعلی میرانشاه وانی پورې دا مارکیټ کوي ماشاءالله وانه کې کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر ګل محمد ماما دی زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ورسره ملاویږي.

0: وقت کے اسی فکر.
1: خجیر عزیز چې لګ میسجز باندې نظر واچوي, سلام لالا سلام می قبول کا, وعلیکم سلام, شو بالکل آپ کی طرح بیوٹیفل ہے لالا. میری کزن نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور ماشاءاللہ وہ تعریف کر رہی ہے. اور لالا ہانیا اینڈ فاطمہ ٹانگ سے وعلیکم السلام, دمرا لالا لالا دے رات ہوئی. السلام علیکم اکرام بھائی, حاجی صاحب سلام, ارز ڈبرا. اچھا میں اسپرے نہیں ہے, اچھا مطلب آپ کا یہ ہے کہ میں ارز کر رہا ہوں صفت کا. اچھا سیدہ کس نے میسج کیا ہے مجھے, وارث نے. اچھا وارث ڈبرا میں شیخ اتار روڈ مان بخت اللہ کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ میرے پیارے بھائی ہمارے پروڈکٹ ایسے ہیں کہ یہ سیل بھی ہو رہے ہیں اور شیلف سے نکل بھی رہے ہیں اور بار بار ان دکانداروں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم دوبارہ بھجواتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم دوبارہ بھیجیں گے اور دوبارہ آپ لوگوں کو ملے گا. لازمی خبر دا چاہیے اوشیز خلق ڈیرا خلی استعمالی نو دکانداران سر ختمی کی سیدھا دین. علاوہ چکم دے چا درود شریف ذکر را لے گلے دینو بد درود شریف والا مولانا سے پہ چکم دے حج لتلے دے زان سرا شماری کل آغا پروگرام لرائشی بیا با او آئی بیا غوی زمانہ واخلی زان سرا نوٹ کی او مخ کے بیا چکم ستر مفتی سے بیا مولانا سے دینو آغوی لے بیا ورلی گی. دین علاوہ چکم دے ابراہیم دعا سلام رلی گی, زبیر سر میاں عیسا کے زمگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی, زریاب مایا دے ڈیر زیاد تمنا آبائی چکرام بیستا سو اشما بیوٹی کریم ڈیر بیوٹی فل دی زمونگا بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے داسی زما خوین دی رونا مخبانی دانی داغونا تیر سری سر گولان دے ہلکی لری اشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی سیدا. موسم حوالے سر امونگا تینا دیر زیاد غڑوالے کنٹرول کڑے دیں سیدا, کم کڑیم دی اور واٹر بیس ہم چکم دینو سیوا کڑے دیں. چل چل چل انشاءاللہ ستاسو بخوخی گی او خیستہ ریزلٹ بدر لدر کئی خان. بلال احمد دعا سلام علی گی وچی فرسٹ ٹائم در تا میسیج کوم ہر کل راش قربان. سلام علیکم اکرام بھائی, زر رفی جانیم دا کرکنا اما سر ستاسو دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی, پتہ دا صادق مارکیٹ ککی اڈا گلی نمبر ون دکان نمبر اوم اور آتم. بالکل صحیح دا شانگلہ کے سوک زما آوازوری کے نام پورن علاقہ کی نئی میڈیکل سٹور سر زما دیشما پروڈکٹ ملاوی گی. کلسوم احساس سیم بھائی پروگرام دے ډیر زیات خوند راکوی, اکرام بھائی دا اشما ہریو پروڈکٹ استعمال ہو ماشاءاللہ ډیر زیات خکولی دی, تاسو ته سپیشل سلام کوم. وعلیکم سلام کلسوم احساس زما خورے خوشحال ہو سے. اشما ہربلائل بانی تاسو ته پاره د عمرې پیکیج جاری دے, کم خوین دی کم رونا زما آواز اوری اشما ہربلائل استعمالوی سنگا تاسو لا باوسیر اشما ہربلائل ختم کړي دے. چا باوسیر د اشما ہربلائل نه دی استعمال کړي روړی طریقہ دادا, سحر ماسختن د گرمی بوتل پسر ډک سر نیم سر سکي سیدا ډاری کس کوي ډیره فائدہ درل در کوي. بل خبر دادا چې اشما ہربل آئل سره میده ټیکيږي, خلم په خي داور سره ټیکيږي, کلمو بيماریاں نه ختميږي, زړه بيماریاں ور سره ټیکيږي, یوریک اسید کولیسټرول دې ټولو کې فائدہ ور کوي, لاس په ملا دې درد کوي ور سره مالش کولې شي, وخته ور سره مالش کوي, زخم سمونی خارق باندې زموږ اشما ہربل آئل لګولې شي, یا اشما شیمپو سره وینځي د چا وختو کې خشکی دا اشما انټي ډینډرپ شیمپو سپیشل د دې خشکی لپاره جوړ دي. دری سو روپئے کے ملاوی کی 200 ml شیمپو, باقی اشما آملا شیمپو بوتل شین دے, اشما ملکی پروٹین, اشما بلیک شائن, اشما اونین پیاز والا باقی اونین ایکسٹریکس دی, دینا علاوہ اشما گارلک شیمپو دے سیدا, دا ٹول شیمپو ان ساسو دا وختو جلد مضبوطی 300 rupees کے دمرا مناسب ریٹ کے زما یقین نشی چ دمرا خستہ شیمپو ان منن سبا دا چا مارکیٹ کے ملاوی گی. خجیدین علاوہ چکم دے نو میو خان خٹک ڈگر نرینا ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سے. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام قبول کئی. لالا سنگ ایز ہنایا ما دا وانے نا ساسو پروڈکٹ چکم دے وانے کے چا سر ملاوی گی. وانے کی گل محمد ماما دے کالج روڈ بانے اتفاق ہول سیل ڈیلر پنے می دکان دے باز محمد ماما اور گل محمد ماما. تبسم د کرکنا ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سی. دین علاوہ چکم دے نو اوئی سلام علیکم اکرام بھائی سنگ سنایا ما بالکل سنا ویلکم پخیر علی شفیع اللہ. اکرام بھائی دن علی چکنا ڈیر وغ بعد در تو میسج کہوں ہر کل میسج اوکے. السلام علیکم اکرام بھائی, آواز دے اوکے دے دا کوٹ کشمیر نہ عائشہ در سر مل گرے ماں زبید نور تم سلام اور وعلیکم السلام. اکرام بھائی دا عشما تمام پروڈکٹ وکا سر ملاوی گی. گلشن زما ڈیر خوگ خوردا اور دا افغانستان نہ چکم دے نو میسج رالی گی خوشحال ہو سے. گلشن او کا خبر تو دزڑ کی گی نو راز چھ دے آنی رم کو کچر تا خبری کولے شی. السلام علیکم گلشن سنگھ خوری ٹک ٹاک برابر استڑے مشی پخیر رالے دا افغانستان نہ.
2: بارے میں فکر کرم بھائی.
1: بس میسج درانه هیرو خو چې کال دی وکړو بیا را یاد شو. ښا خو بیا دی کال کالو نو ما وی راځه چې دی انیرم کو خلکو سره خبرې مو کې چې تاسو ټولو ته گلشن وای چې شکر وباسي چې په پاکستان کې د اشما پروډکټ ملاویږي یا خلی استعمالوي. زمون غونتی بیا ارمان کوي چې چرته د خیبر پختونخوا نه لري لاړی. ارمان ارمان د دادا کورا دا ورته وایا کنه او د ډکش کورا او ماشا الله د ماجرو غروټي اغټي غټي او خولي خسته مزیدار زمونږ غاون کې ماجر دي کنه چې روټي رولي کې زه دونه پمینه خورم ډېر خوږی روټي په خیدا افریدیان او ماجر.
2: او کنه پرون انعام بای ویل وای زمونږ د کور د سټمې زنانه جوړه د تیار خوري دی وی دی په کور کې نه پخې.
1: او بالکل صحیح خبره دې کړې ده. نو بس دا ده کنه چې رزق دې بس الله رب العزت چاله چاله ورکي. اوس کټول خلک په کورونو کې روټي پخین او دا بهر دکانداران غریبانان بس خرسي. نو ستا خبره صحیح ده خو لکه چې ټول خلک په کور کې روټي پخین او دکاندار بس خرسي. لکه دا بازار کې دکانونه دي کنه اسپیشلی زمونږ د کورونو مخې ته داسې دکانونه دي. نو بس الله رب العزت غیله رزق ورکړي کنه. رزق بهانه دا جوړ کړي چې باز خلک کور کې روټي نه پخې بس بار غینه تیار اخلي. خو زمونږ د کور روټي ډیره خوخیږي دي کې هیڅ شک نشته.

بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

صدقت يا رب العالمين.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاہد تاسو زما روزانہ د یو لسنا دور سو پوری مرګرتیا کیږي د مرګرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساتت او حوالی سرای. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري د صفات ډک پروډکټ اغستا سو دخکلا او د صحت د یو شانتی د دوانو زامن او بهترین فائدہ ورکون کی پروڈکٹ تھی. قدرمنو استاسو مخامخ د صورت آل عمران اخیری رکوس آیاتونا چی دا اغی باندی با قیدا پا احادیثو کی فضیلت او مقام ذکر کړی شوی دی. او پیغمبر علیه السلام باندې وی چې کله دا آیات را نازل شول نو پیغمبر علیه السلام ټول شپه جړل قدرمن او فرمایلی د حضرت بلال رضی الله عنه نه نقل چې نن داسې آیاتونه نازل شوی دي چې کم سړی دا اوی او غور پی اونه کې د ده لپاره هلاکت دی. یقیناً دا ډیر ډک آیاتونه دا الله رب العزت او باقاعدہ دا الله په توحید دا الله نه غوستنه او باقاعدہ دی کې دی زما عزت مند او د چا تهجد وخت کې روزانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نقل لی چې آقا صلی الله علیه وسلم با چکل تہجد د پارا بیدار شونو د اسمان طرف تا د اسمان طرف تا چې دې به مخ کو او بیا به چې دې با کېد گئی سرا دغه اخیری رکو تلاوت کولا. الله رب العزت دا کائنات پیدائش او د ورځې او د شپې هیر پیر اړول راړول دا الله د عقل والاو د پارا پدی آیاتونو کې نخ خودل او د هغه خلکو الله تعریف کړی دی چې هر حال کې د الله یاد کوي. اولو الالباب وته الله رب العزت فرمایلی دی خاوندان د عقل زما استا په ذهن کې په معاشره کې عقل مند آغ خلق توای چې وای د سره گاڑی وی موټر وی د سره بینګ بیلنس وی دا لګ باتونی وی خبرو په وجه چې دی د جب لګ تیز وی خلق چې دی اکثر په خبرو کې غلی کوي نو مونږ اکثر وایو دا ډیر اوخیار دا دا عقل والا دا خو اصل کې عقل والا دا الله پنیز آغ دی چې څوک الله ډیر یادوي او دسی یادوي ډیر نه مراد دسی یادوي چې هر حال هر پهلو د ده هر لمحه اغا با کیدگی سرا زما عزت مندو د دو د الله یاد سروی پناستا پولاڑا پملاستا هر حال کې د رب کریم د ذات یاد کوي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله هلالي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. دس زما عزت مندو هر وخت کې دا الله ذکر کوي دا صاحب عقل دي عقل والا دي او دا عقل مندی زما عزت مندو او د عقل والاو
با کېدا چې دی الله رب العزت پدې کې تعریف کړی دی چې وای دغه عقل والا د ذکر او د هر وخت کې د الله ذات یادولو په وجه چې دی دتا الله رب العزت با کېدګۍ سره سویلی چې وای دا عقل والا دی هر وخت کې الله یادون کی ہاں او باقاعدہ پدی رکو کے اللہ رب العزت دا مومنینو دا آغا مومنینو زما عزت مندو باقاعدہ چ کم رشتی نی وی دا آغی چ دے عکاسی کرے دا او پدی آیات کی چ بھائی اللہ نا آغی دا عذاب نا پناہ غواڑی من تدخل النار فقد اغزیتا خدایا تو چی سوک داخل کی پا اور کی نو بس خدایا آغی بیا سکی اغا رسوا شو دا دنیا و در آخرت رسوائی دا آغا دا پار سدا چی بای دا لارو چرتا جہنم تلاڑو او دا باقاعدہ دا اللہ رب العزت دا طرف نچرے آغا ہمیش گئی والا چرے رسوائے تلاڑو چی بھائی اس دا آغی رسوائے کے بیا دا عزت اس چانس نشت قدر منو پدی آیاتو کی در رب کریم پزات و صفاتو کی چلگ اگوری چی بھائی اللہ بس اللہ بادشاہ دے مالک الملک تے آغا مالک الملکوت تے دا بادشاہانو بادشاہ او بیائی صفات بیان کری چی بھائی تخلیق د اسمانونو او د زمکو او د ورځې او د شپې تګ را تګ بس دا نخلا د عقل والو د پاره سنخلا عقل من به پدې کې سوچ کوي چې څه د اسمان الله پیدا کړی دی دا اسمان پیدا کول بے ضایا نہ دی خدایا دا دی اسمان دا پیدا کول و حکمت تے بیا پا دی اسمان کی دستور و دا پیدا کول و حکمت تے دا خدے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ او زمان عزت مندو دا دی نور او دا سپونگ میں دا اللہ رب العزت پا طرف نہ چرے پا آگے کی باقیدگی سرا پدی کی نہ خدا چبئی دغا اللہ رب العزت بے ضایا نہ دی پیدا کری دغا اللہ رب العزت پدی انور او چرے سپوگمئی کی ہاں الشمس والقمر بحسبان دا دا اللہ رب العزت دا نخونا یو نخلا او دغا نخا دا اللہ رب العزت دا پار دا خواندانو دا عقل و گرزولی دا چی بھئی اللہ پا دی قرآن کی او فرمائل چی لآیات لی اولی الالباب دا اولی الالباب رب کریم صفت او کو اولی الالباب بغور و فکر کئی در رب کریم پا صفاتو کی رب کریم چی سب پیدا کری دی پاغی کی بغور فکر کئی او زمیدت مندو دی غور و فکر باندی با کے ادگاہ

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. رب العالمين قرآن حكيم کی فرمائی
1: ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب العالمين كإنسان باندي سبالي سيزون لازم كله چاہیے تو فرض عبادت ہوئی دا فرض عبادت اغ چیز دے کہ انسان بخا مخا ادا کئی او کا ادے ان کا نغال بے بندی اللہ ذل جلال بت بیاد قیامت پر استپوس گئی دا خدای پاک حق او دا بنده حق دا دواړه نه بخلی کیږي او باقی گناهونه الله په توبه بخی دا الله په حقونو کې یو حق کې دی نو هغه دا فرض عبادت دی. البته خدای خوښه ده یو قانون دی او یو دا الله رحم دی دا ما چې کومه خبره ده نه بخلی وکړه دا الله قانون دی او یو دا خدای رحم دی نو که خدای رحم کوي او د هغې د پاس هم بخي نو الله له اختیار شته بخلی شي نو دغه فرضو څیزونو کې یو څیز مونځ دی. مونځ په ټولو عباداتو کې یو اهم عبادت دی. د رب العالمین سره مناجات او رازداری ده در دی حد پوری چی دوار جہان و سردار مبارک فرمائی چی الصلاة معراج المؤمن چی دا منز دا مسلمان دا پارا معراج دے لکه سرنگ چې نبی علیہ السلام یو سفر کړو هغه سفر په معراج یادیږي او په هغه سفر کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سره سپټې خبرې کړې وې دغه رنگ دا موز دا مسلمان دا پاره دی دی اللہ تا مخامخ ادریگی او دا خپل خدای سره رازداری کئی نو یو خدا چی دا اللہ سره رازداری دا دا خدای سره ملاقات تی دا خدای سره پټې خبرې تری دی او دویم دادی رونو چی مثلا سوک دا موز اونه کی نو رب العالمین دل سخت او مضبوط سزا ورکی تر دی حد پوری چی حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چی منز اونکا نو دیبا دا قیامت پر از دا قارون سر او دا فرعون سر او دا حامان سر مر گری قارون دا موسیٰ علیہ السلام روی دشمنو چی زمک زان تا جذب کو زان تا راخ کو او فرعون آغا کسو چی دا خدای داوے کڑی با او حامان دا آغا وزیرو نو فرعون چی دا خدای داوے کڑی با واللہ بیا پا دریاب کی غرق کو ویدا سلی چی دا منزن کئین دا اللہ ذو الجلال دا حکم مطابق بدے دا قیامت برد دا ظالمانو کافرانو سرمر گری بای اللہ دی مساتی او یو بل حدیث کے ظاہر دا سی راضی کے من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر چاچ قصدن منز اونک او پرے خود یو خیو سرید عذر پیخشی نو قضا بے ہوکی او یاد منز پر آرو عذر اشتاری نا پا ولالا نشی کولی پا ناستا دیو کی پا ناستا نشی کولی نو پا ملاستا دیو کی پا اشارہ دیو کی زبیار یو انسان دی مثلا دا سی سخ عذر پر آغی چی اغا آباد اعزار اشتاری چی اغا پا وقت کی مازی تا جور نشو بیا عذر چی منز یو سری قضا کوئی نکا دا دوالو جہان و سردار مبارک فرمائی دی کافر شوئی فقد کفارا او دا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مذہبم دا دی کدی کافر دی اغا دا حدیث ظاہر تا گوری لکه څنګه چې سړی د کفر کلمه ویا بت ته سجده وکړو دی په کافر کېږي امام احمد ابن حنبل هم دقه ویلې کافر شو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه د حدیث یو توجیه کوي هغه وایي د کفر دا معنا چېرې یقینا خو سړی کافر کېږي نه خو د کافرانو کار یې وکړ کفر ته نږدې شو تر دې حده پورې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي څوک چې قصدن لمونځ نه کوي د مسلمانانو مقبره کې مخه خوي پام کوئے کہ دا مسلمان مقبرہ کے دل زیور نکے دا پلیت تے نجس تے گندہ دے دا پاکو خلقو مقبرہ کے دے خخ نکے پنزہ منزلہ دی پنزہ عذابون اللہ مقرر کری صاحب دا عینی دی کلی دی پنزہ منزلہ دا سارا و ماسبخینا و مازیگر و ماخام و ماسخوتن او پنزہ عذابون یو دا قبر یاو دا زنکدان یاو دا قبر نپاسیدل بل دا پل سرات و خیر جہنم کم وقت کی جس ساری مریم حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دو قسم انسان دی یاو تا نیک عمل ہوئی یاو بل تا بد عمل ہوئی نیک عمل چنے اگر کامیاب مسلمان دی یاو بد عمل سلے چنے اگر کہ کافرم راضی فاسق او فاجر مسلمانم پکی راضی تا اللہ نا فرمانم پکی راضی نو کم انسان چی اگا بد عملا نیک عمل مسلمان دی دوارو جہان و سردار مبارک فرمائی کی در سوزی دا فرشتی والا راشی لاری ور تکینی دمرا لری لکا دکی سمرا نظر لگی او دا سی شکل باند راشی لکا دستور گند چمک ہوئی دیوی دا ستوری دی رو رو را نزدی که گی را نزدی که گی اغیط شکلو نجوری گی او خود خوصو انسانان غندی دی خشتا مزیدار دیو تا شوق کی خوشحالی ورطا چکل دا تورو نزیاد تا نزدی شنو دی پویشی که دا خو فرشتی دی گولن ناگهانی نرازی که دی حیبت که واقعی نشی دی گولن یری گی نمره اللہ خیال ساتی دی خوال والا رو رسیگی دغه فرشتو کی او فرشتي ملک الموت چکم فرشته دا مرگ دا پارا مقرر دا اغا ملک الموت دی انسان تا مخور واری جستا پا دنیا کی تیم پورا شو او دینا پس تالا با اس صادر نو باسو او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دغا زن کدن وقتی ورطا خود پاک مخامخ عذاب دو دخم و خی و جنت و مطال لو خی مخامخ چی شم دیری اوی لی فرشتی و تو یا اغا مخامخ جهنم ویلی داس جهنم نبی علیہ السلام فرمائی چی یو بلکی ننوزی دا غیر لنبی لکا دا غرون و غن یو بلکی ننوزی مخامخ دا جهنم دی اوی لی وی دا اینی او دا اینم وی دا استازه و تال امداز تیار شوی و و تال نیک عمل و که اللہ دی خوشحاله کنو دیر دین اخلاص شوی مبارک دشا دیر دین بطنه دی استاپ از ایبل کافر بلی لورزی او مخامخ پا جنت کی رده چی کم مقام دی غور تو خی وی آغا مخامخ جنت وی نی دا غستال ورد لوزه لی ولی خوشحاله شی اس کی اصولی تا خن نعمت ملاوی گی لدنیا پا دی بیکار نعمت اگر جیسے کئی اب دنیا سے کئی دیر پارا اللہ داو کی کہ او خزن قدن دا سالک پا تجلیف ہوزی پا دیر پوئی نشی اور دویم داری کی دیر دنیا پا سے خفا نشی لکل نیکان مطالق اللہ فرمائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو علماء دا مانا کری کی دنیا پا سے بدے لا خوف راتلون کے زمانہ کے قبر حشر کے بام پی رنی حیبت بنی او لا هم یحزنون دنیا کی چیتے کم بچی پاتے شو مال پاتے شو اولاد پاتے شو بنگلہ پاتے شو دے پسی بم دے غم جن نشی اولی خانی حمد بہوی نی جنت بہوی نی جنت خوشحالے بہوی نی دے بتا سی ویچ اس ور وزاری میں ویچ چلی جنت تور والو تے بیا غم لکو الموت بورتو یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضویتا مرضویا اے اتمیران والا نفس گورتا بین سہبت نشتا ایس قسم یارا فضا حیبت تر باد نشتا روز لگون پہ اطمینان سرا جب ہم خوش آلے اللہ ہم درنا خوش آلے ندان نفس بروز جناب فضا سے اصان اخکل طریقہ بروز جنہ انسان تب بے تکلیف ہو نرسی بلکہ حضور پاک مبارک او مثال ورقیوی لکل مشن کی او بس آسی او ساس کی او بنو مشن ضرر نرسی دکرنگی کما تسیل القطرتو لکه سنگی او قطره بیگی من استقال مشکنا دقا رنگی لدن الاسطار او دیده بیت تکلیف و نرسیدی ملک الموت دیوتی خلاصه شوا ملک الموت در ده سادر او خکود پاره دی که ده ساده ملک الموت رو بازگی نور فرشتی و سره چه کمیر آغلی دی اغلی و تفارم ارشاب مونده استارا که فارمی تی واخلی یا رب تسترگی نبی اسلام فرمایی ملک الموت سره نبریدی یو رب تستر بھی فورا ہی تیغی واخل اخبال قبضہ کی اگر فرشتو زان سر دا جنت نا کفن روڑی خو خشتا مزیدار اعلا قیمتی او خوشبویا خوبصورتا دا غصا چی دا نا آغا لکدل دا کی من دا مڑی دا جوسا پا کفن کن غارو دا چی دا دکم روح دن ہم پا کفن کن غصت لگی نرا جنت پا کفن کن غاری خوشبوی پی پوری شی او مزیدار اون غاری او حدیث کی راضی یو دبلنے اخری اوی مال اراکا بلی مال اراکا لیکن اچھا از ویڈی رمو دا پس پیدا شی کنا یو دا لاسناخ لی بلی دا بل دا لاسناخ لی بلی دا بل دا لاسناخ لیکن ترانگی دا سا یو فرشتن یو نا یوی مال اراکا بلی دا مال اراکا بلی مال اراکا بلی مال اراکا پدر طریقہ وانی جناب اسمان تو خیجی اسمان کی حدیث کی راضی پدی فیضا کی فرشتی اللہ مقرر کری دیر فرشتی خوری وریدی دی فیضا کی نو جو سمرا فرشتے پا دے فیضا کے خوری و ریلی نو یو بلن تپوس کی دا سب خوشبوئی را باندے او لگے دا دا خوشبوئی دا صدا یو دا بلن تپوس کی دا خوشبوئی دا صدا آخر کے لدے فرشتوں نا خبر چو دا فلان کی مسلمان چو دا فلان کی زوے دے دا فلان کی کنے دے دا غل خروش دے دا غیر خوشبوئی دے نو بے کولی نموالی حدیث کی رازی فیذکرہ بے احسن اسمائی دے انسان مختلف نمونے پا دنیا کے خشتم علیدار نمی واخلی اگیو تا دعا کے لئے خدا پاک دل خوڑے روی جنت ورکی وی اگر اشتی و تا دعا کے دل دا برکت ننن پا من خشتا خوش بیو لگی دا دل من رو خانش پا لگا طریقہ رنبی اسمان تا ورسی تی وی رسی ال تا دروازی لی پا دی رنبی اسمان کے نافر اشتی ورو ٹکی اگیو تا سو کے وی دفلال کم سکے وی دفلان کیو مسلمان سامر آنشتی دا وغبر عیزگین ترسو هغه ته دروازه کوله وکي استقبال یې وکي. حدیث شریف کے راضی لے یو اسمان نہ تربل اسمان پورے فرشتے جلوس میں شکل کے بوزی یشیعہ الملائکۃ من السماء الى السماء تشیع دی توری نہ کہ اوسلیت پر ایک گڑ تعداد خلق راش و استقبال و تو تو بیان سر بوزی یو مل مراش و خلق ولا مقل اول شی گڑ تعداد او غم علمت مخی و دیور پتیو بات و زندہ بات نالیو بات نقرن گلے یو اسمان نہ بل اسمان پورے فرشتے کو جلوس کی بوزی جناب سمرا لوے اعزاز دے دا مسلمان دا روح بسمرا خوشحال بھائی اللہ نے مدہ کا روح اگر گئی جیم اسمان کے بیا دروازے پلوشی وہ مسلمان تا اور سی اللہ یو لوے بیت تے یو مقام دی علیین ورطوی اغی کے لئے اندراجوش لوے مقام دی اللہ یو سی مسلمان دا ارواح و اللہ تکیو صدر دفتر دی ای کلا جستر کی نمو لکلیش لان کی تاریخ دن سوات اور یو اختر اور سی بیا جناب تلی شہید دی دا عرش دا سور لان دی بی حدیث شریف کرازی لها قنادیل معلقت تحت العرش تطرح من الجنة حيث شاءت ویلی دا پارا جالی دی دا ملاش دی زینہ دی آرام گاہون دی دا اللہ دا عرش لان دی او جنت کی چکم لے دی چکر لگی نو دی اجازت دی او کچر تی عام مسلمانی نو علیین دا خوش علیہ و مقام دی دا جنت گن دی خوش علیہ خونی چکو دا خوش علیہ و مقام دی اگر ایک یو بسر دا روحون یو زیش یو بسر گپی شپی لگی یو بسر ملاوی کی بات ہے دا روحون مسلمان تلیہ دا پورے چی صحابہ کرام کی بسو قفات کے در نوال صحابی براغ ورتبی تقو ملکے گے قریب دن سال اوزی کو پتا مرشو نو گوئے پپلان کی مسلمان بدا مر سلام گوئے خواہ جو صحابی بلتا ہوئی وی کتا دا مسلمانان روحون توارو رسے دلی نو با نبی علیہ السلام دا ما سلام ہوئے انہی صحابہ و بیو بل باندی سلام لے گا مرو پسے نو ما نبی کی رات چی دا روحون یو بل سلال تا ملاوی یو دے یو بل سلال او کم انسان چی بدا ملے
2: کی محمد سے وفات تمہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات. ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانک کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: ماں بلش پسو کاو او پسوچ کے پروتم کے خلق کوئی کال نوے شو نیو ایئر نائٹ دا نوی کال شپا او 12 بجے کے سنگا 12 بجے شوے نستا پا دوبے کے دا اغزینا دا دوبے خوشحالی شو روشوا نو دا دوبے چے کم غٹ اٹل دے او کبل دے برج خلیفہ او بل او بل نو دا غینا دا قمقمی دے او چراغان دے او دا سو تو یہ لکا دا شے چے خلاص شو برد ڈلال خائی چور چورا کے دا زمان بس چور چورا کے وی دا سی چور چورا کے خلاص شوے چے دا ٹول اشپا دا شو چلے لیکن وقتوں کو بدلے گی کنا چکم مل کے 12 بجے کی گنو ڈدار شروع شی چکم مل کے 12 بجے کی گنو ڈدار شروع شی چکم مل کے 12 بجے کی گدا ٹیم ہو اوڑی روڑی نو سب پٹولا دنیا کے امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی اور فرانس نیو ایئر نائٹ مناو شو دے خلق واسے نخرے پزان اکڑے دے ڈمو دے فنکاران واسے نخرے پزان اکڑے او اگڑے دو خوشحالی اکڑا ما وے خدایا دا تندے دتا لگوما سجدہ بدتا لگوم پروردگارا خوشحالی ندا یو کال جن میں تیر شو جن میں یو کال نورم کم شو قبر تنیز دی شو خوشحالی مناوے دمتوب مناوے پر ان پروس کال دا 500 کال وے سخ کال دا یو 500 کال شو پروس کال دے مرد تا 15 کال پاتی اس دے مرد تا 100 کال پاتی شو پروس کال دے مرد تا 1 پاتی اس پتہ نہیں لگی جی سبا در پسی ملک الموت رازی پروس کال دے مرد تا 2 پاتی اس دے مرد تا 1 پاتی شو ظالم خوشحالی مکوا خدای تا او جاڑا چی یا خدایا عمر دیر لال او لک پاتی دے پروردگارا خلق خوشحالی مناوی تا خدای تا پا سجدہ پریوزا چی وقت تیر شو دیر لگ وقت پاتی دے مو دا وقت پا تیرے دو خوشحالی مناوی دا وقت پا تیرے دو اجاڑا
3: چې دا کال د نه په څه کې تیر شو، د عبادت کې تیر شو که په ګناه کې تیر شو، او بیا ګډېږي؟ دا یو کال د خدای په خوشحالو کې تیر شو او که د الله په خفګان کې تیر شو. دا یو کال د خپل پیغمبر خوشحاله کو که خپل پیغمبر د خفه کو، زه خو مسلمان یم، ماله دا سوچ پکار. ملک الموت خو درپسې نښتی دی، او چې کله د ټیم پوره شي په خدای قسم که په لیټرین کې هلته در سه وباسي، دی ته نه ګوري چې ورکه دا پرتوغا خو تړی او بار ته روځي، په خدای قسم چې په هغه دسماتي در نه سه وباسي. چې ټیم دې پوره شو انوړی دې خولې ته اوچته کړې ده، دا نه کوي چې ورکه دا انوړی تیره کړي نو سا به در نه وباسم، نه لاس به دې واپس لاړ شي او سا به در نه وباسي. او چې اوده شي دا درته نه ګوري چې ورکه سار راپاسې نو بیا به درنه سه وباسم، په دا خوب کې درنه سه وباسي. او چې په لاره روانې دی انتظار درته نه کوي چې کور ته ورسېږي، په لار کې درنه سه وباسي. لګېدلې دی ملک الموت، دا مرګ دې کوي ته به ځې دې قبر ته، او دقه مرګ چې د خامار په شکل کې دی به دله ټک در کوي پرېږدي دی نه. او د ژوند څانګه باندې دې شپې او ورځې نښتې دي، د نیمې نه زیاتې دله کټ کړې دی، اوس معمولي غوندې پاتې دی. زما وروڼو، د خپل مرګ د پاره او د آخرت د پاره تیاری پکار ده. او یو اسانه نسخه ده ته زه ویم چې ما راته د آیت کم وی، ډېره اسانه نسخه چې د آیت مې درته وی. هغه څه دی؟ هغه رب العالمین په قرآن شریف کې موږ ته فرمایي، ولی من خاف مقام ربه جنتان، کم انسان په زړه کې چې د خدای یره جدا قیامت پر از بز اللہ تا مخامخ کیے گم، مالا با اللہ ستا پوس کئی دا با خدای لسا جواب برکم، بس داری دا کامیابی نخرا دا جنت دی. تو جوڑا کی یہ روش زمان پر لکی دا خدای یہ رنیشت، مونگ دا خدای نا یری گونا. حضرت ابو حریرہ رضی مونگ وائیو مرگ و مرگ و مرگ و مرگ مرگ لسیاری پکار دیکن. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ د حضور پاک هغه صحابی دی چې د پیغمبر 15300 یا احادیث امت ته رسول، او د رسول الله مبارک نه جدا کېده به نه، د حضور پاک سره 24 به ناستو. دی پخپله وایي چې یو نوړی بوځه به راته میلاوېده، د پیغمبر نه جدا کېده، حضور پاک سره به ناستو. څومره جلیل القدر صحابی دی، د حضور پاک شاگرد دی، او د پیغمبر په کلی کې د پیغمبر حدیث ولای، او چې کله مړ کیږي عمرې نو جال عبادت ایسو نه کړی. شپه به درې ځایه تقسیم کړې وه، 1/3 ایسه کې به د عبادت کوو، درې مېسه په باقي درې مېسه کې به خدا پاسو لاغې به عبادت کوو، او په بل درې مېسه کې یو غلام هغه به پاس او هغه به عبادت کوو. وی چې زما په کور کې داسې وخت په مونږ تیر نشي چې هغه بغیر د عبادت نه لاړ شي. او ځان له یو تار جوړ کړی یو لوی، اوس خو نن سبا تسبیح دي، په هغه زمانه کې تسبیح نه وي، یو لوی پړی جوړ کړی و، هغه له زر غوټې ورکړې وې، هغه به اړولو په هغې به د خدای ذکر کوو. لس زره کارته چې به استغفار نو ویلي نو د کېده به نه. او د حدیثو درسونه بیا، او چې کله مړ کېږي نو جاړي، د سلګو سلګو جاړي. نو صحابه ته ګیر چاپېره دي، وی ابو هریره ولې جاړي؟ په مرګ جاړي. وی لږ سات پس د حضور پاک سره ملاقات کی. صحابه چې مړ کېدل نو یو بل به ورته څه وی، اوس به د حضور پاک سره ملاقات کیږي، زما سلام به ورته پیش کړي.

0: دی وی فرق شتا کنه شتا کنه زخم نو جی بالکل زخم جلا شه دی او سوزاک چې دی هغه جلا شه دی دا سوزاک چې دی نو دا مسانه کې دنده زخم جوړ کی
1: جی جی
0: او د زخم نه رستو بیا دغه علامات چې کوم دی نو هغه پیدا کی
1: جی
0: صحیح دی جی جی دویم پښتنه د څه کړي
1: وای دی چې کوم سوزاک بیماری د دې سره چې کوم دی خپو تلی دی دا سوزي او کنه دا د دې علامات کې راځي
0: بالکل راتلی دی شي
1: جی
0: بالکل دا ساڑے چی دیکھو ماں
1: جی
0: دا مختلف وجوہات دو شوگر دا وجہ کے دیشی دا خراب والی دا وجہ نوم کے دیشی او دو سوزاکی مادی دا زیات والی دا وجہ نا
1: جی
0: آگا ہم دا خپولا سنو تدی چکن دی آگا سوزی دلیشی نو بالکل دا کے
1: دلیشی
0: باقی دا کلونجے حوالے سے خبر کولا خو لیکن خدای دا پارا سوزاک کی چی دینو کلونجی استعمال نہیں کی
1: بالکل معذرت صحیح خبر ہے نہ بالکل گران اور دن کو کتا سو ہوں چیر حکیم صاحب نا اچھا تپوس کول غاڑو چ پشتن کول غاڑو نو بالکل دے دے پر بتا سو مجا اچ کم دو نمبر دی یو دے شفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا دین علاوہ مجا دی سٹوڈیو نمبر دا 09635114488 پدی دوڑو نمبر بانے تا سو کال کول سو دین علاوہ پ میسج دے پر چ کم دل شفا دوا خانے کم نمبر دا پغه بنے بالکل تا سو میسج پ ذریعے ہوں کچھ پشتن لرو حکیم صاحب نو بالکل میسج ہوں حکیم صاحب تک کول سو گرن اردن کو دے وقت چکم تاسو پروگرام اور خبر ملغلر نو بالکل غور دن کی چی چاہتا پیلم چنوی چاہتا معلومات نوی نو بالکل دا پروگرام آر او راج مازدیگر 6:10 نواخلا 7 پر پیش کی جی الشفا دوا خانے پتا ون سرا چیرتا چی الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹ چی موجود دا نو جو با یو کالر طرف تا گورو چی مصر دا کال پلی کے چوک تا دا کمینا دا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی ہلو ہلو جی جی آواز ذرا جی جی خبریں کہو جی ہلو ماں پا خیال چی کم اون رور کال کول ہے معذرت سرا تاسو آواز چی دا بالکل مشت نہ رات لے تاسو کال چی کم دا کٹ سو ڈراپ شو پخپلا باندے نو بالکل تاسو ہم چی حکیم صاحب نا کچھتا پوست کول غوڑن دا غیر پارا بالکل کال کو او چی کم ماں تاسو سرا خبر شروع چی لکا الشفا دوا خانہ بالکل پا شوال مارکیٹ چی موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دا چی کم ٹانگ بازار چی ٹریپک پینٹ تا دیتا نیز دو شوال مارکیٹ تا شوال مارکیٹ چی ننا دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب دواخانہ موجود دا چیرتا چی حکیم صاحب روزانہ 8 نواخلا یعنی سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے روزانہ موجود وی بالکل دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ہم برا تک کول سو کچا تا چیر دا سے امراض وی چیر کم امراض نہ تاسو بالکل تنگ سویو دیر گرزی دلیو دیر جانو بانی تلیو نو بالکل تاسو علاجونا نہیں سی نو غیر دے پارا با الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو رچا کر کے جو حکیم سیب پا غطا نو گورو چی کال پلی کے مصر چوکتا و دکان جنا دا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام جی ورور
2: غیر براخیل منیر خبر کنو
1: جی جی منیر خبر کیا ہے براخیل چتا پوس پلا رے حکیم سیب نا جی
2: ڈاکٹر
1: اچھا اچھا رد دربی جی 11-12 کالو معصوم دا ہاں
2: جی جی کمزوری ہے
1: کمزوری ہے بس ٹھیک تا تاسو سوال چ کم دا حکیم صاحب تر سے دا بالکل ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کئی جی سعید جی نو بالکل حکیم صاحب دا چ کم رو رو برا خیل چ کم دا غجی نکال کڑے او یو بچے دے 11-12 سال عمر دے او چ کم زڑ دڑکنے دے تیز سی کمزور ہوم دے
0: کم دے
1: جی جی
0: جی
1: دا یو کلر باقیم سے معذرت سر بل واخلو

0: लाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज। हर कदम
1: زیم حمائنا چار سدینا زما انتحاب دے اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا دا سوا بینا زما انتحاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر
3: ازما یم دا نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
4: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
5: ز عائشہ یم اور بے بخمینہ دا باڑا روڈنا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
6: میں اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
7: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
10: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
11: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
12: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
13: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
14: زیم یاسمینہ دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
15: زیم رحمانیہ دا شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
17: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
18: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
20: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
21: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
22: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
23: فاہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
24: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
25: زیمان یاد لتنبرنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
26: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
27: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
28: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
29: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
30: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام عليكم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامون آنی کی حلی ترامات تا سٹولو خوین درون و مشرانو کشرانو تا ویلکم سلی مشی پخیر آلے ویما اور ریڈی رزیات امنا دا کوم آن تا دی خپل آر جیگان درونو کم کم چی پا دی ریڈیو کی ڈیوٹی کے ویگنا تا سر بلکل آنی رکی ماس تا سو پر اڈوانو بانے آئے تا سما آواز پا کم کم ریڈیو باندے ہو رہے تا سما آواز پشاور ریڈیو باندے ہو رہے پشاور علاوہ تا سما آواز تغبی ریڈیو باندے مردان باندے اور یا اپر دی ریڈیو باندے باجوڑ باندے اٹک ریڈیو باندے اور کرک ریڈیو باندے ٹانک ریڈیو باندے ټول خويند ورونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشي په خیراله اور ډیر زیات مننه ادا کوم استاذو هم د ټول خويند ورونو چې انتظار بم کول او چې 3 بجو نه واخله 4 بجو پورې بعد اشما کاسمټکس پاکستان پروګرام بالکل استاذو انتظار ختم رال استاذو رور کور به انعام خان بالکل انیر یم اور بالکل بره راس یم د اشما سټوډیو پشاور اور څنګه تاسو سبا ترا چې 3 بجو نه واخله 4 بجو پورې زموږ استاذو ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا چې کومه ده کنه مد الحمدللہ د اشما کاسمټکس پاکستان د وجي کیږي ځکه چې اشما کمپنی خلک سو چلګه سمندر دے گنا نو اشما کمپنی هم سمندر دے کو تاسو ګوري سمر پروډکټ دی سکم سل پروډکټ دی الحمدللہ او د انسان د ضرورت پروډکټ دی صحیح ده د هر کور د ضرورت پروډکټ خامخا چې کم دی نو په کور کې په خلک کریم استعمالي نو د اشما استعمال اکثر خبره کوم چې داسې یو کور بنوي چې التا زما ریډیو لګیدل نه وي صحیح ده مطلب التا تاسو ریډیو لګولې وي او هلته زموږ پروډکټ نه استعمالي ګوند ډېر زیاته ناممکن خبره ده ځکه چې د اشما پروډکټ داسې دی چې هغه ځان په خپل باندې خرڅي څنګه خرڅي که تاسو بلاشی کریمون استعمال کړی وي او که تاسو په غلطۍ کې هم اشما بیا ځانه راوړئ کنه که هغه تاسو استعمال کوي او تاسو له فائده درکړي تاسو له رزلټ درکړي نو تاسو به چې کم دی نو بیا تر سو ژوندي نو تاسو به دا اشما پنیم باندې چې کوم دی نو ګوره کریم استعمالوي که تاسو د معدې مسله ده اور د مطلب دنه څومره هم مسلې دي ستاسو باوسیر دی تاسو کولیسټرول یوریک ایسډ سیوا دي ستاسو په ګرده کې کاڼی دی شګه ده اور یا چې کوم دی تاسو لږه غونده کې روټۍ خوري خلیل هم تروي ترې اوبه راځي اور یا چې کوم دی نو ستاسو ازمن راځي ستاسو د وینې کمی دی بلا شه چې کوم دی تاکي مسلې دي نو اشما هر بلال سهار ماښام دو چمچ سکلی په نهر باندې نه به چې کوم دی نو ستاسو د معدې بیا مسلې وي ټیک ده ازما بم راځي خلیل هم تروي تروي اوبه هم راځي پړه باندې به بوجم نه وي په معده باندې به بوجم نه وي په ګرده کې کاڼی شګه کولیسټرول یوریک ایسډ اور غټ غټ بیماریاں به تاسو ټیک کوي که ستاسو بواسیر دی بواسیر بدله هم ټیک کوي اور دین علاوه چې کوم دی نو ستاسو وجود به سر گروت کوي صحیح ده وجود کې که ستاسو د وینې کمی دی وینه به سر هم گروت کوي بهر چې کوم دی نو ستاسو ویښته پریوځي په بدن کې ستاسو په هر ځای باندې درد دی اشما هربل آیل باندې مالش کوي اشما هربل آیل چې کوم دی نو اسکی خبر میں کول خبر میں کول د اشما چې اشما داسې پروډکټ دی چې تاسو بیا مجبورې صحیح ده زموږ پروګرام به موري مطلب زموږ پروګرام به باندې خلېږي هم به باندې زموږ خبرې هم خلېږي ځکه چې تاسو لوبري زړه درکې کو هغه ار کمپنی دا کو هغه زموږ د اشما دا یا نور داسې کمی کمپنیان دي چې کم یو پروډکټ تاسو لا رزلټ درکې نو ابر باندې زیات خلېږي او داسې کمپنیان دي چې تاسو لا رزلټ درکې ډېر تاسو ته خو دی خو ډېر خپل خبرې کوي تاسو باندې بدلېږي تاسو به سوي چې الګا اس لګیا دي اور مونږه پروډکټ استعمال کړی یو وارینه دو وارینه سلو وارینه لزلی مونږه استعمال کړی اور څه فائدہ به نشته نقصان دی نو الحمدلله زمونږ د اشما پروډکټ داسې دي کان تاسو لبا نقصان نه درکای صحیح ده ان شاء الله چې کوم دی نو ریزلټډ پروډکټ دی او ریزلټ به درکې دی په هر ځکه ملایوي کې تاسو ما आवाज په کم کم لګ باندې او کتاب زما आवाज په اپر دیر کې اوري ټول لوور دیر اپر دیر اور سمر هم با جوړ علاقہ دا مامون دے کو لیسم دے کو چارمنگ دے کو چکم دے نو انات کلے دے اور کو خار بازار دے اور کو پشد دے کو سالارزو کاڈوک دے سمر ہم علاقی دی نو الحمدللہ اشما ہر زی کے ملائی ہوئی بس صرف تاسو نئے مخلے اشما ارزان پروڈکٹ دی اور دا انسان دا ضرورت پروڈکٹ دی صحیح دا بلیچ پکی ہم شٹا تلور پندش پک قسم کی بلیچ پکی موجود دی نو تاسو استعمال کئی صحیح دا انشاءاللہ ریزلٹ بدا رکھے دلا دا ریزلٹ دا وجہ بیاس تاسو زمانگا مل گرتیا کی ستاسو پر اڈوانو مجھ بکم کم ریڈو بان زمان غق زمان آواز ہو رہے نو بالکل آنیر اور بالکل براہ راست یما دا اشما سٹوڈیو پشاور اور رس چکم دا گنا نو آغا دا اتوار رس دا اتوار رس دا سی وچی ورال دا خلقو چوٹی وی سیدا دا دبترونو اور د دفترونو خو چنئی نو مطلب زیات تر وی سرکاری ادم سید پرائیویټ هم وی خو د کلو او سیشن تر په کې دیشی نیوی د جمعې وی اور د ماشومان هم چوٹی وی اوورال کې بي کې کو سو خیر بکی جمعه اور ابته اتوار هم بکی شتا زکه چی ملکی داسې حالات دي اور بس اللہ دے رحم کی اولاد خیر ہوگی جکل انسان جوندے ہوئی گا نا نو دا ٹول خبر اترے پک راضی سیدا
کله وجه کم دی نو صد وجه ټینشن کی وی انسان کله صد وجه ټینشن کی وی کله وجه کم دی بجلی ګران شو کله وجه پټرول ګران شو کله وجه د خوراک چیزونه ګران شو کله وجه چوڑا ګران شو کله دا کله دا خو انسان راغلی دی دنیا ته کم دی کنه نو اغه د بس خامخه ټینشن دی صحیح دا کہ وہ انسان دے آغا غریب دے صحیح دا نو بدا سوچ کے خدا پاک از غریب ما اور ما سارا بنگلہ ولی نشتا ما سارا گاڑے ولی نشتا ما سارا کاروبار ولی نشتا او دا چلے او دا چلے دا چلے نو آغا دک کا ٹینشن کی دے صحیح دا پٹی ولی نشتا زمکی جیدادونہ ولی نشتا خدا چا زمکی وی جیدادونہ وی نو ابا وی چ خدا پاک بس ابا پخپل آغا ٹینشن کی خدا چا گڑ گڑ کاروبارون دی ابا پخپل کاروبارون کے ٹینشن نو صحیح دا نو انسان چکم دے کنا جوڑ دا ٹینشن نہ دے ہاں اور خبردار ہے چھ د چیا مطلب بیماری نہ وی سیدا یو ٹائم چکم دے نو اخری صحیح اخری نو دا اللہ تعالیٰ ڈیر جہت شکر ادا کول پکار دی اور بدینا بل چکم دے نو غٹا خبر نشتا ہاں تاو زبانی اس سے قسم کی بیماری نشتا اور تاو زبانی سا ورا چکم دے نو گورا بن نہ دے ہاں اس سے قسم کی تاو زبانی پابندی نشتا نو دا اللہ پاک لاک لاک شکر باسل پکار دی باقی دنیا دا جون دے روان دے روان دے اور پمنڈ منڈ باندے روان دے کتا چا 30 سال 25 سال 20 سال 40 سال عمر نو دا نیم عمر چکم دے نوال لے دے صحیح دا اور باقی پتہ نہیں کہ نیم عمر عمر پہ دنیا کی وی کھن بھی آیا انسان دے 30 سال دے نو دادا بہ 30 سال نور جوندے وی اور کون بہ جوندے کی گی صحیح دا مطلب جوندے بہ پاتی کی گی نو نیم عمر چکم دے ہر انسان والے رہے اور تاسو کو او گورے نو نیم عمر منگ سنگ تیر کو دستر کو پرب کی تیر کو بچان تا پوچھ چلا کا کاد او یا سال عمر سنگ تیر کو یا دش پیتو کال یا دا 50 سال اور یا چکم دے نو 25-30 سال عمر تا سنگ تیر کو نو اب وہ دستر کو پرب کی نو تول دنیا چکم دا گندا دستر کو پر رب رب کے چکم دا روانہ دا سب سکنے چلا گا اور مانو نہ ہونا پورے کی کہ جنت ہونا دے گا نا اور بس دنیا دا صحیح دا خری سنگ چلے خی کنا طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیاں بخری کم کم علی کے بارے سما غک زما آواز اور ضرور بما خبر وے استا سو میسج ذریعہ بانی میسج طریقہ تے زیادہ آسان ہو کہ چاسر اشما پروڈکٹ کور کے موجود دے نالے دے برے نمبر لکھ لے دے 0342311292 بھائی بتا سو ماتا میسج گوئی پ واٹس ایپ ہم گوئی او سادہ سمپل نمبر بانی ہم گوئی میسج بالکل فری دے ہاں تا سو پیکیج لگے ولے دا کریں گے فری دے اور بل نمبر دے بیسی پر 342311292 بدی میں تا سو ماتا کال ہم کولے شی ہاں نو بیر عزیز تا سو میسج شاملو ما چے چا چا رتا میسجو نہ کر دی اور د کم کم زین چکم دے کنا نو منگا یاد کریو سید تا سو ہم چکم دے نو منگا یاد ولے شی پ کال باندے اور پ میسج بانی سی پر 342311292 کال کول غواڑی نو د اشما پروت بر بل نمبر ہم موجود دے اشما سٹوڈیو پشاور نمبر دے 0315 94 72 32 بانی سائدہ

0: خجی کائنات وای چې سلامونه مې کوي کز کائنات د تاسو خور د بشاور نه وای چې موږ د اشما ټول پروډکټ استعمالو او ډیر زیات خوشاله یو نو موږ باندې تاسو پروګرام ډیر زیات خلګي او سپیشلی ستا پروګرام په موږ باندې ډیر زیات چې کوم نه خلګي زموږ د یو غنټه خطیریږي ها اور السلام علیکم آی لایک یور نایس شو لو اشما کاسمیٹکس مای سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر اور شہاب ٹو شہاب بھائی سے ریکویسٹ ہیں کال پہ آ جاؤ خادم حسین فرام اپر دلہی شہاب چې کوم نه بدا ټیم د خوب ټیم یا غریب چولو ته ولاړ سم سه بتاوي راته وي شہاب زما د خوګرو دکان په ګړنګي کې په اصحاب بابا روډ په ګړنګي کې دکان ده تمام پړو کو سره ملایوي شہاب چولو ولا السلام علیکم نام یې سرنګ الفت خټک کرګ نا وای چې په ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے ده ها او تاسو ته سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نام یې موست او ویلکم په خیراله بای جان پروگرام دی بیس دی اور وایز دی هم چې کوم نه بیس دی ها It is me, Sania from beautiful Jangire. My love, Ishma Onion Shampoo. The ikhtura par Ishma Shampoo istemal gai. Kami yo shampoo sta to pa yakhto ba ni ras rale ras se marad matab priyozi nam. Sahida. Aar khu chikam ne hano odir jata masala nai vida vikhto. Normal masala par shampoo istemal hawi. Oko bia masala vi kana vikhto priyozi. Odir jat priyozi. Dwa dwa saru na kawi. Sta to pa vikhto ke odir jata khushki da. A sahida vikhtam ghti gina. Growth na kawi. Ugdi gina. No parishan ki gai د اشما هربلایل روزانه ډیلی دا جړلی جړلی ټول وخت به مالش کوي سپیشل د خويندو لپاره رونه برازم چې کوم نه نیوت بدري ورځې به مالش کی نو ان شاء الله وخت به نه پوري وي سیدا نو روزانه ډیلی مالش کوي سحر کو تاسو په شیمپو باندې نشي وینځلې یا وخت نشي وینځلې په دویم سحر په دریم سحر چې کوم نه ضرور وینځي خو روزانه چې کوم دې کنه تاسو مالش کوي صحیح ده اشما هربلایل سره مالش کوي او د اشما شیمپو باندې وینځي ان شاء الله نبس تاسو په ویښتو کې خشکی وي نبس تاسو ویښته چې کوم دی نو مطلب پریوزي نه بد بد وسرونه کوي نه به خرابي کې ګروت به کوي خه غټي کې به مضبوطي کې به د اشما هربلایل سره صحیح ده او د آیل لی که تاسو کوم ځای خوکی کې په بدن کې مالش کوي به صحیح ده تاسو معده خراب تاسو بواسیر دي دنه هم سمره مسلې دي اکسټرنل انټرنل تاسو استعمالولای شي ها فاطمه اند مدیحه بای سلام درواخلا بای په بشاور ریډیو باندې आवाज بالکل خکل مدار راضی چارسده کی زمونگا مین ڈیلر دے چارسده کی زمونگا مین ڈیلر دے غپور مارکیٹ تے بالکل مخامخ مہر پلازے کی جواد سر ملائی ہوئی گئے ہاں عجب خان زمان دے زیاد خوک روڑ دے وائی کی ویلکم انام بھائی عجب خان کی مان دا باجوڑ سالارزو میں آواز دے چکم دے انو خکل مدار راضی پا باجوڑ ریڈیو وانے کیسر موبائل زون منگل میلا کیسر موبائل زون منگل میلا کی چکم دے دکان دے ملک علاج مارکیٹ کی دویم دکان چکم دے کنن آپ پا وزیر کی لگی دے کور کے وزر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گیا ویلکم منیجر سے باور یو وائز دے اوکے دے پا وطن ریڈیو وانے سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور سیدہ ٹول میں جنر شاملو ما کتا سکال نشی کولے دے کریں گے میسیج کوئی سیدہ ان شاء الله یو میسج باندې پر دما خو زما د کال کال نو یس کومه سیدا نو بیا کال کې ولای شي 0315 94 72 30 دو 0342 311 2292 ګورج د کال بلی کر سره سوق دی اور سویل غاڑی تاسوم کال کې ولای شي کو اتا زما اواز فرست ټایم اوري یا بلام الدین اوري یا کلنا کل اوري نو هر چا چې اجازه دې کال کې ولای شي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام انام باندې څنګه چل رہا ہے
0: ستړی مشه ماما په خیر علی موسم گرمی بھی خیال افسر خان خبر ہے دکاندار کے نا ماشاء اللہ یار پخوا بتی سکھا رو پخوان خدا سے بس منگ چکل واڑو کا نا نو دی غریزی علاقوں تو موسم یخو کدا مینگاور وا کدا تیملگر وا کدا دیرو موسم بخ خ کولیو اوس چې کم نه نو پشاور بده ایر شي تاسو سره پونو درشي کنه دوم ورو ډیره زیاته گرمی وي پکې
1: او لکه گرمی پکې زیاته شوی
0: دا او زیاته شوی نه دا گرمی پکې چې کم نه نو دا او کدا چې سوا طرف ته سي نو مټ نه چې واوړي مدین بهرین هغه طرف چې کم نه نو بیا موسم خوشي صحیح ده اور کو ستاسو طرف درځي دا سو بر چلاړ شي مطلب دیر نه اوري اپر دیر طرف ته چکلا انټر شي نو بیا موسم چې کم نه بس یخ وي او څنګه زما وروره طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیت خدي
1: الحمدلله
0: ډیر مده پځه تا کالو کو اشما دل سوک نن سبا دروړي میرا استاد دروړي او کنه بل سوک دروړي نو څنګه ایش ما خرسی کی کنه خوان مزه اشتو کنی شساتو په دکان کی
1: الحمدلله
0: خلک خوشاله دي کنه د ایش ما پروډکټونه ماشاءالله دکان رزیو غجه په کمز کی بدن خلک ایش ما تر لاسه کی دا چکم دے زان سر جمع کوا دے خلقو نخل دے دیو نوم پی لکا او دے نمبر پی لکا چکل امونگا پا دے ریڈیو بانے اعلانو کو نو بیا بتا سو مطلب سوکو خو چالا بے ورکی سیدہ میراج ساز بے ورکی یا بے بڑخیل کے چالا ورکی نو انشاءال امونگ تا بے حوالے کی سیدہ دے بڑھ رائی با قائدہ بیا بتا دے انویٹیشن در کو انشاءاللہ راضی ہے با سیدہ بس خیر زړو باندې شنو باندې بای کنه خو بس خالی په نوم لیکي چې شو کنه نو واخلی بس نوم او داغي نمبر بس دا ډیر زیات ضروری دی کنه نوم او نمبر نوم دیم نه خو چې نمبر پیدا سي نمبر کو سبا داغي چې کوم نو عمر مونږ سره روخه تا او کال ورته کولې شو بیا او بالکل دا پیډی کا ها او دکان رځو چې بکم نه کې من خلک شمه تر لاسه کوي
1: زما دکان دی جی بنیار کله
0: بنیار کلی کی جن کو پرائمری اسکول سر افسر خان جن سو سر ملاوی مننا خوشحال ہو سی اوکے اللہ پیز دیر جاتا مننا بنیار کے لیے افسر خان زما دخو گرور دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاجونا حالات واقعات
1: چکر
0: چکر پلار دے
1: شکر
0: خوشحالہ
1: بس
0: دی خوشحال
1: بس ټول اوریدونکو ته سلام تاسو
0: ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه وړاندې سبا خو 50 چې کوم نو مشوم نه لیکه نو خلک به سره وروړي نو سل دی ورګي زمار هل غاری سي غاری سي برا سره در رزړو

0: ګورو کال په لیکره سره څوک دي خان تاسو هم کال کولای شي. السلام علیکم. شکر دے ماما خی طبیعتوں مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان
1: شکر الحمدللہ ټول خری تاسو مې کوي
0: گاونڈیان مونډان دشتو کنيشتا
1: هاو جی سوالی نشتا
0: خو ماشاءالله ما بالکل تاسو پدشت کی اوسې کې کنه اکثر خلک موږ پدشت کی اوسې کوي زموږ گاونڈیان نشتا ها
1: جی
0: ها وای کنه سو خبري کوي د کم زینا
1: پروگرام
0: کامیاب کا دعا گانے پی جانی کہ نہ پی جانی ان شاء اللہ غازی کے بعد دکان خیم دکل تو ملو شی ہاں دا سوے او ہو دا غلط کار ہے منگا دا نمبر نو جدی 42 نمبر باندې کو چتی گی با اور پتہ باندې واٹس ایپ ہم دے اور کالج کم نو ڈراپ شو تاسم کال کے ولے شی 0315 94 72 32. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
0: السلام و
2: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. شکر دے جب خان ماما سنگھ طبیعت جب خان بس ما ویل تا جب ماما جمنگا پا علاقے کی یو عجب ماما دے آگا اس پا چلے گا نا آگا جکم دے نمونگا تا ماما ماما ہوئی میل کو تم آگا ماما ہے عجب خان جکم دے نو لڑو عجب خان دکان پا سالار دو سالارزو کاڈو کی دکان دے پا زل با جوڑ کے کم خیلی دنوں زمان آواز زورین عجب خان رو سنے ملاوی گیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑی امشی پا خیر آلی
2: دیر امانا نصر جی گل بادشاہ شاہین با جوڑنا
0: ماشاءاللہ با جوڑ کی موسم گرم شوے دے کنو مک کریں گے نارمل لے
2: سگنل نہیں بس خاموشی سرا ہو رہی ہے.

0: بالکل پخپل مطمئنه پخپل یو څو تاسو آواز ماته لای لکات کټ راځي خو
1: په دکان ایڈریس دی وخایا ها سیګنالو مسله دکان ایڈریس دی وخای چې په کوم کې مر خلک اخلي
0: جی بس تعریفه شک مارکیټ کې زما دکان دی او
1: اوکے تھینک یو ڈیرا جاتا منا تالی پشا کم علاقہ تھا کہنا التظما دی خوگر دکان دے ہاں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: او دا خو ڈاکٹر علی جان دے کو علی خان ہی شکر دے زما رو رکھے ماشاء اللہ باجوڑیاں رویخ شوی دی ہاں درز و غوبل لے زما خیال ہے کہ مالون ختم شوی دے کہ میں اتفاق کرے چھے تا سن مالون ہی بیا خلق نہ کہوئے ہاں گوردا سے کبھی نہیں بدلے نہیں نہیں کتری ڈاکٹر صاحب کا نا چھ ماشاء اللہ پخر سے دو خزو بسڑے شی
2: میں یقین وکا دا ارشاد تہ پتہ دا شادر چھ کدا راش نو کدا یو شیرا پورے کی جو بلا نی وی چھ بلا پورے کی بن نی وی کدا زنی کپنی دا سی وی چھا مالو نہ ال موجود دکان کی خزمنگ دا نہ پادی کی
1: نہ پادی کی بس گور رزلٹ دے گنا اور بیا تا سوسہ کا پتہ لگی تا سو گور دکاندار تالا جکم ہر قسم گا کر ازی دا کلونو گاکونو تالا رازی او دا هر زینه دا رازی کنا روزانه رازی گینٹا پا گینٹا نا چه پا پینزه منٹو پلس منٹو که گاکونو رازی اور چه کم نا تاسو بخپتا لگی زمانگنا خلق سوی خوشحاله دی کنی دی خوشحاله
2: معلومات مطلب ایک نکریمو دا شانتا پیسو آشان دریت اسما مرد سچی پا کپنے کی نو ٹولو دا بلیچ پور ایر قسم بلیچ راستا ویلی بل دینو ولی سا تو کسٹمر غواری واز دان دا پارے نا دو بیچی
1: آئی شاہ بسی بس کسٹمر غواری گین دا جی خو گور سار نما خان پوری پر ایڈوانو مانی کسمیٹک سوال لگی آئیو ہر چاہ زان اساس کلی دی کنا خو آغا شیخ خرسی گی جی کم کسٹمر غواری
2: بالکل دا ہر دا ایشما از دومره ویریشم چې هر فرد کې دا خلکو دا خپل ول دی ځکه هتا ته جوړ کړی دی او دا شان منګم تاسو کچاري دا خلکو خپل نه کولای سره په نوم باینیم پراډ په نو موږ سره بار رننګ پراډ موجود دی کنه مطلب کریم په سوټ صابون کې شیمپو وغیرہ کنه خو دا ایشما دا ویریشم کورای چې چې په خپل ځای باندې هغه ځان خپل یو مقام لري خپل کسمه دی ګولډ دی ځان لري هیل فوډ ځان لا مطلب سکین پالس او دا هر یو فرائیڈے کی خپل خپل کسٹمر او ڈیمانڈ کین دی وجہ نہ منگا ہر شے سب واپس مقدار سرا زان سر سادو ز کچھ دکان نہ زمنگ الحمدللہ دا لا شکر دے چھ درے مقامات بانی کار کو دے اسنا فرائیڈے کو نو خلق غالی کسٹمر راضی کا پر دا سرا اعتماد او سرے سرا
1: عمدہ سے تے بالکل بس گورو منگ مسر مینا کو کنا ہاں بس صرف چکم نے نو پدی خار بازار کے تا سوچ کم نے یادو دری دکان دی یو پیڈ مور پم کے یو پڑا خانہ گوسے کے خواگا چھنے کے کور دے ہو پنے چھ خواگا دے کو ترخد اوسا پورم سکل نہ دا
2: دومره هغه چینه ده کنه دا کسان ملته د دکان نه کوته ذکر راځي کنه چاته وی لکه وبو سره څنګه
1: نو دا به لکه چې مطلب روحبزي شربت سازه ګرمي ده کنه بچنی او پکې نه چې
2: نه ټاپ کې وسره وړي زمزم په شان ده کوته وړي
1: ماشا الله زبر به موږ هم ګاډ کې ټپ کې دروړو ان شاء الله صحیح ده
2: نو تعالی دل لګم خصوصي نه وی ان شاء الله
1: دا صحیح ده ان شاء الله ډیر مونږ ډاکټر صاحب دکانو دی ته چې په کوم کې من خلک ايش متر لا سکے
2: زیتر خو بخلک پیجی نیکو کم پاس کائم اور یو تایم مجھے زمان دری مقامات بانی دا کاسمیٹیکار کو میشم آپ گیویلی بینی آگا اس سے کم دے کہ بکم کورسے کنا سے مدی تیوری کی خار بازار ایڈ مور فرم کو سا دیم دکان خار بازار دا کتانی کو سا اور دری اپشن دا خلکو دا پارا چکم بازار تا تونی دا خلکو دا پارا دری اپشن زمان کور خواگا چی نکیری کی نکو اس کو تم مقام زمانگا کور دے دے اشمال ٹول پروڈکٹ پکھیر وی دی بلی
1: ماشاءاللہ ڈیرہ مننا ڈاکٹر سے تکال کولو خوشحال ہو سی
2: ڈیرہ مننا دا جپان تو استاد او شہاب بھائی را بن ڈیر گام دے تے سپیشل سلام
1: او وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرہ زیات مننا ڈاکٹر علی خان اور اسرا د ضلع باجوڑنا صحیح دا پ باجوڑ کی کم خین دن زما آواز دے ڈاکٹر علی خان دکاندار دے بخار بازار کے تمام پروڈکٹ اثر ملاوی ہاں جی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر دے متنو بازار متنو بازار کی کم خیندر زما آواز ہو رہی ہے وائی کے سلامون میں قبول کا انعام بھائی اور ڈیر خاموش لسنر دے راغلی ہو امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 اباسین ایکسرو والا سر بالکل خوا پخوا زما دی خوب غرور دکان دے خیندر راضی متنو تا روڑک غسل غواڑی

0: ملګرو بل سره کال پلي کې سوق دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو زل جی
0: ستړی مشی عجب خان په خیر علی
1: ډیر زیاته مننه دلته خبره چې سیګنل مستره ده
0: سیګنل مزه وځه الله دې رحم وکړي مړه بس مونږ دی یادو خان زمونږ په ذهن کې دنه شوی چې سال ارزو کاړو کې دا عجب خان زما د خوګرو دکان دی خوستا مينم ګوره ډیر ده خان.
1: نه نه بالکل بالکل بس علی خان زور راغله وردا دې خوګ انسان نه
0: ځا ډیر خوګ انسان دی زه خو دې ورو خیادم خو ته مې نه یادوي چینی بالکل
1: بالکل انا بالکل کو پرول کریم الحمدللہ ډیر زبردست کو بلیچ ایش مہر بلایل دے ایش ماټو پاوډر دے املا سپری پکې چې املا پکې موږ ورته کم شي یاد کو استا خبره کم سل پرادکټ هو
0: کم کم بیا دے
1: ہاں کم کم بیا دے هو یو د بل خپل دی
0: ماشاءاللہ دی خوشاله کا جب خانه ډیر امرنه دکان دی وته خو چې کم دی کې بدن خلک تر لاسه کوي ایش ما
1: بس زما دکان خو خلکو ته یاد هم دی خو یو ځل بیا یې مته ووایم چې په سلارزو کاډو کې د ایشما تمام پراډکټ میلاویږي او چې چاته هم ضرورت وي نو بالکل را دي شي او تاسو ته به ښایسته ښه په ارزان قیمتونو سره میلاویږي.
0: ډېره زیاته مننه زما ورور د کال کولو خوشحاله اوسې.
1: بس تاسو مان کوم علي خان ورور دی بس کوم چې اواز درته
0: کوم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. ضلع باجوړ کې زما دی خوږ ورور دکان دی په سالارزو کاډو کې ډاکټر علی خان دکان دی. صحیح ده. انات کلی کې بینک مارکیټ کې کاری تحسین الله دکان دی. لیزم بازار کې نصیر کاسمیٹک سٹور دی په چارمنگ بازار کې کاری ارشاد سره ملاویږي اور رغبان چکم بازار دے ضلع باجوڑ دغه عدنان کاسمیٹک سٹور سره تمام پروڈکٹ ملاویږي. ارشد کی کاری حمید گل ہے اور حسین کاسمیٹک سٹور دے هغه سره ملاویږي. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی نو تاون تانی وی جما تا واڑ واڑ ټول تر یانی وینو زخم وړ کی مغړ خو نه یم نو تا نیم ڈاٹر سے مطلب پوچھ کر زغٹ ہیم کو زوڑ کے ہیم نو بخیر دے دا خو نو خخ خبر دا کنو ستا والی خورین نیش دا راتو آیا خورین یا دا سے دا رور بچی دا خور بچی نو دا غیت رور نہیں نو بیا سید بس کنو نو خدا ٹک دا خور بڑتا ہوئی تخبہ کیے گے ہاں ہاں وہ کنا شکیلی شکیلی دی نوم دے ہاں شکیلی خور وائے کنا آواز میں سنگ درد سو سواد تا شانگلی تا ہاں ماشاء اللہ یخ لگی بات ہوں نا کنا پا شانگلے کے گرمی شوی ده کنه خبر می غلط وو کو صحیح و سٹارټ چ پخوا بدی غرون طرف تا یخنی ډیر وا مطلب دونه گرمی بنا وا
2: او کنه مم نه زوس کم خل اکبر پات کی جن جای اوس مون کرا وا زور دن تاس دغه زو یخنی او مون کرا گرمی
0: وا او کنه بد اثر کی مخلوق ډیری کی کنه عوام زیاتی کی د شینکې ختمی کی نو دې د وجه او به ختمی کی شینکې ختمی کی
2: او جی
0: او جی ها خبر میں لگا دکان کر خدا غلط نہ تھا او یخنی دی خوخه وی گرمی دی خوخه وستا
2: یخنی دم رڑی را خوخه
0: گرمی نہ او کنا بس گرمی خنی وی خا گرمی پ یوز کم کم نہ گور خنی وی اور زګه چې بس نو کوم ملمم در کراشی بیا پریشان ای دی خدای پاک اوس بس کوم یو مل مراغله اور کوغت کور دی مړ یو شل کن کنا لکو دی کور یو کو گرمی را مطلب کو مل مراله او بجلی لاله بیا پیسکه او کو یو کمر دی شل مل مانی نو بس کو یخنی نو بس کمبل ولا وڑا سا ٹینشن منوی دکه خبر ده ډیره زیات مرنه سید راوړي پروگرام ته سب شامل وي
2: پروگرام کې بابا و ام چې زما خوښ خوښه وکنه
0: دا چا ویلو
2: دا زوایم
0: خا خا دته ویا تیر کال نه بل کال کا نا په 2024 اجرت لما نو پہلے زلو ما خو نو عمر کړي وا نو بس پہلے زل می اجر روانو ماشاء الله کنه عمر مو اجمو نو جاستم پہلے زل ختلی وما نو چې کله د کوشم په جدا ایرپورټ کې نو بس وګ می مکمل بند اوره بیا غ بس وی او بس کله کمرې ته زیندا سي دو دونی می ګنټه مزل په لید بارو کوم چې خدای پاک دا وګ د ځانه کټ کما سو کوم بیخي پریشان او موري خو زه بهر هلته سب زورونو باندې ټل ډرو سي ټل کله ورو سي دو نو په لید بارو کا کونه اج لتم اج می کړه دی کنه کو دی کې به یو خبر ز دروخ کوم ما سره اشما هربل ایلو اشما سامان میړو دا اشما هربل ایل می راوغسل وګ کې می یو بل مرګر ورو سره جسې بوند کې مودل دادی کې لګوا چې ماتي دا سکه وګ دې ملته واچو نو یو دو سازیو پکې واچول او لاړه مډاریک چې کم نه یو نیمه ګنټه آرام میو کو او تنن تاریخ پور چې کم نه الحمدلله ما غوګل د وینه دراوړې ها نګور ايش ما پروډکټ خدا سي ديو بیا سپیشلی ايل کنه سو مونږ نه وایو چې ننن مې بيماريانو کې کار کوي الحمدلله
2: اوب دي نو هر څه ته ان دتا ته واسه څه مسئله وي یا د سپر کې څه مسئله وي نو ايش ما هر بل ايل ته نور خو د زندګي سره تړلې پروډکټ هر یو د استعمال اندغه دي
0: اوم دا خبر په کوم ځای ملایوي ګستاو په دې شانګل کې اډرس ولا خې نه پورن بازار کې هم ٹھیک شو تھینک یو ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ارو وايتي هير جروث ايل انتي دندرف شامبو. ویچی پروگرام کی بیک گراؤنڈ نیم سے دے تو ہمارا پتہ نہیں جہاں جیسا نیم دے گروت دبار اشما آملے شیمپو یا پیاز والا یا گارلک شیمپو ہو اشما ہربل آئل ڈیر زیادہ ضرورت تو بھی مالش کے ہوئی ہاں نو کتا سو شیمپو دل پاپتے کی گھٹی آئل بدل پدبا ورز کی گھٹی سیدا بیا بتا سو مجبور شئی آئل بنے استعمال ہوئی جو دمر بدل وخت گھٹ کی سیدا لگا زما گونتے کی بیا با عام تیل استعمال ہوئی اشما ہربل آئل بنے استعمال ہوئی ولی چی وخت ڈیر زیادہ بنتہائی گھٹی وی سیدا یو کالر نی مخلا ونو بیس تاسو میسج رڈ کوما ترغی پر تاسو متا میسج کولے شی پسی پر 342 311 22 بہن میں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ وائی چی دعاگانی سلامون میں قبول کے سر جی زمنگ پر ریڈو باندھ رہے آواز ڈیر زیاد خکل راضی استا برنگ خلے ہاں آدین اوج کنا نورین خٹک وائی چی سلامون میں قبول کے سر جی آواز دی خکل راضی یو کال رکھ لگا ہر سو کو راسر میں بیا بدین پستا سو کال نے مطلب نہ شامل پروگرام کے صحیح تھا بیا بس صرف میسج کا وہی خاموشی سر سے جی میسج جوڑی راغلی دی اور دین مخ کی ہم راغلی ہما پکی لگا ہوندا کہ وقفہ ور کے میسج ہو شامل ہوں با ان شاء اللہ. یوم عمر نہ پاتی گئی حضرت عمر فروم سرائے گدوم انعام بھائی سنگ گئی بالکل خیم ٹوپئی بازار کی سوابئی ٹوپئی کی خیبر مارکیٹ میں انصاف جنرل اسٹور سارا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. یا اللہ خیر خی سوک خبری کبھی لگی تیزی خبری کوا آواز دی بیخیس لو رازی لگی تیزی خبری کوا. ہیلو یار بس دا خو بھائی ہاں اور دے کون لو بچ کم نو بس کلار شو. السلام علیکم اینڈ ویلکم بھائی ز مریم دا اٹک نا بھائی 107 بندری آواز بالکل اوکے دے بھائی تھا سو چکم نے تھا سو سلام کو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال ہو سی مریم ہاں رہونو نازمینا وای زدی هم شو اورم ها انعام خان ډیر زیاته مننه. شاخ نمبر 6 روډ باندې په ګلاباد کې جنید فارمیسی سره تمام پروډکټ ملایوي کی شاخ نمبر 6 روډ ګلاباد یا ارچن مندنی دې ټول کې پروډکټ ملایوي یا سید حکیم ٹیلر فروم باجوڑ ایف ایم ریڈیو باندې آواز بالکل اوکے دې تاسو آواز کلیئر دے. ہاں اشما ہربلال ډیر زبردست سیزن دے اور تاسو ټول ته سلام اشما ہربلال باندې زمند عمری والا پیکج ہوم دے کو تاسو ڈبے واخ لین دا سر باندې خپل نمبر او خپل نیم ملي کې دکاندار سره ورجمه کوي صحیح ده مکمل عمری پیکج بل ان شاء الله چې کوم درکو. هاي هاو ار یو مای سویټ کنگ اف اشما آی وانټ ٹو ٹیل سموتھنگ اباؤٹ دس ایگزام یو موسٹ ٹیل ٹو آل لسنر دیٹ پرائے فور می دیٹ گیٹ مور مارکس 9th ایگزام آئی ایم بردر سائما احساس اللہ دے خوشحال لگا ہاں اور اللہ دے کامیاب کو دعاگان بر دے کو سیدا کو تم محنت کڑی وی نو خپل محنت بر جکم دے کنا نو نمبر خیر اولی اور پاس کئی بدیم ہاں کو محنت دینی وی کڑن اور پد دعاگانم سن کی ہاں ہو بہرحال دعاگان بر دس یو او کو گن چ اللہ دے بس پاس کو اللہ دے کامیاب کنا. سرجی پمنڈا کی پکم زے کے ملاوی گی ہاں تے وختو خوشگی دا منڈا کی حاجی رحمان دے کشمیری بیکری دا پنجابی بیکری دا اور سم رہوں بیکریانی بھی افغان بیکری دور سر ملائی ہوئی. ہاں گل گل با جوڑنا سلامی قبول کیا ارزستا خور علیش با خٹک با جوڑے نا وای چھ منگڑی زیاد خوشحال ہے استاد ذکری من. السلام علیکم ریان دا با جوڑنا وای سنگ وای منگ دی شو اور ٹول کور دی او ٹول کور کے منگ اشم استعمال. السلام علیکم روجان سنگ بخیر علی سنا یما. السلام علیکم نورین دا با جوڑنا وای چھ رڈو بندر آواز بالکل اوکے دے اور یاسر لیکتیم دا با جوڑنا سر جیتا تے سلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

وکو باندې جو مګلو دي خلا ته خوشاله که ها څنګه انعام بھائی څنګه आवाज ډیر خوګ لګي تاسو خاموش لیسنر یم تاسو شمه فارمولو بیوټی کریم استعمالو ما شګفته یم د مردان مردان کې شهیدانو بازار کې ایس ایچ دکاندار دی شهیدانو بازار کې ایس ایچ دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې صحیح ده جدونو مارکیټ ته ما پروډکټ ملایوي ہے ہیلو برو ہاؤ آر یو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ایف ایم باندھی نور پور چکم دان آئی لیا خبر کو مطلب نور پور نہ دوگان سلام علیکم السلام علیکم حاجی صاحب سنگ سما سکن ڈیر زیاد غوڑ دے چ سحر را پاس باقی بری دی فروم ملازئی اشما چکم ڈیلی فیس واش دے آئل کنٹرول فیس واش دے صحیح تھا آئل کنٹرول فیس واش دے آئل کنٹرول فیس واش دے اسپیشلی دا غوڑ مخ دا بار دے سحر اور دا گرمی اور دا شپے یعنی صرف سحر اور دا شپے پیو دا کی دو ٹیم کی مخ یون دا دری سلو روز کی بلٹول یو مسئلہ انشاءاللہ چکم دا نو حل کی خان بس اسکن میدانی را خیجی نبا دا غونا نبا نور سا مسئلہ کی خان آئل اسکن دا پار اسپیشل جوڑ دے اور مخ کلا دا پار فارمولا کریم ہم استعمال والی چاہیے لاسو نوخ کو خپیس بھی نوال والی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ دی اشما ہینڈ اینڈ بلیچ ہم چکم دا پا مارکیٹ کی موجود اسکن پالش استعمال کی دا کم چک درے بوتلی دی دا تاسو درے وانو خپل کے مکس کئی ہو دا کم چک دا پاوڈر دی دا دی نور نا لگوا چاہوئی اور تاسو خپل کے مکس کئی اور بیا اولا گوئی ہاں مخ بدل خمائی دار تک سور اور سپین کی دا اشما چکم اسکن پالش دی اور بیا تاسو دا غاخون پاوڈر استعمال والی چاہیے کس چا غاخون باندھے بیٹا ہے مدر راضی غاخون چنجڑ کی دا خولے نے چکم دنوں بدبو کھینچی اور ستاسو بھی نہ کبھی غاخون بھی نول والے 200 روپے میں دا اشما ٹوتھ پاؤڈر ملائی ہوئے گی کچھ گرمی نے پریشان ہے کہ ستاسو بدن پخی گی دا سے زہریلے شے مخری ماشی مخری دا اشما ہر بل سپرے چکم دنوں کوئی ہاں اور دا کپڑوں دا پارا سرپ استعمال کی 100 روپے والا ہمشہ 250 والا 500 روپے والا ہمشہ ہاں یہ واری سرپ تاسو دا کپڑوں نے بالکل داغوں نے بوجھی دا اشما سرپ چکم دنوں نے میاد ساتے ہاں وٹامن سی سیرم استعمال والے شے ڈائریکٹ پدے مخ باندھ سکن باندھ لگے والے شے وٹامن سی سیرم خود شپتا جو کریم لگے ہوئے اور دورس جن ورتا گر زی راگر زی یا پ کچن کے کم خین دی کار کے ویندا اشما سن بلاک لگے ول ڈیر زیادہ ضروری ساز سکن من خرابی گی ساز سکن بچکم دے کنا نخ کلا پ مخ باندھ برقرار ہوئی دا اشما سن بلاک دا وجہ بس ساز سکن چکم نوں تھوری اور نہ بچکم دے کنا نوں سرگی السلام علیکم سر حنیف اللہ ہمدرد یما دبا جوڑنا زما 16 سال اے دے مخ باندھی میخون دی ستاسو فارمول کریم با سنگ وی زمونگا چکم دانو والا صابون دے دک استعمال کا یا ڈیلی فیس واش استعمال کا اور دانو والا چکم ایکنی ڈراپ دے دک استعمال کا انشاءاللہ مسئلے بدے حل شی ہاں السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کا آواز کرک پہ صاحب آ رہا ہے میں زینت ہوں بنو سے اور آپ کو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان دا بنو نا وایت دعا گانی سلام علیکم کے بل کاو پر ایڈو باندری آواز بالکل اوکے دی فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی و سلام انعام بھائی چرنگ شی شو دم زیادہ زتا مزہ کوي انعام بھائی او ورکا سلامونا ملال افغان پلوشا ستارہ اور شاہین دلکی مروت نا وایت کالو چت کا تبسم مسنگ بکالو چتو چتو

سمسم مرگها بیسٹ کیوٹ آر جے مست لوبر زما ٹی کپ حاجی لوبر پنوم ادرا ساس کڑے دستا پنوم ساس کڑے دے نام بہت ادلے مور کڑے دے روجکل ڈی خان کی پرگ بیتا تویا مہا ما بجن سنگ دے سعید یم دبرون آواز دی بالکل او گیر زما پرڑو مان دے عائشہ وائی سلام نو کہ بالکل عائشہ یم دلون خوان لون خوان کے مینا بازار کی سمر ہم دکانوں دی نو ٹول سر ملائی وی خان السلام علیکم انعام بھائی سنگھ زیم محمد ریان دا کاٹلنگ شاہ میڈیکل کمپنی اینڈ شاہ میڈیکل اسٹور میں سر تمام پروڈکٹ ملاوی کاٹلنگ مین بازار کی سلام بھائی زما کال نہ لگی یسرا دعا گان سلام علیکم دا باجوڑ اور السلام علیکم انعام لالا سنگھ زلیلا بہاری باجوڑ تا پروگرام میں سم ڈیر زیاد خوشی پشاور کے دیکھ رہے ہیں پشاور کے دا لزاک روڈ یو ہاں مائی نیم از ولی اللہ شاہ افغان سلام السلام علیکم انعام محور یو اسپیشل سلام اسما وزیر تا اور کا ائی ایم اشما علیا فرام ٹانگ ٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جن سوز اور تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں پٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جن سوز ملائی ہوئی کی وکاس کاسمیٹکس اور پندو زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹکس اور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان دے افغان سلام نے کہ ویڈیو زیادہ مرنا مہک دبنوا بھائی جی تمام میسج رڑکا وہاں کل نہ کل رڑکو عدد بن سازو تا پروڈکٹ غلڑیر کے محلہ جلبیواد کی دا پواد جائیں دی پکور کے ملائیوی کی ہاں متی اللہ شیخ سلطان دو اگان سلامونے کے وڑی جاتا مرنا السلام علیکم انعام بھائی سنگھ از عائشہ یما دا کاکا صاحب نا دو اگان سلامونے کے وڑی سنی خٹک دا امبیری کلا نا سلامونے بھائی سنگھ سنا اللہ یما دا سواد شانگلی دا سواد شانگلی کی پورن بازار کی نئیم پارمیسیز ہے تمام پروڈکٹ ملائیوی گی جاوید ہم دا شاہید انگی نا ماسرہ پاکور کے تمام پروڈکٹ ملائیوی گی شازیب مخلص دا شاہید انگی باجورن ہم سے تمام پروڈکٹ ملائیوی گی ویلکم انعام بھائی آواز دی کلیر دے ایڈز می نادرہ گل دا بنو نا نوید کاسمیٹک سینٹ آواز پا وطن ردو بانے بلکل او کے لیم نوید کاسمیٹک سور پا موتی بازار خوڑ بازار کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائیوی گی السلام علیکم انعام جانا تاسو تا سلام اور اکرام بھائی جان تا ہم سلام آواز دی کلیر دے سلامونا انعام خانا وسیم یم دا ٹانگ انایا فاطمہ ٹانگ ند وگانی سلامونا کی ہیپی اینڈ کیوٹ مامو جانا ز ابو ذر یم ابو ذر ڈیر زیادہ مرنا ہا دا کال کے ولو خوشحال ہو سی سید السلام علیکم بھائی سنگ تے بدون دی خدی ز ستار رور خبر کم دخبل کو السلام علیکم انعام اللہ سنگ عمران مرود ڈسٹرکٹ ٹانگ نا دو گانی سلامونا کی مانور دا بابو جان السلام علیکم منصور منصور پارمیسی اپوزٹ کم اسپتال ہے ٹی ایچ کیو اسپتال ہے تختبائی آواز دے او کے دے وطن ریڈیو باندے آل پروڈکٹ چکم دن اویلیبل منصور پارمیسی اپوزٹ ٹی ایچ کیو اسپتال دے مخامخا اور تختبائی کی چکم پٹ بابا دے مینا بازار دے زونگ ٹاور سروینز دے جاسم دکاندار تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی بزرگ دے زیادہ مرنا مور چکم دن دب چاپے سل مور وطل شنکر کباب کنا اداسی اداسی نمودل کباب دیو خلو ویڈیو زیادہ کول مینار شنکر کباب بوخا میدا یا بزر اڑ کے گوندے کی سنگر اڑ دے اگر لے گئے سن بس گور حالت در وستا در سپیشل راہ لے گئے نا بس جنت تبزی خان السلام علیکم انعام جان سنگ ایتا دے سلام السلام علیکم انعام مو سنگ زف جریم د خپل کور نا مناہل د خپل کور علی ز خڑک دوگان سلامونه دی کائنات د خپل کور السلام علیکم انعام جان سنگ آواز پر ڈو بن او کے مولانا عبد الخالق سے منگل میلے خیبر پلازی کی دکان دے انمول وای چی د بزر دوگان سلامونه مگل السلام علیکم بھائی ز شمائل ایا ټول سنت سلام السلام علیکم از ہینا یم د دیرنا اور ٹوتھ پاؤڈر ډیر زیات زبردست السلام علیکم انعام بھائی سنگ ریان یم د لون خوڑنا اور لون خوڑ کی ہر چا سره ملای وی ہاں مال جواب راګه کنه پلیز سلام نصیر احساس یم د با جوړ نا بھائی سنگ زما خول پخدا اشما هر بلال یو منټ زیات نه یو منټ کم نه په خول کې نه سي ان شاء الله خول مې کم نه بالکل ټیک ټاک کیږي ہاں داسی بدن په خوای د بار اشما هربل سپری استعمال وای بای کم پروډکټ باندې عمر پیکج دی اشما هربل ال باندې تاسو ټول بیماریانو باندې استعمال ولې شي کم اشما هربل ال واخلي د غړبی باندې خپل نیم اور نمبر اولی گئی او دکاندار سره جمع کړي سلام سٹار انعام جانا ایس ایم ایس پر ریډ کا سایما احساس سایما اخلاق اخلاق سوری اخلاص او سویټ وایز کلیئر د منیجر سره وسنګ پلیز زبرت اشما رائس سیرم راولې غا سجاد سا
سره هم چې کوم نشته نشته وسره ها هم چې کوم نو ور لیګل دي صحیح ده سلامونه سویټ ماو جان آی ایم کومل دواګان سلامونه کې وړل زیاته مننه زینب دواګان سلامونه کې وړل زیاته مننه عائشہ د کاکا سیم دواګان سلامونه کې وړل زیاته مننه خوشاله وزي ها مروا دواګان سلامونه کې اویس کاسمیټک سٹور د خانزرین شوز اینڈ کاسمیټک سٹور په پیرسدو کې خانزرین شوز اینڈ کاسمیټک سٹور د پیرسدو کې زما د خوګر دکان دی اویس پکې ناس وی تمام بڑو کور سلام علیکم یو ٹائم را سره ختم شو اور وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کې ملایوی انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیا و ملاقات کی در بیا پوری خپل رور قربای نام خان اور کی اجازت چرته اوسې خاد اوسې آباد اوسې دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیات مننه خاموش لسنر دلوی الله پامان

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 98.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه فرازیم لیاقت خان. کرک کے دو ورځې تبلیغی اجتماع شروع شوی دا. کرک مارکز کے نن تبلیغی اجتماع شروع شوی دا، سبا به ختم کیږي. تبلیغی اجتماع کے دا هر طبقے سره تعلق لرونکي خلک شرکت کوي. اجتماع کې با د دین اسلام خبرې کیږي. الله تعالی طرف ته توجه کولو خبره به هم کیږي. د نیکۍ طرف ته رابللو او بدونه منع کولو باره کې به هم خبرې کیږي. اجتماع کې به د قوم او ملک تحفظ او سلامتیا لپاره هم خصوصي دعاګانې غوښتلې شي. دغه روانه تبلیغي اجتماع به سبا ختم کیږي. پر امن او متحد معاشرے جوړول حکومت ترجیح ده. د پاکستان آئین خروسی دن کی تان اصلی فرق ورانه او علاقائی تعصب خلاف مکمل تحفظ فراهم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر امن باہمی ژوند عالمی ورځ په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې پاکستان عالمی برادری سره په یو ځای د غور فلمنځوي. پر امن متحد او روادار معاشرے جوړول حکومت اولنۍ ترجیح ده. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې پر امن او متحد معاشره جوړول پاکستان قومي وراثت او آئینی ذمہ داری ده. پاکستان آئین هر اوسیدونکو ته نسلی فرقه ورانه او علاقائی تعصب خلاف مکمل تحفظ فراهم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان کې ژب و ثقافت او مختلف مسلک تنوع زمونږ معاشرتی مضبوطی او قومی یکجختی مظهر دی. حکومت فکری او عملی انتہا پسندی ختم کولو لپاره پیغام پاکستان پشان مثبت قومی بینی باندې روان دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې زنانا بچو او محروم طبقے حقوق تحفظ لپاره قومی ایکشن پلان برائے انسانی حقوق جوړ کړی شوی دی. خیبر پختونخوا صوبائی کابینه توسیع لپاره اهم مشوره مکمل کړی شوی ده. کابینه کې شامل کړی شوی 13 نامونه باندې مشتمل سمری تیار کړی شوی ده. مجوزه فهرست کې شپږ صوبائی وزیران، سلور مشیران او اته معاونین خصوصي شامل دي. د میډیا رپورټ تر مها کابینه توسیع دغه مرحله کې په مجموعي توګه 19 نوي ارکنان شامل کړی شوی دي. موجوده معاونین خصوصي اطلاعات شفی جان صوبائی وزیر جوړولو فیصله شوی ده. دا میڈیا رپورٹ تر مہا صوبائی وزیرانو مجوزہ فہرست کی نذیر احمد عباسی، شکیل احمد، محمد عدنان قادری، محمد عارف، طارق محمود دریانی او شفیع اللہ جان شامل دی. او دیسرا دا وزیر اعلی مشیرانو کے پیر مصور خان، لیاقت علی خان، حمیون خان او میاں محمد عمر نامونو تجویز کڑی شوی دی. مجوزہ معاون خصوصی کی طارق سعید، محمد عثمان، توفیل انجم، افتخار اللہ جان، سمیع اللہ خان، ملک عدیل اقبال، محمد خورشید او محمد اسرار شامل دی. عوام و خدمت پاکستان پیپلز پارٹی منشور دے پسماندہ علاقوں کے بنیادی ضروریات فراہم کول یقینی جڑو. دو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری کوٹے کی تقریب تہ خطاب کولو پر دوران ولی دی چ عوام و تحصیت سہولیات فراہمی ترجیح دے پر دی وقت خطہ او پاکستان مشکل وقت دی مشکلات الوجہ معاشی مسائل سرمہیو. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری بلوچستان کے دلس منصوبہ افتتاح کڑی دا. دا پیپلز ایئر ایمبولینس افتتاح کڑی دا او دیسرے یوسل شپک بے چوز افتتاح ہم کڑی دا. بلاول بٹو زرداری ولی دی چی مفت او معیاری علاج پاکستان ہر اسی دن کے حق تے امیر او غریب لپارا صحت سہولیات کی تفریق کول پکار ندی. پیپلز پارٹی ہمیشہ صحت پبلک سیکٹر باندے فوکس کرے منگا کوشش تے عوام تا مفت علاج سہولیات فراہم کرو. بلاول بٹو ولی دی چی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی پینزا کالا کے ٹولو منصوبہ مکمل کول ودا کرے دا. نن دلس منصوبہ افتتاح کولی شی او دلس منصوبہ افتتاح با ایدن آباد کی گی. راتلون کے مالی کال بجٹ کے سرکاری ملازمین تا خوشخبری اور ولو فیصلہ شوی دا. وفاقی او صوبائی حکومتونو طرف نہ سرکاری ملازمین تنخواہ گانو او الاؤنسز کے اضافی توقع دا. وفاقی او صوبائی حکومت راتلن کی مالی کال بجٹ کے سرکاری ملازمین و میڈیکل کنوینس او ہاؤس رینٹ الاؤنس کے ممکن اضافے لپارا غور شروع کر دے. ابتدائی تجویز مطابق میڈیکل الاؤنس کے یو نہ 45%، کنوینس الاؤنس کے یو نہ 40%، او ہاؤس رینٹ کے یو نہ 10% پر اضافہ کی دلیشی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا صوبائی حکومت سرکاری ملازمین و مراعاتو او الاؤنسز کے ممکنہ اضافی لپارا تجویزونا وقتی دی تنخواگانو کے موجودہ فرق ختم کولو لپارا جوڑی شوی کمیٹے خم خپل سفارشات تیار کردی دی. رتلن کی بجٹ کے ڈھاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخوا کی زم کولو تجویز باندے غور شوی دی. وفاقی او صوبائی حکومتونو تنخواگانو او الاؤنسز کے ممکنہ اضافی اخراجاتو تفصیلی رپورٹ وقتی دی چی دا حغین بعد با حتمی فیصلہ کی گی. د ذوالحجۃ میاشتې سپوږمۍ کتلو لپاره مرکزی رویت هلال کمیټې اجلاس سبا غوښتې شوې دی. مرکزی رویت هلال کمیټې اجلاس په سبا پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ کراچۍ کې منعقد کیږي. د سپوږمۍ رویت نه بعد به غټ اختر تاریخ فیصله کیږي. د وزارت مذہبی امور ترجمان ولی دی چې مرکزی رویت هلال کمیټه چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد با اجلاس مشیری کوي. زونل او ڈسٹرکٹ رویت هلال کمیټه اجلاس په هم سبا خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کې منعقد کیږي. د سپوږمۍ رویت ختمی اعلان با مرکزی رویت هلال کمیټه چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کوي. ولی بلخ پارکو د ذوالحجۃ سپوږمۍ سبا په نظر راتللو پیشنګوئی کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے ترقیاتی منصوبوں لپارا غٹ قدم اچت کڑے دی. خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے ترقیاتی منصوبوں مکمل کولو لپارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان ناندے یو ارب شپک 50 کروڑا تا 50 لاکھ 83,000 روپیہ ہری قسط جری کڑے دی. محکمہ ترقی و منصوبہ بندی طرف نہ جری عالمی کی ولی شوی دی چی فنڈز منظوری سیکرٹری پی این ڈی اجازت سر ورکڑی شوی دی. دے مقصد پشاور مختلف علاقوں کے بنیادی سہولیات و بہتری مکمل کونی دا. جری شوی فنڈ با شہر مختلف یونین کونسل کی سڑکوں نو جوڑا ولو نکاسی و بو منصوبو پختہ گلیو واٹر سپلائیز کے منو پریشر پمپ جنازگاہو کمیونٹی سینٹر او سٹریٹ لائٹ لگاول بانی خرچ کی گی. میڈیا رپورٹ تر محکم والی دی چی دغه منصوبو مکمل کولو نبا شہری علاقوں کے انفراسٹرکچر بہتر کی گی. عوام تا بنیادی سہولیات فراہمی کے ہم بہتری راضی. او اس یو نظر د نړۍ په حال ایران باندے غٹا حملہ پاکستان درخواست باندے ندا کڑے دا امریکی صدر ٹرمپ انکشاف کڑے دے چی ایران باندے غٹا حملہ پاکستان زینی حلقو درخواست باندے ندا کڑے خواتنان دا ایران دیر نیز دے دی خواہی ویلیو چی منگا با معاہدہ کو دا امریکی صدر ٹرمپ میڈیا سر خبر کول پا دوران ولی دی چی امریکہ ایران معاملے کے خواہ کوی کم صحیح دی اب نائے خرم سبا کولاوی ایران تا جوہری وصلے جزت نور کو دا امریکی صدر ولی دی چی دنیا با معمول مطابق محفظی چین او تیوان حوالی سرا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی چین صدر لپارا تیوان ہمیشہ اہم مسئلہ پاتی شویدہ ترسو پر زجوان دیوان ماتنخ کاری چین بغٹ قدم اچتوی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چیزا غواڑا تایوان کے چپ جڑون کے ٹولی کم نئے امریکی تا منتقل شی اخپل پیداوار شروع کری. درو صدر ولادیمیر پیوٹن با روانے میاشتی کے دو روزی نئے چین دورہ کوی. میڈیا رپورٹ تر مہا روس صدر ولادیمیر پیوٹن با روانے میاشتی 19 منٹے نہ چین صدر شی جن پنگ دوت پاندے چین سرکری دورہ کوی. درو صدرتی دفتر لا خواویلی شوی دی چی دغا دورہ روس او چین پا منس کے معاہدہ حسن ہمسائی کی او دوستانہ تعاون 25 سالگرہ مقابند کولی شی. دوڑ ملکوں نو باہمی تعلقات و بنیاد گنلی شی. دورے پر دوران بعد وڑا رہنما دوڑ ہی تعلقات و جامع شرکت درائے او اسٹریٹجک تعاون نور مضبوط چڑولو مختلف پہلو باندھ خبریں کوی. دین علاوہ ہم الکی او بین الاقوامی امور باندھ ہم خبر کولو توقع دا. دروس صدر پیوٹن او چین صدر شی جن پنگ بروس چین تعلیمی کال 2018 او اشتم افتتاحی تقریب کے ہم شرکت کوی. مذکرات نہ بعد بعد واڑو ملکوں پمس کے مشترکہ علامیہ او مختلف بین الحکومتی او بین الادارہ جاتی معاہدوں باندھ دستخط کولی شی. د ایران صدر مسعود پزشکیان او پوپ لیو پمس کے ٹیلی فون باندھ خبر شوی دی. ایران باندھ بہانو لاندے کڑے شوی حملے بین الاقوامی قانون خلاف ورزی دا. د ایران صدر مسعود پزشکیان او پوپ لیو پمس کے ٹیلی فون خبرو کی ایران او عالمی صورت حال و سراہد کی ذاتی شوی کشید گئی باندھ خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا مشکی وسطی حال صورت حال او ایران خلاف مبینہ امریکی او اسرائیل اقدامات باندھ خبر شوی دی. ایران صدر دا پوپلیو ماکافو شکریا دا کړی دا اولی دی چې هغه ایران خلاف جرحیت معاملې باندې اخلاقی او منصفانه موقف لري. پوپلی ویلی دی چې ایران باندې کړې شوې حملې بین الاقوامي قوانین خلاف ورزي ده. په خاص توګه داسې وخت کې چې تهران او واشنگټن په منځ کې مذاکرات جاری وو، دواړو رهنماو هیته کې امن مکالمې او کشیدګۍ کې کمی ضرورت باندې زور ورکړی دی. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن 88.4 کرک ټانګ په ټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوی الله پامان.

0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوریدونکو دا ژغ آواز دا ریډیو امن 88.4 ټانک او زم تاسو اوس تاسو ورور آر جی عمر داود دے وخت تاسو پروگرام اورو خبرې ملغلره بالکل گران اوریدونکو دے پروگرام چې مشتتاون اصل دا الشفا دا وخانه کما چې واقعیا دا په شوال مارکیټ میز ټریپک پوینټ ټانک چې دا پروگرام دے مش چې الشفا دواخانه په تاون سره تاسو په درانه خدمت چې پیش کیږي بالکل ګران اوریدونکو الشفا دواخانه واقعیا دا په شوال مارکیټ چې میز ټریپک پوینټ ټانک چیرته حکیم مولانا نورالهدا صاحب روزانه سار 8 بجے نه واخلم مازیګر 4 بجے پورې تاسو په خدمت چې حاضر وي بالکل هلته مریضانو چکپ کوي علاج کوي او بالکل تاسو را تک کولای سو الشفا دواخانه ته آیا تاسو داسې مرضونو سره مخ یو تاسو ته داسې بیماری وي چې تاسو مختلفو ځایونو باندې ګرځېدلي یو کړېدلي یو او علاج مو نه وي سوی نو بالکل تاسو را تک کولای سو الشفا دواخانه ته آیا تاسو ته کمر درد جوړو دردونه مو دي دین علاوه د معده جمله امراض دي یا شوګر دا بلډ پریشر دا نور داسې زنانه مردانه پوشیده امراض دي چې کم تاسو ونه ډېر تنګ یو او بالکل تاسو مختلف ځایونو باندې ګرځېدلي کړېدلي علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو به را تک کو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه بالکل چې کومه ده په شوال مارکیټ چې واقعا دا شوال مارکیټ نږدې ټریپک پوینټ ټانک چیرته دا چې کوم ټریپک پوینټ ته دی سره نږدې شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته بالکل په شوال مارکیټ چې نن د حکیم مولانا نورالهدا صاحب دواخانه ده چیرته د روزانه سهار 8 بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې بالکل په خپله موجود وي نو بالکل تاسو را تک کولای سو حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو نو بالکل ګرانو مینوالو موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب حکیم نورالهدا صاحب بالکل تشریف راوړه ده ما سره ناسته په سټوډیو چې بالکل را تک کړه ده نو دته په پروګرام چې هرکلی وایو او السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متعود صاحب قدر منشی نیک بخت شی جی او چپ پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا راو بللو
0: جی جی
1: نو استاسو یو جہان مننا تشکر
0: جی حکیم صاحب وایو کنا چرنگا سیات مرشدہ اوراج مرشاو خپل شیو
1: شکر دے جی دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے الحمدللہ نن رس شوا نو ډیر بهترینه تیر شولا
0: ماشاءالله
1: بس د مریضانو سره مشغول یو
0: جی جی
1: او غین رستو بیا هم دا وخانه بند کړل او بر راو خدلو لشکي ستلی شوی مریضان هم ډیرو
0: جی جی
1: نو آرام مو ما وک
0: اچھا ماشاءالله
1: جی
0: جی
1: نو رس خوانم شکر دے الحمدللہ
0: اچھا ماشاءالله کیم صاحب نن چکم دا ما دے پروگرام چکم موضوع راوړه دا دا سی موضوع دا چې پدې چکم بیماری دا د سره چکم دا ډیر خلک غین تنگ دی ډیر خلکو ته دا تکلیف شوه دی
1: جی جی
0: دې بیماری چکم نام دی موټاپا نو موټاپا چې کومه بیماری ده موږ بنن په دې خپل پروګرام چې موټاپې په باره چې خبرې کوو چې کوم خلکو ته چې کومه ده موټاپا لګېدلې ده موټاپې شکار دي او هغې نه په ډېر تکلیف باندې دي نو بالکل موږ بنن په خپل پروګرام چې د موټاپې په باره چې خبرې کوو دینې علاوه به دا تاسو نه معلوموو چې دا موټاپا کومه بیماری ده د وجوهات څه دي لکه کومې وجې نه ده چې کومه ده یو انسان ته لګي او د موټاپې شکار کېږي دینې علاوه اب په خپل پروګرام چې دا کوشش کوو چې د موټاپې کم اقسام دي د په باره چې بوم چې کومه ده خبرې کوو او دین علاوه د علاج په باره چې با تا نه پوښتنه کوو نو بالکل کته مستول د موټاپې په باره چې دا سه غرا کې چې موټاپا کوم بیماری ده جی
1: بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين من باب التذكير پیش نظر نن چې تاسو کوم ټاپک یا موضوع چې کوم دا غره ور ده نو هغه د موټاپې حواله سره ده
0: جی جی
1: چې موټاپه چې ده نو دا سشه ده
0: جی جی
1: نو عمر داود صاحب بنیادی طور باندھے تمام آغا نشاستہ دار غذاگانی
0: جی
1: چ دوران ہضم کی آغا خوگو کی بدلے گی
0: جی جی
1: اب دغا خواگ د گلوکوز پر صورت کی آغا د وجود یا د بدن جز جوڑ شی
0: جی
1: آگے وجود تک توانائی ورکی او بیا داغا وجود حصہ جوڑے شی لیکن دغا گلوکوز چی آغا د جسم د ضرورت نا آغا زائدی
0: جی
1: نو آغا اینا
0: جی
1: یا داغینا علاوہ چونکہ معزلات تھی نو آغا ذخیرہ کئی د چربی په صورت کی
0: جی
1: او بیا دغا چربی چونکہ مدا نو آغا د موٹاپے باحث چوڑی گی
0: جی جی
1: عموماً زیادہ تر ترسخن شدہ غذاگانی چپاغی کی غل ڈیر ہوئی پاگی کی چربی ڈی روی واز گج حکم شیت منگا وی
0: جی جی
1: یا دا اغینا علاوہ دس غذاگانی چی اغم مرغن غذاگانی وی
0: جی
1: ترسخن کی غذاگانی وی پاگی کی تیل یا ڈالڈا چکم دے اگر ڈیر ہوئی
0: جی جی
1: نو دغا د خوراک نمرستو د سرمن نه لاندې
0: جی جی
1: چې دې نو اغا د اعضاء گردو پیش
0: جی جی
1: چې دې نو اغا سکی اغا چربی چی کوم ده نو اغا جوړی او د دغه چربی د لاس نه بیا په جسم کې اغا حرکات او سکنات چې کوم وی نو اغه کې ډیر لوی دشواری چې اغا انسان ته پیدا کیږي
0: جی
1: لکه زبدا وې ما چې یو سړی چې دی هغه سرمن نه لاندې دا غ چربی جوړه شو لا هغه د موټا پی شکار شو
0: جی
1: نو ټول نه مخې واغه ته په ګرځېدو کې چې دی ډېر ډېر تکلیف وي
0: بالکل
1: ها ها ها سا وې او روان
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او کچرته مطلب لا دی چې یو دو سړی بره وخت نو بیا به اٹ پیټ کیږي او دا شی به مخې بږي روستو بږي او چې یار سې چلو کو
0: جی جی
1: دا گرجے دل منگ نے نکی کی جو آگے تباہ و برباد کرو
0: بالکل
1: صحیح تھا یقین کا عمر داود سے وہ چپ مانزا کی چیتے نو بیا عمدہ تغٹ تکلیف یا نور سکے وہ منز کی چیتے کا نا آگے کیوں تکلیف ہی ہوتا
0: صحیح تھا
1: چکل سجدی تجی نو بیا تکلیف رکو په درست طریقې سره نشي کولای اتحیات ته نشي کې ناستلی صحیح ده لغونی مولی صاحب چې کچرته تشهد اوږد که
0: جی جی
1: نو بیا د منی غمیږي چې خدای پاکه اوس حکم څه حکم
0: بالکل
1: صحیح ده نو مجبورن بیا د یک کرسۍ کې کینی
0: جی
1: آیا جمعت ته نه ځي صحیح ده آیا به دواړه خپې چې دی که نه هغه قبلې ته صاحب مهربان هغه خوري کړي که نه
0: بالکل
1: نو دا قسم ستونزی چی دی نو دا بیا انسان تا مخیطا رازی
0: جی
1: چایی دا جی نو دا دی دا وجه نا انسان تا ستونزی خوب پخپل زیبانی دی
0: جی
1: خو لیکن مرزون چی دی نو آقا ورطا هم لگی
0: جی
1: لکه مثال طور منی آقا سر شوگر چی دی نو آقا انسان تا لگی
0: جی
1: دا شوگر آقا بیماری دا چی آقا انسان چکم دی پا ولالا ولالا بانده چی دی نو آقا خوری
0: جی
1: او ختمی
0: بلکن
1: دا غشنتی د سره سره د سیادلې مرض چې دی نو هغه هم انسان ته لګي کوم ته چې اردو کې سانس پول نه وایي که نه دې ته پښتو کې سیادلې مرض صحیح ده سا چې کوم دی دا سیادلې کېږي سا چې دی نو درست طریقې سره هغه نشي اغستلی نو دې ته پښتو کې مونږ خلک ورته سا او سابندی یا سابندی خو هغه کې بالکل سابند شي کنه
0: جی جی
1: دغه سابندی کې نه
0: جی جی
1: لیکن سر زر زر اخلي دا زړه درزارې چې دی کنه دا ډیر زیات شي
0: بالکل
1: نو وي سامې سیادله شو
0: سیادله اچھا اچھا
1: جی
0: جی
1: دا رنگي په وینه کې د چربای سیاتواله
0: جی
1: وینه کې د وینې گاړه کېدل وینه چې دی هغه بیا ټینګش
0: جی
1: صحیح ده دغه رنگی دې سره انجاینا د سړوبي چکم شته وی
0: جی جی
1: بیچینی صحیح ده دا مرجونه چې دین د دې سره لاهر کی جی د غرنګي دې سره د ګردی د مسانی او تریخی کی جی کہانی جوڑے دلل دھم دی سرا راجی
0: جی
1: او پٹول جسم کی پو جوڑنو کی دردو نے چی دی ندا ہم دے مرس سرا تڑی دی
0: جی
1: پا نقل و حرکت کی کمی راش دغرنگی زن حضرات چکم بھی نو آغا تیز تلے شی
0: جی
1: نہ تیز تلے شی او نہ چکم دے سا کار روزگار چې دی هغه کولی شي
0: جی
1: په ددو کې سستی چې کومه ده هغه بےتحاشا زیاته شي صحیح ده او کاهلی چې کومه ده هغه پکې زیاته شي هر وخت کې دی بس دا خیټه به په سر راړولي او صاحب مهربانه
0: جی
1: په قالین به پروتی یا په کټ کې پروتی
0: گرمی به ډېره کیږي
1: گرمی به هم ډېره کیږي صحیح ده
0: جی
1: او جو خلب شي وا بوري وده بشي بنیادی طور منی دا موٹاپی نتائج تھی
0: جی جی
1: سفر د دې داسې قسم خلکو لپاره سفر چې کوم دین واغه هم په عذاب شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: نفسیاتی تور باندې دا خلک چې دین واغه د مختلفو الجنو شکار وي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: د غرنګي هغه حقوق زوجیت چې کوم شته ویل کیږي
0: جی جی
1: صحیح ده د خپل کوروال سره سنت ادا کول چې کوم دین واغه په درست طریقې سره نیشی ادا کولے بیا
0: بالکل صحیح
1: ده جی جی پاگے کی رکاوٹ چکم دینو اگر ازی او دی سر سر آہستہ آہستہ بیا د د د کوم مردانہ طاقت چکم دے
0: جی
1: دا آہستہ آہستہ ہم کر پری دی
0: جی جی
1: صحیح ده د زنانو د محورای کوم ته چې موږ سپین جامه وای د اگې د بندش
0: جی
1: چکم دے نو آغا ہم زیادہ شی
0: بالکل
1: آو بل شی بم دتا ہوئے عمر داود سے با کم زنانا چی دا برد کنٹرول کئی گا نا
0: جی جی
1: دا دا منصوبہ بندے یا گا گولے چکم یہ گا نا چابے والا گولے ورتا ہوئی کسا ورتا ہوئی
0: جی گا نا
1: یا آغا انجیکشن وی آغا استعمال کی
0: جی
1: نو آغے سرا سو شی چی آغا کم آغا فضلات چی دی نو آغا بیا درست طریقے سے رہنا خارجی
0: جی جی
1: او داغی پر نتیجہ کی بیا دا وجود کی چی دینو مختلف ستنجی ہم پیدا کی گی او اگی سر موٹاپا چکم دینو آغا ہم پیدا کی
0: گی
1: صحیح دا جی نو دا یو شو خبری بھی دا موٹاپی حوالے سر چی ما تاسو تاو کر دی
0: جی جی
1: جی
0: جی دیر مربانی اکیم سیب موٹاپی چی کم بیماری دا آغا تا پا خپل الفاظ کې بیان کړ امید د چور مینوالو دا پروگرام اور یغه پوي سوي چې موټاپا کمی بیماری ته وای د سره بنور خبرې هم د موټاپې په واره چې د وجوهات او دا به چې کوم دا کیم سیم نه پوښتنه کو یا د موټاپې چې کوم اقسام دي یعنی چې موټاپې بیماری چور قسمونه دي د پوښتنه به هم کو دین علاوه تاسو به هم مش سره چې کوم دا راتک او شمولیت په اختیار او په دې پروگرام چې کتا سو د حکیم حکیم مولانا نور الدا صاحب نے چھ پوچھتا لارو اچھا معلومات کول غور نے بالکل تھا سو ہم مشتا کال کول ہے سو 0319 55 23 404 ادغ نمبر بنے تھا سو بالکل مشتا کال کول ہے سو کچا کال نہ ملا وی ری چھ مسئلہ بھی نیٹ ورک بھی زی یا نہ کال نہ ملا وی ری نو بالکل پدغ نمبر تھا سو مشتا میسج ہم کول ہے سو 0319 55 23 404 دا لمبر دا بالکل پدی لمبر بنتا سو اوس مستقل کول سو دا دی الشفا دوا خانه ہیلپ لائن لمبر دا او چکم دا پروگرام نہ بعد ہوں پدی لمبر بنتا سو مست حکیم صاحب نہ کچوک پشتنا کول غواڑی کول ایسی بالکل دین علاوہ مجا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا پغ لمبر بنے ہوں تا سو مستقل کول سو سٹوڈیو چکم مج لمبر دا کچا ڈیرو تم اور دن کو تا معلوم دا کچا تا نہیں معلوم نو بالکل جان سرے نوٹ کو حکیم صاحب نے کچھ پوچھنا کال غور میں بالکل تاسبہ مشتاق پگ نمبر بانے کال کو 0300 0963 511 488 0963 511 488 بالکل پدغ نمبر ہوں مشتاق کال کا والا سو دین علاوہ چکم ما تاسو ته د بل موبایل نمبر هلپ لاین نمبر در شو لپاره نمبر باندې هم مشته تاسو کال کولای سو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چیرې بیماری پاکله اچھا معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې مشته کال کولای سو دین علاوه چکم هلپ لاین نمبر دغه باندې بالکل تاسو ایس ایم ایس هم کولای سو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبریں ملغلرے بالکل پدے پروگرام چی مشتا تعاون اصل دا دے الشفا دواخانہ کم چی موجود دا پر شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ چی چیر تاکیم سے روزانہ 8 بجے نواخلا مازدیگار 4 بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی اگور چی مشتا را دے کال پلی کا چوک تا چویل غواڑی. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی اور چو خبر کیا جی ہو دکم جی نا فیضان
1: اختر نواز.
0: اختر نواز پروگرام چھ جی ارکلا در توئی جی تا سو بچہ پشتن لارو حکیم صاحب نہ
2: جی جب یہ مریض جو ہے وہ یورک ایسڈ تقریبا 6.5
0: دا یورک ایسڈ 6.5
2: تقریبا 213
0: دا. جی جی
2: موٹا پر موٹا پر موٹا پر لگا
0: نا. جی جی بالکل حکیم صاحب چکم دا تاسو ته د تاسو چکم غی بیان کړ بیماری کم علامت بالکل تاسو چکم غر وشول دا حکیم صاحب نوٹ کړ تاسو پروگرام
2: تقریبا 112
0: جی جی دا تاسو چکم غر وشول بیمار علامات وشول حکیم صاحب نوٹ کړ بالکل تاسو پروگرام اور حکیم صاحب جواب درکای جی. جی جی بالکل حکیم صاحب دا
1: اختر نواز صاحب تاسو یو جهان مننه دا سې کوم استونزې چې نو هغه تاسو هم سره شیر کوي.
0: جی جی
1: وی پردی د باټا خپل برجو خیګه نه
0: جی
1: متل کوي نو یو خبره تاسو وکړه دا چې هغه د یوریک اسید شکار دی.
0: جی
1: او ورسره هغه بلشه تاسو د

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دی دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس را ته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو
3: You are listening Radio Amal Network
4: We got more hits for you so stay tuned
3: 88.4 FM Welcome to Radio Aman 88.4 88.4

کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون ان کی احترامات میں قبول کیسی گل گلا وردون کو امیل رچی سمر حدی مش وردون کی دیاب بالکل شیوی جگ جوڑ بو اور زندگی نے وسی دیکھمل برخے خوندون او مسی خلیمات ویلیشی ساسو رور ساسو بھائی جان نازمان نو بالکل جی پتی پروگرام شیوا دمیشا دی تو سے خبر تے رکی شی دمیشا دی تو سے اج کم دے نقاب گپ شپ لگی شی ور سرا ور سرا سی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خبر سر بہ دمیش دی تو سے خبر تے رکی شی کنا سی سو باہر حال سی دمیشا دی تو سے مر کرتے اس نو اخر ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک کرا تو بجو پر بھی دمیشا دی تو سے دا مر کرتے چ کم دے نا غرا ون وی اغا ب کی شی ور سرا ور سرا سی سلیکشن خبر پوئٹری ا بہ دی پروگرام بر ہوی پروگرام د خلا راز د خیسن راز شے اور ورسرا ورسرا جی کم ہاں جی دمی شوقیاں دی کم ہاں دمی شروع نہ دیجیے سو بالکل ہر اسی سی پتی پروگرام شبہ امیش تر شرکت کا ویسی اور دو دن ہٹ کے سی

0: اوکې زخت سم یې کنه نو ټینشن هر بلال را واخلې به د سندر وی چې نازمانا بای جان زلفه مې ویشتي سبو ایلنداو د مکو اختر روان دی اوکې جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما خو رسړې ماشه آسان سوال در بندے گران سوال در بندے
1: اچھا
0: سوال نشی شیل ہے صحیح کال دی کم سے کڑی دی ملاوی نا برابر خوشحاله وہ کسی بچے بابا میں پلا ملا خوش بابا میں ملا خوش دل ایسی نوٹینشن ہر بلا لی سی مال کر چکن ملا اس نے خوشی اسی پریش ہوں نہیں خدا مسلمان یو بدل بدی بلا ہے سی مال کر کہ مسئلہ دی مکمل حل شے وہاں چ نوٹینشن ہر بلا بالکل روڑ لے سی مل ول شے دین لو چ زم نوٹینشن گولڈ کریم ہدی مخش لا دی پر ملا وچ ہاں فرمول کریم بیوٹی کریم ہم ملا وچ سو ٹائم کم وی کنا سی لگا ز غیب وچ من پٹول پروڈکٹس بانے خبر ہے نشک ول کنا سی نو ان شاء اللہ چکل پروگرام گینڈے شے سرشی بالا خبر پی کم سی اوکے جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ شب ربار جی قربان سو خبر کوئی کم سے نا جی سید رحمان صاحب سڑا ماشے شدہ جی بالکل وقتوں میں سجونا بالکل شدہ جی اچھا در تو اچھی پروگرام ہو رہے دموشم
2: پروگرام میں جو لگا سپیشل اس کا مطابق مطلب پروگرام سے اٹین کو
0: زڑی رہ جاتا منا نہ خوشحال شی اور رکشہ چلاوی لگے سے
2: اس کے ڈرائیور تم ویلا مال وے درا ٹائم لگا رہا جو کور تھا کہ روز کاروبار کو ادا سے مسان لو
0: سیدھے جی کلے دی پہ جڑونو کی دردو نہیں ہے دی پہ پٹو کی دردو نہیں ہے ویسی نو بیا دی نو ٹینشن ہر بلال جی تر اوڑی دی کنا اسی مالکڑی دی دی کنا
2: اوڑا لگیا ہے سر نزمان بھائی سر اگا دا اوڑی مندی لگا اوڑی دا ما خو لگا دی تریخی مسلا وکا نا تریخ ہم برے کڑا دا دا گا چو اسی مرے مائدی تڑی اسا اگا ورکی
0: بلکل سی بلکل سی
2: مائدی بوش بلکل نگ ورکی
0: بس نو ٹینشن ہر بلال چکم دے کنے بل چتا ہم مشورہ ور کا واسی خپل دے ہئی سی ملوا سی دے کنے سی
2: چ غرا دے لگ ورے بل چتا کنا بل سڑی تا مکر ور کو لکن سبا دے ترخ بیماری دے رے جاتی دے کنا ہر سڑی دیر کم کر سپے نو ہر سڑی لزان ال رے کڑائی دا
0: سائی سی زما ور رت وا چ غری شما کو تے تول سبون روڑ خیر دے
2: خوشحال
0: شی قدر من شی زتمن شی ڈیرا من سی اوکے سی اوکے سی 0963511488 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: شفیع الرحمن دلسو صاحب دا لونی کلینے سی اور وسرا تحصیل کم دا تحصیل کولے چی
3: ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا مننا
0: سنگے چال سی لکدا تحصیل کولے چی ڈی ہاں سر ارسی گنا
3: ہو دا بالکل ڈی ہاں سر راجی تحصیل کولا چا تحصیل دے کیا باقی ہو گیا سونے دا خیر
0: صحیح دے جی باہ بکی لونے دے سی اچھا درت ہوئے سی چ سوال ٹھکولے سی گنا
3: دا سوال بیا چی شہرہ وڑے دا یاوال خون ازمان بھائی دا سیو کہ دا پروگرام نا دی تاہر بھائی تا دا درخواست حفیل دے اتا دا بھائی ماشاءاللہ پروگرام گھنٹا کب بڑی رضیات خوان کئی
0: نا نا نا پروگرام گھنٹا شو انشاءاللہ ایک تاریخ نبو گھنٹا بھی عمر بھائی کدے شیطا سو
3: نیم گھنٹا خدا سی کہ چا او کا بلکل دا سی طرح سی چا او کا مینہ ہونا سی پا ماتا
0: من نا دا تاسو مینے دا چی کدے شو عمر بھائی تاسو آواز اور بھی ہن سی عمر بھائی سر پا دیم دیمو وقتی دیری خبر وشولے سی نو انشاءاللہ ایک تاریخ نبو دیموش پروگرام بیا گھنٹا بھی کنان چی دیش بھی دلسن وخل تر یولس بجو پر با نو ان شاء الله خش مزیدور گپ شپ لگی شی او ټوک ټکالی بکی شی
3: دا پروگرام بیا بو مینا په ماتاج کې نظمان به نیمه غنټه خدا ستر سی ته په نو ټنشن باندې خبرې نو کی مول مینا نسیماتا
0: او کنه وی ټیکټر چمزه کې د چکی بلیډو نه نو بیا مونږ کې شی خوشاله شي کې درمن
3: ټنشن ته ګور کې نو ټنشن به مشته ګوري
0: کې اها درته وای چې لکه نو ټنشن پروډکټس په لونه کې ملاوي شي کنه حمزان سره شیخ خان زګزی سیب سره نو چاته دی روړي کنه نو ټنشن هر بلال مشوره دي چاته ورکړي دو کنه سي
3: ورکړي مده ان شاء الله ورکړي مده ان شاء الله اخلو به سي نو ټنشن خو نو ټنشن دي نزمان
0: بھائی بس عمر بھائی چې تاسو دوی د پروډکټ سیستم لوي چې پروګرام غم دینه کې وي پروګرام ګنټه خو ګنټه دي چې دوی چې لکمینه ور سره کوي چې دوی ګنټه به کو خیر دي مور
3: مینا نور سره کوار وي دونکو ته یاو نه خلکو ته دغه سی مثال دغه نه چلو بیا خو ګنټه نه سی کېدا کې ګنټه خو به د تا په توکل سره د مشکو برکات سره کول به په یو جی مثال نه چلو دا به ان شاء الله نو ټنشن مخته جی پروګرام به ګنټه کاږي
0: بالکل جی بالکل جی بالکل خوشاله شي چې درته وای چې هغه کوم میوادو کنه سی چې هغه خوړل نه شي لکه بس صرف فریزر کې بیک شي دي ځنګ
3: ته په خوړل نه سی کچ خوړا سی
0: نه نه نه بالکل خوړل نه شي جی جی قربان
3: تیری نزمان بھائی چا دغه چکم دای کیو ک سړا غټلا نس ویل ډیر را باندې تیز ما ویل یار مش تخپل کړه نه جنیو غټلا
0: انعام اته سي سوچ نه پیګه وای کنه څه کنه شي غټل کنه کی مس ویل
3: ډیر په کو کوئی نام بیا در شو نه غټ چې کوه جده پاتا نه
0: نو ګور ابل ورځ ما سوال وکړ چې مې کم غ سړې دی چې په باران کې روانو چترې ور سره نه هوا اور چکم د چترې ور سره نه یو وشته نه شلون کنه نو ټیو غارو کنه ټیو یې کړو نو لکه ته ستا پته نه لګیدا ابل اور زما یو سوال کړو زمي چې ګوره چې دا ته کېنه سي لکه د نکپ ویل سره نه ملاوي شي او د بابا په ویل سره ملاوي شي نو هغه شونډ دي کله تاسو بابا وایو کنه نه بابا سره بیا شونډ ملاوي شي نو زه دومره آسانه سره سولون دي تر اړه چې تاسو ټیکولای نه شو ابل ما سوال کړو چې ګوره هغه کم شایدي کنه چې هغه صفقول سره توري جنو هغه سکول کې و تور بوټ سو او مشو مشته وی چې پچاک باندې پولی کل چې ای ڈبل پی ایپل ایپل کې معنی سیبا
3: ایپل معنی سیبا بالکل هغه ټیم چې خو بلیک او کې تور به اوس خو بس بدل سکه ای کا وړ بدل نه
0: سکه تاسو
3: په ټیم باندې هو تور
0: اچھا ته تمه وای کنه چې ګور اوس هغه شای بدل شوی دا اوس پین شوی دی هغه
3: خبرو کې نو هغه شای بدل شوی دی
0: ما بدل ته و چې ګور هغه شای اوس پین شوی دی تاسو بل کا بیا سوچ نه پکو
3: بالکل چلو نزمان بھائی ٹیم ڈیر وقت نارمل
0: گری مننه مننه خوشاله شي
3: چور ملګری د ما आवाज واری بالکل ټول ته زړه تعالی سلامونه شفیع الله خان دي سول طرفا د وخت را کول نزمان بھائی یو جهان
0: مننه مننه خوشاله شي کدر من شي ډیر ته مننه جی شفیع الله خان دل سوسوي بوسي لایو شو لایو پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان اخر کلر ګور مجین باندې سم طرف ته رزم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ترنګ خیر ده
0: خیر ده جی شایو ته سو خبره کوي د کم سینا سوال سوال سوال کوشش
4: کم
0: میواد لینے
4: صحیح
0: ده زمانه نشي او چې درته وچه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس چې د سیمالکړي کنه سیدا یو زلی ضرور استعمال کا وسو دیمش پروگرامونه ور وی استعمال کا بیا برته وی ای سیدو
4: بس سبا به تا نه اخ لگا نه
0: سیدا سبا لاش در بتانه جسی منه واخل سیدا ما سر خونه ملوی شی اچھا مارکیٹ کی سروی نے سو خبر ہے اچھا اچھا چوچ کال نہ اخلی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا او بھی پیجان دیو بھی او او الک کپڑے دے رتا سر کڑی نے اگر زمانہ نہ خوشحال ش کے درمان ش ہڑی رزو تو من نہ ج خوشحال ش
4: او ہاب کیر دا
0: او نہ نہ ملا ج ہاب الحال نمبر بھی سیدھا ہاں
4: اچھا صحیح تمام ہے
0: من نہ من نہ خوشحال ش کیف خور دی اننگ دی سمر خلی دی داوسن قدرت دی ک گلان پر دا حسین د نوټینشن کوسمیډ ایکس پاکستان پھر اوری د لیلی شاہ گل گل مڑے ناشی برکی سے دین منن خوشاله شي برکی سے چامر سر کم نه ټپ دے رلشی نه جس ترګی دی بیا رخ کرا نه کړي پرګ د چمړ دی د لیدو پر منش مڑے دیمش تمام پروڈکٹس په عمر ډکی جنسی به سره ملوي ځکه غی نه رخصت لشي ریسیو کولای شي السلام علیکم بھائی هاو ار یو هاو واز دی ڈے شو بیسٹ اینڈ ٹینشن زندہ باد سب سسٹر کو سلام میز یو کو خوشاله شي انیل فرام ریحان آی لائک نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خوش بھائی سنګل بالکل دی نوٹینشن شیمپو نه بغیر په بل شیمپو سر صفه کوي نه خوش بھائی نوٹینشن شیمپو ډیر پسندو پرونو گفٹ چاو گٹلی ڈاکٹر سارا میسو پرونو گفٹ بلال گٹلی کنه پرون سے سوال سی من ایر شو ہاں پلخ خبو اچھا بھائی السلام علیکم میں سائمہ ہوں سائمہ سنگے خوری شاہی السلام علیکم بھائی جان سنگے ویلکم ٹو دی نوٹینشن شو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام بھائی جان مت ہوں انعام رکھوی ما ہو سوال ٹھیکو بیا نمبر در لجم اشا سے مر انا وہ سوال ٹھیک ہے ہا اگر کم می وادو سکما خڑلے نے شیخا کون سا پلے جیسے کایا نہیں جاتا وہ کون سا پل ہے جیسے کایا نہیں جاتا بھائی ما ہو نو ٹینشن شیمپو ندی راوڑی کو بابا میں نو لیا نن میں بابا تو ویل چھ نو ٹینشن ہر بلال شیمپو اور ارجن فیشل مینشت درتا روڈ آسن بلا کلا یوبل پرو دی ہمیشہ مدرسے تلگو مکل میں بابا زربتان تا درزی نو زربتان جی سے ترخوزی مشخر بلال ملاویش نور ہر سے ملاویش شیمپو ور سره شرط شوی دی او ته په مارکیټ کې بیا پاتاو کا شا السلام علیکم بھائی چرنګ شای نو ٹینشن زندہ باد مقدس پیند باد خوشاله شیخا ہیلو ز کوم روغل ستاره ماشاءالله سلام ٹو آل فرا پر مننه خوشاله شی چې او بیس ټایم هي 10 بجی مننه ها بس 10 بجی به روسه انجای کوي ها نور مدرسې شی خپل خپلوانو ته ویای زی ملګرو ته ویای چې ګوره بایجان پروگرام باندې خیر سره د شپې کې جی ها وچې زکه کله دا سوچ پی وکم نو زه د دکان نه بغیر ډیر ته خرڅو ان شاء الله نو په دکان نه بغیر خرڅو خو لکه کور کې شته شډیر روړه کنه چې زبدهانه چې په کله سوک ورل شي کنه په چګور دکان دی پرې چې کم د کنه مو ته روکه بیا مو ته میسج وګی کنه چې زب زبدهانه چې په وایم چې چګور فلانه سم ورور دی ته روان دی چې فلانه الک روان دی نو دا پروډکټ دکان دی پر اوخلی چې الک ډیر پروډکټ خو لی دکان د پر کنه چې نو هغه به تاسو ارزون پروډکټ سر کې 250 240 کی بتاو سو شیمپو در کی تاسو په 300 روپے خرڅ وای نو کم سے کم 60 70 روپے تاسو پکې ګټلې شیخ نو ان شاء الله د میاشتې با سپیډ وو وتن سره نواخ لږ تر لس 15000 روپے پرې بتا سو په کور کې دنه نه جوړوي ها ایڈورټایزمنت مو بکی چی چی نو ان شاء الله خو په سونه سره چې کم دګنا تاسو په کور کې د پیسې یعنی خرچه جوړولای شي شکر دی چې شو دی په 10 بجې دا 10 بجې تا شو زیتی او دا نور پروګرامینه ختم شي غیرز او شو خوبینه ورته کی شي او ری ها خوبینه کوي ورته څو بس پروګرام او ری پروګرام مې کوي السلام علیکم بلخ وخو ما همیشه ز قدرتي حسن ای نو ټینشن سپر سٹار روزانه سره ما شي وای جان نو ټینشن پروډکټس په زکه خوږی کی دي چې دې تو پروډکټس دی وای جان به خو ډیر ډیر مبا مبارک شه چې پروگرام دی ورته بدل کړی چې الله پاک دی دنیا او خیرات شه د نصیب کمین خو نه وکړ خوشاله شه دد کې د عمر به هډیر لوسته شه عمر به ته دوه غانې کوي اغه نو ټینشن سره ډیر ځته خوري کې ډیر زیات مهنت کوي بھائی ایسا پل بالکل ہی نہیں ہے کہ کہا نہیں سکتی بھائی میں نو ٹینشن شیمپو خیر فیس واش ہر برس پھر یوز کرتی ہوں رباب ڈیر مننت سے دس پرشتا جیسے کہا نہیں جاتا لیکن تو سے پتہ نہیں لگی کہ بھائی وہ میوا مووی کا فوٹو ہے نہ نہ نہ نہ نہ بالکل نہ سی خوما زما خوری بالکل نہ سی بالکل عمر ڈیر شی برکی ڈیر مننا خوشحال شی تلسک ډیره مننه خوشاله شي اور بل وی چی او بھائی جواب دی چی کم هم میواه غ چی په تصویر کې وینا ایم نیاب نه بالکل نه سی او چی به خوش بھائی نایټ شو تر عظیم خوش بھائی نایټ سوال جواب ما تر عظیم تو زه نه درته وایم یا خو یاندې اروی نه درځي ها چې ما سب سے سره کو بولو کې اگر اوس کې انستګرام ہے تو اوس پر سب میرا نظم آخر خوشحال ہے اور بولو ایسی نائٹ شو تو براسی ان شاء اللہ سیدھے جی کام غصہ شم بیا ز دکان با سما نو ٹینشن والا من نہ ہاں وای چوی ہاں وای چ بھائی جانا ہا و دی بیوی پٹی کے وی پٹی کے نشی کھڑل ہے خن وا کرنا سی نا نشی ٹی کے والے عمر بھائی ایمو دی طرف نہ تھینکس یا یشا دیر من نہ عمر بھائی تاسو تھینکس ور اسی دل ہاں وای چ ائی تھینکس وہ اولاد ہے نہ چھ نہ بلو چی آئی ایم انیل فرام ڈیہان عمر بے ڈیر جو تھا مننا چی دمیر پروگرام میں گینٹ ٹکڑی سی مننا ہاں خوشحال ہے مجھے بجانا دس بجے ٹائم آپ کو مبارک شاہ شاز عمر واتا مننا خور خوشحال ہے اور بلو چی خوش بھائی سوال جواب دے آگا دے پل و سواس تے چی نا نا نا سی بھائی جواب آگا میوا چی لتا نا نا بالکل جی نیاب خطا ہے چی سوال جواب دا ٹماٹر نا نا نا سٹار جی یہ تو نائٹ بس دا چکم دا کنا دا سوال پینڈنگ شو سیدے چی نو دا دی جواب ترسی موتا مسخوتن پروگرام کی رکھے والے شہا چاہا کما موادو جس سے کائے نہیں جاتا مسخوتن چکم دا پروگرام کی بتاسی نزد دا دی جواب پشتنے کوا سیدے چی او دماغ مند شس زور ولے گوے چی ہاں سان سوال دے جی ہاں سان سوال دے جی تے تسی لک سوچ پیو کے گنا سی تسی ٹھیک ولے شے انعام بیاہ دیر کا وسی چے مسوتن پروگرام کے رتو وشے گنا سی انعام بیاہ دیر کا وسی خو چ کم دا چے زو وے چی سی مسو کے بیا کا وے ہاں ترغی پر نہ جس نہ چی ایڈوانس کے میسج گڈ وی کے نہ بالکل نہ زو وے چ اس میسج کوئی بیا کا وے ہاں تو چرتا اسے ہاد اسے آباد اسے ہلو نازوان بدو اگن کیا ستے دل الف ما اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دل الف ما تھینک یو خاموش لسنر اینڈ لو یو

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز دی ریډیو امن نت 3.4 نت ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 مئی میاشتې 18 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د غنمو او سین جی بحران لوجې وزیر اعلی او گورنر پمس کی اهم ملاقات شوه دی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی سره وزیر اعلی سہیل افریدی گورنر هاوس پشور کې ملاقات کړې دی. صوبے کی امن امان صورت حال او نور اہم امور باندې خبرې کړې دي. ملاقات په دوران خیبر پختونخوا کې سین جی سټیشن بند دلو پنجاب نه غنم او ترسیل او پولیس تنخواګانو سره صوبای انتظامی معاملات باندې خبرې شوې دي. فیصل کریم کونډی ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې سین جی سټیشن بند دل آئین خلاف ورزی ده. دغه قدم سره غریب طبقه سخت متاثره کیږي. غنم او سین جی بحران له وجې عوام د مهنګۍ او مشکلاتو سره مخ دي. فیصل کریم کونډی ولی کچری پنجاب لار فرهم کړی خیبر پختونخوا د سین غنم حاصل کولی شي، خو د لارو بندیدلو له وجې صوبې کې غنم ګران اهستلی شي. سین حکومت خیبر پختونخوا ته غنم فرهم کولو باندې اماده دی. ملاقات کې صوبائی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی شفی جان او چیف سیکرٹری هم شریک وو. ملاقات په دوران خیبر پختونخوا پولیس تنخواګانو او مراتو کې اضافي متعلقه هم امور باندې خبرې شوې دي. گورنر چیف سیکرٹری ته نور صوبو پولیس مراتو جایزې استلو سره صفر شات تیر کولو هدایت کړی دی. ڈیجیٹل رابطے ترقی او عوام و خدمت لپاره ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د ٹیلی کمیونیکیشن او انفارمیشن سوسائٹی عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ولی دی چې ڈیجیٹل رابطے نن تعلیم، صحت، تجارت او عوام و خدماتو بنیادی ضرورت جوړ شوی دی. آصف علی زرداری ولی دی چې لارې علاقو کې ڈیجیٹل رسائی معاشی موقعو معلوماتو رسول اهم ذریعہ جوړا شوی دی. پاکستان کے ٹیلی کام صارفین و تعداد 215 ملین نے زیاد شوی دی او برانڈ بینڈ صارفین و تعداد 1.5 ملین نے زیاد دی. صدر مملکت آصف علی زرداری ولی دی چې حکومت ملک کے ڈیجیٹل رسائی او رابطہ کرائی فروغ لپاره مسلسل کوششونه کوي. یونیورسل سروس فنڈ په ذریعہ لاکونو خلکو ته براڈ بینڈ او وائس سروسز فراهم کړي شوې دي. صدر مملکت وزارت آئی ٹی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی او موبائل آپریٹر خدماتو ته خراج تحسین پیش کړی دی. خیبر پختونخوا کمینه کې نوې شمل کړې شوی وزیرانو حلف اوچت کړی دی. گورنر هاوس پشاور کې نوې صوبائی وزیرانو حلف پر درې تقریب منعقد شوی. گورنر فیصل کریم کونډی نوې منتخب شوی وزیرانو نه هغوی خودو حلف اخیستې دي. حلف اوچتولو وزیرانو کې شفی جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی او عارف احمد زئی شامل وو. تقریب کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او صوبائی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی شرکت کړې دي. نوې وزیرانو ته مبارکي ورکړې ده. تقریب کې صوبائی حکومت اعلی حکام، سیاسی تنان او نور معززینو هم شرکت کړې دي. اٹمی ملک ختم کولو دم کئی ذہنی بیماری دا پاک فوج سخت رد عمل ورکڑی دی. پاک فوج دا بھارت آرمی چیف حالیہ بیان بند سخت رد عمل ورکولو سرا ہوا ذہنی کمزوری جنون او جنگی جنون گرد ولی دی. آئی ایس پی آر طرف نہ بیان کی ولی شوی دی چی پاکستان جنوبی ایشیا تاریخ او جغرافی اہم برہدہ او عالمی سطح باندے یو اہم اٹمی طاقت دی. بھارت اشتعال انگیز بیانونه هیتا یوزل بیا بحران طرف ته بوزی. آئی ایس پی آر لخوا بیان کې ویلي شوی دی چې بھارت آرمی چیف د غواینا پاکستان ته فیصله کونی د هغه جغرافي او تاریخ برها کول پکار دی یا ندی. هندوتو نظرې لاندې بھارتی قیادت کوم رکن او وهمی سوچ عکسی کوي. پاک فوج ترجمان ویلي دی چې یو خود مختار اټمی ملک جغرافي نه ختم کولو دم کوي ورکول سو استراتیجیک حکمت عملی برهانه د ذهنی بیماری او خطرناک جنگی سوچ اظہار دے. آئی ایس پی آر خبر درے ورکڑی دی کچیرے سکی سمتا جغرافیائی تباہی کوشش اکڑے شو ہائی اثرات با باہمی او ٹول دنیا کی رسی گی. آئی ایس پی آر لخوا بیان کی ولی شوی دی چیز مدارٹ میں ریاستونا تحمل تدبر او اسٹریٹیجک سنجید کے مظاہرہ کوی. وفاقی حکومت سیول سروس کے شفافیت او احتساب لپاره یو طرحی قدم اچت کړی دی. کال 1948 مخکینه فریم ورک ختم کولو سره سیول سروینټس کنډکټ رولز 2018 نافذ کړی دی. د نوې رولز لاندې افسران خپل ټول اساسو سره کرپټو کرنسی، بینک اکاؤنٹس، خصص او 500,000 روپۍ نه زیات زیورات سلنا رپورٹنگ لازمی دی چاہے تصدیق با ایف پی آر کوي. قانون کی مفادات و تصدم سرکری کار او ذاتی مفادات و علیحدگی تحف و نجی ملازمات تاو مالیاتی عمل باندې سخت ضوابط شامل کړي شوی دي. دې نه علاوه سرکری ملازمینو ته اجازت بغیر سوشل میډیا بلاګ یوټیوب یا پوډکاسټ استعمال باندې پابندی لګولې شوی ده. میڈیا رپورٹ تر مہا حکام اللہ خواولی شوی دی چی دغش پک دی ہائیو کے سیول سروس اہلکیاتو کے ٹولو نغٹا تبدیلی دا شفافیت تر ڈیجیٹل احتساب او مالیاتی نگرانی مضبوط کوی دا اوٹرانو مرزیا تولو تجویز باندے غور روان دے رانا سنولا اہم بیان ماہ ترا غلی دے دا وزیر اعظم سیاسی امور مشی رانا سنولا ولی دی چی ممکن اتوشتا معنی ترمیم کے دا اوٹرانو عمر زیاتولو سرا مختلف بنیادی نویت معاملاتو باندے غور روان دے رانا سنولا ولی دی چی پاکستان کے اوسا پر اوویشتا اینی ترمیم شوی دی راتلون کے اتوشتا معنی ترمیم کے مختلف آئینی او انتظامی امور باندے سلا مشوری جاری دی رانا سنولا وضیح کړی دا چې مجوز ترمیم کې پاکستان فوج متعلقہ شک نه دی شامل ځینې حال کې صدرتی نظام حمایت کوي ولې زیاتره پاکستان لپاره پارلیمانی جمهوری نظام باندې اتفاق کړی دی وفاقی وزیر ولی دی چې این ایف سی آبادی اوبو ترسیل او نور اهم قومی معاملاتو باندې مختلف زاویو سره خبرې روانې دي کچېرې هغوی باندې اتفاق وکړی شو آئینی ترمیم لاره اسانه ده رانا سنولا دا هم ولیدی چې اوټرانو عمر زیاتولو تجویز باندې غور روان دی ځکه چې الیکشن کې براه استلو لپاره کم نه کم عمر 25 کاله مقرر دی اوټ چول هم یو اهم قومي ذمہ داری ده رانا سنولا زیاته کړې ده چې بلاول بټو صحیح ولیدی پیپلز پارټۍ بغیر آئینی ترمیم ممکن نه دی چې کله هم معاملې باندې اتفاقی رائے پیدا کیږي هغه به اتوشتم ترمیم صورت کې ماهی ترازی خیبر پختونخوا کې انسداد پولیو مهم تیاریانې مکمل کړې شوې دي شپږ څلوېښت لاکه بچو ته قطرې اچولو هدف مقرر شوی دی پشاور کې صوبائی ټاسک فورس پر انسداد پولیو مهم اجلاس شوی دی اجلاس کې سبانه شروع کیدونکې انسداد پولیو مهم تیاریانو تفصیلي جائزه حصے شوی ده د اجلاس صدرت چیف سیکرټری خیبر پختونخوا کړې دي صوبې دیرش ضلعو کې شروع کیدونکې څلور ورځنۍ مهم باندې بریفنګ ورکړې شوی دی اجلاس کې ویل شوی دی چې مهم په دوران به مجموعي توګه شپږ څلوېښت لاکه نه زیات بچو ته پولیو نه مهنوي قطرې اچول شي ضلع پشاور او خیبر کې به دغه مهم و ورځو پورې جاری وي چیف سیکرٹری ولی دی چې پاکستان پولیو ختم کولو ته نږدې دی مایکرو پلاننګ موثر مانیټرنګ او مهم معیار باندې خصوصي توجه ورکولو سره خیبر پختونخوا نه دغې بیمارۍ مکمل ختمه ممکنه جوړېدلی شي چیف سیکرٹری هدایت کړی دی چې کومو علاقو کې نوي کیسونه رپورټ شوي دي هلته د مایکرو پلاننګ نور بهتر جوړ کړی شي اجلاس په دوران ولی شوی دی چې مهم نور موثر جوړولو لپاره ویکسینیټر ته جدید موبایل فون فراهم کولی شي ځکه چې بهتر کارکردګۍ ښودونکي افسران او پولیو ورکرانو حوصله افزایي وکړی شي او اوس یو نظر د نړۍ په حال
3: that have been coming into social media. Down to the latest escalation in the Middle East.
2: امریکا او اسرائیل ایران باندې ممکن او دوباره حمله تیریانې کوي غیر ملکی میډیا دوا کړی دا چې ایران سره مذاکراتو کې تعطل پیدا کولو له وجې اسرائیل او امریکا ایران باندې ممکن او دوباره حمله تیرانو کې مصروفه دی راتلونکي هفته نو شروع کیدلی شي میڈیا رپورٹ کی پولیس شوی دی چې دوړه ملکونه ایران خلاف تر اوسه پورې کړی شوی کاروایانو کې ټولو نه سخت تیرانو کې مصروف دي ممکن آپشنز کې ایران فوجی اډو او انفراستراکچر باندې سخت بمبرۍ کولو امکان دی خلیج فارس کې ایران اهم تیل برآمدي مرکز هارک آیلینډ باندې قبضه کولو منصوبه هم جوړه شوې ده میډیا رپورٹ کې ویل شوې دي چې اسرائیل فوري جنگ لپاره تیار دی د ټرمپ ایران سره مذاکراتو باره کې حتمی فیصله انتظار کې دی ٹرمپ ایران ته فوری امن معاهده مشوره ورکړی دا او سخت خبرداری هم ورکړی دی امریکای صدر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی دی چې ډیر زر د جنگ بندۍ او امن معاهده طرف ته راشي ورنه دوی به سخت نتیجو سره مخ کیدلی شي د امریکای صدر خپل بیان کې ویلي دی کچېره ایران معاهده کولو کې تاخیر کوي هغه دا سخت مشکلاتو سره مخ کیږي ڈونلڈ ٹرمپ زور ورکړی دی چې ایران مفادو کې دغه بهتره ده په فوري توګه امریکای سره امن معاهده وکړي ځکه چې نور طاهر برداشت نه بهر دی ولی بلخوا د ایران وزیر خارجه عباس عراق چې ویلي دي چې امریکایي انتظامیا طرف نه نوې مذاکراتو متعلقه پیغامات موصول شوي دي او ایران ته امریکایي اصل ارادو باندې اعتماد نشته دی عباس عراق چې ویلي دي چې مخکې هم د مذاکراتو په دوران امریکایي طرف نه ایران باندې حملو له وجې اعتماد ختم شوی و دې له وجې سفارتي حل برې کې شکوک برقرار دي ایران د دشمن ملکونو فوجی سامان ابنای خرمز نه نپریک دلو فیصله کړی. دا ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چې ایران به اوس دشمن ملکونو فوجی سامان ابنای خرمز نه پریک دلو اجازت نه ورکوي. د ایران نائب صدر ولی دی چې مخکې ایران ابنای خرمز باندې خپل خود مختار حق کې نرمی کړی وه چې داسې فوجی سامان یې پرېښو ورستو ایران خلاف استعمال شویو. د ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چې ایران اوس دوباره داسې نه کوي. تهران مستقبل کې خپل قومي سلامتیا او مفادات او تحفظ لپاره نور سخت اقدامات کوي. ایران عالمی منظرنامه بدله کړې ده. د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر کلیباف توا کړې ده ولی دی چې امریکې او اسرائیل جرحیت مقابلې کې ایران کوم او بیا ورځې مزاحمت ټوله دنیا کې یو غټه تبدیلۍ عمل تیز کړی دی. د ایران میڈیا رپورٹ تر مها ایران پارلیمنٹ سپیکر او مذاکرات کون کی وفد چیف محمد باقر کلیباف یو بیان کی ولی دی چې حالیہ کشیدگی په دوران ایران قوم اتحاد او مزاحمت مثال جوړ کړی دی. باقر کلیباف ولی دی چې دنیا کې تیزی سره تبدیلی راځي ترقی پذیر ملکونه عالمی سیاست او معیشت کې زیات مؤثر کردار ادا کوي. باقر کلیباف میڈیا سره خبر کولو په دوران ولی دی چې ایران دباو او جرحیت باوجود خپل موقف او قومي خود مختاری دفاع کړی ده چې هغې اثرات عالمی سطح باندې محسوس کولی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دو پاکستان او بنگلہ دیش خلاف دویم ٹیسٹ میچ روان دی. قومی ٹیم 232 رن جوړول باندې آؤٹ شوی دی. بنگلہ دیش ته 76 رن سره برتری حاصله ده. بنگلہ دیش ٹیم اولنې اننګ کې 278 رن جوړول باندې آؤٹ شوی. قومی ټیم اولنې اننګ کې 232 رن جوړ کړی دی. قومی ٹیم اوپنر اذان اویس او عبداللہ فضل ډیر زر دی آؤٹ شوی دی. قومی ټیم کپتان شان مسعود هم 21 رن جوړولو سره پویلین ته واپس تللی دی. قومی ٹیم طرف نہ بابر اعظم متش پتا سلمان علی آغا یوشت و حسن علی اتلس رن جوڑ کر دی او دیسرا ساجد خان درے چکو مدد سرا تدرش رن جوڑ کر دی. قومی ٹیم اولنے اننگ کے 232 رن جوڑ ول باندے اٹھ شوی دے. بنگلہ دیش تا دویم اننگ کے 76 رن سرا برتری حاصل دا. بنگلہ دیش طرف نہ تیج الاسلام او نہید رانا درے درے وکٹ یا ہستی دی. مہدی حسن او تسکین احمد واد ولو بھاڑی اوٹ کر دی. اولی بال خواہ قومی کرکٹ ٹیم فاسٹ بولر محمد عباس دا بنگلہ دیش خلاف ٹیسٹ میچ کے شاندار کرکردگی مظاہرہ کرے دا. پروفیشنل کرکٹ کے یو زر وکٹے تاریخی سنگ میل عبور کرے دے. قومی فاسٹ بولر محمد عباس دا بنگلہ دیش خلاف اولنے اننگ کے در وکٹے حاصل کول اسرا خپل مجموعی وکٹ تعداد یو زر ترس والے دے. محمد عباس فرسٹ کلاس کرکٹ کی 843 لسٹ اے کے 843 او ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے 22 وکٹیں حاصل کری دی. محمد عباس دغه اعزاز حاصل کول اسرا پاکستان شپیشم فاسٹ بولر جوړ شوی دی. دین مخ کی وسیم اکرم وقار یونس عمران خان محمد عامر او عمر گل دغه اعزاز حاصل کړیو. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې د تیز هواګانو سره باران شوی او ځینو علاقو کې گلی هم شوی وه. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې به سبا موسم اوچو گرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 38 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ یاد کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 20% د هوا رفتار 6 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوې ده. او له دې سره بنور سبا سهار 15 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ما هم 15 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. د او د ریډیو امانټ 8.4 نتورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ 8.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس ته نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. ټولو الله پامان.

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: یا نور ولی خانه چیرې روانه او د بچی دی چیرې روان کړی دی؟
2: یاره ګل جنان اوروره، بچی می ورځ په ورځ کمزوری کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
1: وزوره وره، ولی تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کیدی سي.
2: یاره ګل جنان اورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
1: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈک خانے گلے سر نز دے، بالکل خواہ پخواہ واقعہ دے.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: جس سے نوم سزا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں.
3: جی سے کم زنار غلا ہے؟
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
3: کم زینا کم زے سر نزی دادا
4: دا ڈبارے سر نزی دے.
3: اچھا ڈبارے سر نزی
4: جی ہاں.
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو. ہاں
3: ہاں.
4: دا لاش ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں. دلتا دا تشی چلش دار دو او جب سار چا کار ورک لائے آ جوڑونو چے دار دائی او چے ما مریض الحمدللہ 80% فار کرائی دائی دا دویا مریض روانی.
3: اچھا سمرا ٹیم نید بیماری ہوئی
4: تا؟ یارا تا تقریباً شپڑا تا میاش بکی سورا بکی جاند دا وقت رتا معلوم دائی.
3: گرزدلی ہوئی؟
4: گرزدلی خو خاما خایو.
3: پیسی ہم بولنگا ولی؟
4: پیسی ہم لگا ولی خاما خا.
3: اور ڈاکٹر صاحب لس روز دوئی در کڑی وا؟
4: یار دے ہفتے دوائی رکھے ہو دے ہفتے دوائی سے ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دا مرا نور روح کی اٹول مریضان دا خیر روح کی عطا سو خیر تکانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے کے دوائی سر مفار کو شو.
3: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ تبی موری
4: وہ سمے کور والا رواس دے دوا ماری اغا بیماری.
3: اچھا اچھا. یار صحیح ہے. اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے. اگر تا دا پیغام والا ورکوه چی ایلا شفا ورکوه لالالا دای ایو ورده خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کردی دست بیماران با کور چورتا پرته بی یو ورده تا سر دوائی واری فری
3: ملاقات کنی. میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسی تا دیروشی.
4: جی جی خام خطا تشریف ورده راری یا دوم را خرچه خو با کردی پلاکونو خود اللہ ددلتا وکی. کم پیسے علاج کیجیے آپ شپ آرام پر شپ سکون اور شپ سہولت پر لیول بنے شپ احترام اور شپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی.
3: السلام
4: علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: نما مسدا
2: عدنان.
3: عدنان بھائی کم سے نرگل
2: دیرے نا.
3: اچھا ڈی خان
2: ڈی خان.
3: اچھا اچھا. سم مسئلہ ہوتا ہے
2: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو
2: بیمور ہوا جمشید نام ہے وا شدینا ہوا.
3: اچھا
2: خوز مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا پیٹ شوا ہوتا تو آئے غصرا صحیح شوا لہو.
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہے.
3: سم رہا ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریباً درے صدور میں اشتنا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہوا لیوا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹر تا مچرا ہوا سا مسئلہ فول سیٹ شولا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان بند.
3: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہو؟
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپے علاج ہوا.
3: اچھا 3-4 ہزار روپے. ہفتے لس روز دوائی ہوا؟
2: ہاں لس روز دوائی ہوا.
3: ابھی سر بالکل
2: بالکل مسئلہ ختم شوا.
3: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
2: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوشی جی سیرات گا.
3: اچھا
2: زل کا اور تراغ لو
3: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
2: آج ما خپل مسئلہ دا.
3: اچھا اگر خلق جی تو آواز ضروری ہوتا سا پیغام ہے کہ
2: اخ تا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا. او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
2: ہاں ڈیہان ہوں.
3: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا نہ خوشحال ہو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نوما مسد
5: شیر عالم.
3: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی.
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا اچھا
3: اچھا ہاں
5: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل جرا غلا ہے
3: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
5: بیماری دا ما بشی نہ کی دکا نہ بچو غا میں وہ او وس انشاء اللہ پارک باندې روان ہوں
3: او اس پارک باندې پیشو ہے
5: ہاں انشاء اللہ پوسو میں
3: پارک سوم را دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
5: یار غیر آو یا چلو اس تو راو کو شلو ور ما استعمال کڑا شلو روزو پر سرستو اس میں نور جوڑا کر سلویش روزو سے تبلیغ تروانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مندی پیش ہوئے
5: فرق مندی زوان چھ پسو ہیں اندازے پر مطابق پسو ہیں
3: اگر خلق کو سے پیغام مر کے چھ کم تو آواز ہور وی
5: ہاں او تو بوائے مل انشاءاللہ دغ ڈاکٹر تو ور درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
3: ڈاکٹر نور حسن خان
5: ہاں ڈاکٹر نور خان
3: صحیح دا ڈیرے مننا خوشحال ہو سے
5: مہربانی
3: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
3: سنا محمد
6: محمد رفیق
3: کم سے سر تعلق سے
6: شنے مچن خیر سا
3: اچھا تو تسب بیماری وا
6: ما تا وسر مسالا وا او ډیر بعد مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل چا بر تل چ پلان کیج تر سا
3: خونی بو سر کنا
6: او خونی بو سر وا
3: اچھا
6: او خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نا بیا ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شاہ خدا مو حقی کنا صحیح
3: یعنی دین مخی گرځ دل وی په نور ډاکټرونو
6: او ډیر گرځ دل بازار چ سر ډاکټرانو دا غون دیو گرځ دا
3: او سویا
6: او سو خو بو ول سی اره دا خونی بو سر دی دا اپریشن کوي بیا بدا سے کوي بدا سے کوي کنا
3: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
6: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چ ټیکس اچھا
3: ڈاکٹر صاحب ته
6: بچا سو تیس چالیس ہزار روپئے چھ بس پسالور 500 روپے زدا التا بس پاری
3: سید او دار تو چھ ڈاکٹر صاحب کمرے ویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تاغین مطمئن
6: الحمدللہ شم مطمئن چیر ش برابر ش
3: خلق چھ تو آواز ہور وی او تس پیغام ہر کے
6: او تا بس دا پیغام کون چھ بس خو یا ورتا دا مسالی ولا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تہ پخپل راس زخپل راغلا ورتا دا درا مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکی وسره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خو دا لید ل هسپتالونه ل ډاکټرانو ل غونه پرشنانه دې بس حقیقت نه
3: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دل غوړي چې دا پته هو شي
6: بس دا ما ورکه دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس دنج تراسي تر ډاکټر صاحب دا اب دا خپل چیک کې جنو کې بس دو تھا پتا سا ڈاکٹر صاحب دو تھا کونڈ تھا پتا سا مجھے لاکھے چھے ہاں ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرہ بند
3: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
3: جی صاحب نما مسدا
7: داؤد جان
3: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
7: کوٹا زم نہ رغلا ہے
3: کوٹا زم نہ اچھا جی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رغلا وے ہومیوپیتھی کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگر دوائی سر سو فرق شاؤں کنا
7: اگر تما رغلو ما زوی بیرا بستا ہو اگر دوائی سر زوی دیر شو سے برابر دیر ٹک ٹاک سر دارا دیر دوائی گانی مرتا گوالے اگر دوائی بردو ما بل زوی بیمار تاک دمیتیا تکلی پر جور سا اگر تمی دوائی گانی اگر دوائی گانی مرگر اگر دوائی گانی سر اگر دار شو سے بیدار سر دارا اگر روح سر دارا یعنی شا دوائی دا دوائی از آیا نجی دوار دوائی
3: یعنی یو بچای دی بیمارو اگر ٹیک شا اگر دوائی دی بیا بل
7: بچی دوار گلا
3: اگر ویسر ٹیک
7: شا اگر ویسر ٹیک شا
3: اگر ویسر
7: ٹیک شا بیا خپلا بیا را گلا ما دا دوائی دا گی ما خپلا تکلیف بکلی در رہتا ان شا دوائی بیا
3: خپلا
7: یعنی رغلا نور آسان سر بچی کسی اگر
3: جی سبا تو یو بلا خبر اوکرلا وقتی تاسو چونکہ ما سر ناسی تا یو خبر اوکرلا چا ما تا خالق بیچ تا انٹرویو ارکڑے وا سو شو بیماریان دے سشوال یہ چا تا حضا خالق رانا پشتانی کے مشوارے رانا اوکولی نو تو دا خبر اوکرلا چیزا دا انٹرویو بیا ویر کچھ دا خالق تا پاتا ولگی چا او کیس رز بیا حال لوڑیا
7: بلکل با دا خالق با نیپ سنے گی جاکا چیتا دا تو رڈاکٹر دور غلی مالوکی در دور غلی مدشت دا وائی دا جشت سایم زویم شو سوائی دور دورا بلکل تکلا ڈاکٹر دا بیشت دا وائی دا اڈیر پسر نے خلق پتہ کہ پل کے علاقے اور گوڑا زم وال منجی وال لفظ
3: گوڑا زم منجی لکن اس پوچھنے کی چکر ریڈیو میں دے انٹرویو ہو
7: تا تکڑا ڈاکٹر دا اچھا صحیح ڈاکٹر دا بہت صحیح ڈاکٹر دا تکڑا ڈاکٹر ہاں ہاں ہن میں ٹرائی کر کر ٹرائی
3: وہ اج سے ریڈیو میں چے دا منجی کلی والا کوٹا زم والا دا دین علاوہ نور څوک دې ته پیژنګلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
7: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپاور درګي امید ته دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره ته و جنا ټیک سای از خپل ټیک سای مرته چې تاسو وایم چې بهي بری ډاکټر دا اج جکاته پر تګر دې دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي بوسه دا وی شاده وای دا
3: اجي صاحب ایڈریس ته وشي تاسو کوم ټرا پر ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانې ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو ورته ایڈریس وشي چې د خلک خطا کیږي نه بیا
7: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي
3: اشه دا ورګو صحیح دا صحت هومیو میډیکل سپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شیخ ولی لای ډاکټر سره نه کولی
7: شي
3: اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر مان شي
7: مهربان
3: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نوم مو صدا
7: داود جان
3: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی یې
7: کوټا زم نه راغله
3: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هم دلته کې راغله وي هم یو پېته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا سره څه فرق شوم کنه
7: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه دوا سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غاڼه ورته کوله هغه دوا پردو ما بل زوی بیمار تخت بیتو تکلیف پر جوړ سره هغه ته مې دوا غاڼه هغه دوا غاڼه ورغله
3: اچھا
7: هغه دوا غاڼه هغه دا ښه سره بيدار سره درو کړو سره ورته ان دې شاده وای دا دوا یې ځای نه دي دوا دوا یې
3: بي تک شاته یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شو هغه دوا دی بیا بلب
7: بلب چې دا ورغله
3: هغه وسره ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
3: اچھا
7: خو نو زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف وکړی درته اون شو دوای بیا
3: نه راغلی نور حسن سم
7: بلس لاس دا چې پاک شو کوم
3: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړی او سو شو بیماریان د سر شول چې دا هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکړي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
7: بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم دشه دوای دا بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا میرا شدہ وہی تھا ڈیڑھ سو روپئے خالق پتہ تھا کہ
3: بالکل
7: دا صحیح ڈاکٹر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از خپل ټیک سای مرتره خپل ټیک سای مرتبه چکه تاسو وایم چې بهي بری ډاکټر دا اج جکاته پر تګر دی دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي بوسه دا وی شاده وای دا
3: اجي صاحب ایڈریس ته وشي تاسو کوم پر ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو ورته ایڈریس وشي چې دا خلک خطا کې جناب یا
7: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي اشه دا ورګو
3: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
7: اسپیټال
3: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي صاحب چې ټول ورته راتلل شیخ ولی لای ډاکټر سره نه کولی
7: شي
3: اجي صاحب الله دې قدر وکړه قدر مان شي
7: مہربان
3: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
3: ہے دزی ہم نامہ داسن محمد
8: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے ہوں
3: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
8: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اگلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکر ہے
3: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
8: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ سیدا دمنا ز ڈاکٹر تے تلا ہوں دیرے تا کچھ مسئلہ حال نسلا ماشاءاللہ دغ یو وری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
3: ڈاکٹرانو سوی ہے
8: ڈاکٹرانو ویلا چے اپریشن بگو ہاں
3: ہاں
8: ہو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے کھڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زې سب جتوستا یوزل دوی ډیر کړای سره ٹھیک شو
8: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرای
3: سیدا اوس بیا راغلی
8: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسته
8: کورواله میرا وسته
3: صحیح صحیح پر ډیو در وېدلی و دا
8: پر ډیو باندې مار وېدلی و اوس بیا پر ډیو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما توډه و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر آنسلا زر جان وشکارا کی
9: صحیح دا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئنی
8: انشاءاللہ
9: صحیح دا ڈیرے جات مننا خوشحال ہے
8: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
9: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب نما مسدو
10: پیر محمد
9: پیر محمد صاحب سره کله شو سی
10: الحمدللہ ډیر دل افضل الله
9: ڈاکٹر صاحب تر غلای
10: ڈاکٹر صاحب تر غلای و
9: بیر مخ کی هر غلای
10: و دین مخ شه یو زل غلای و
9: اچھا سم مسئلہ و دیتا
10: دا پټ دا بشه غام ډیر خوش دل وږي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغله سپیز مریضون مې رو واستل ماشاءالله
9: ماشاءالله اچھا کم ځکه پته کیږي
10: زبر ابار اکش
9: اچھا ڈبر کی اصل کې وزیرستان
10: اصل شه وزیرستان جی
9: صحیح صحیح نو ڈبر کی کم ځکه پته کیږي هغه خلک چې ریډیوم دي تو आवाज اور وی کنه چې وته پته ولې دي
10: ڈبر خاص په جواز شه پته کیږي ها ها ها مارکیټ اورسته
9: اچھا
10: او ماشاءالله موډر فرق وس پسو کې تقریبا 80%
9: ها
10: او وس بیا روغله ان شاء الله چې ډېر فرق تای ور سره
9: صحیح هغه خلک دي تو आवाज اور وی ډبر دي د وزیرستان یو ته څه پیغام ورکای
10: حضرت ناشي آی چې څو ګور وی د ما و دا ډاکټر ته خاما خاروشی شفا خوالا برکوی
9: جی جی
10: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ پاک شفا برکوی
9: مانا جی سے خوشحال ہے
10: ماشاء اللہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکم پر نمد حغلوی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلامون انے کے لئے احترامات میں قبول کے ایسی گل گل اردن کو بداہیلہ پتہ غا سوچ پتہ غا فکر سرچی سمرہ دیمیش اردن کی دیا بشوی جوڑ بوی بربار بوی او دی پلی زندگین وزی خوندون او مزی خلی سی موت ویلیشی ساسو رور ساسو بے جان نازمان اور پروگرام تے ویلیشی روخ صحت لوی نمت قدر من اردن کو لکے سنگی تو سپاتا حدو جی پتی پروگرام شی مشو خبر ترکی وجی دی صحت پا حوالی سرا دا صحت پا حوالی سرا تو ساگہی در کو پوی در کو اوزی نو بالکل جی پتی پروگرام شی مشرا موجود وی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زائی سے بکم چی پسی حد خومی میڈیکل اسپتال کی دو مریضانو چیک اپ کی دو مریضانو علاج کی نو بالکل جی تو سے حروت للشی ڈاکٹر سے منخپل چیک اپ کولشی ڈاکٹر سے منخپل علاج کولشی پا صحت خومی میڈیکل اسپتال شی کم چی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی وقید جی زڑی ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوا پخوا الدہ کی جی روت للشی ڈاکٹر سے منخپل چیک اپ اور علاج کولشی صحت خومی میڈیکل اسپتال پٹان شی تنگ بازار شی نور مارکیٹ کی وقید زڑی ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوا پخوا الدہ کی للشی او ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج کولے شی ڈاکٹر صاحب دی توسی علاج چکم د ہومیوپیتھک طریقے علاج سره کوي ہومیوپیتھک طریقے علاج هغه علاج دی جی چکم ایس سائیڈ افیکٹس نه لري کم چیز نقصانات نه لري نو بالکل جی توسی هر تللی شی ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ کولے شی ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج کولے شی ویر صبح چی ڈاکٹر صاحب سر به خبره طریقے وزی کچری توسی ہا کالی سمس کول غوړی سی نو په 0331 66 32 231 باندې کال کولے شی 0331 66 32 231 باندې کال کولے شو او پتی پروگرام شي د مشره برخه اخیستلای شو چې ورسره ورسره جی د پروگرام نه بعد هم په دې نمبر توسي کال کولے شو او د سهم پښتنې هغه د ډاکټر صاحب نه کولے شي ډاکټر نور حسن خان یوسف زاسه به توستا جواب درکوي چې د پروگرام نه بعد هم په دې نمبر باندې کال کولے شو په پروگرام په دوران شي هم په دې نمبر باندې کال کولے شو چې سو بالکل جی ورسره ډاکټر صاحب ته پروگرام شهر کله سړي مشي بیا یو ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه جی چې تاسو راغلي پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مننه شکریہ تاسو هم د بلنې نه دعوت را کول نه می مننه جی
0: مننه خوشاله شی ډاکټر صاحب سے ورځ مو څنګه تیر شو ډاکټر صاحب
1: الحمدللہ ډیره خوله ډیره خوره تیر شو د تیر پسل مونږ دن په کلینیک کې د ناروغانو سره مصروف مختلف ناروغان چې کوم دی هغه زیرازی مختلف شکایتونه راوړي مختلف تکلیفونه راوړي داغه متعلق فکر من کیږي اوس لګیا یو سمره چې زمونږ نه کیږي د ټانک د خپلو مطلب چې رونو خیاندو مشرانو کشرانو خدمت کې لګیا یو
0: صحیح دی سی ڈاکٹر صاحب خبر بتری بکو سی اور دن کی چکم نہ ہم کال کولے شی پسی 0331 66 32 231 باندھ دیجیے اور دن کو تو ہاں کالو نہ کولے شی اور کس پشتن لرے تو ڈاکٹر صاحب نہ بالکل آگ کولے شی وسترا وسترا ڈاکٹر صاحب ہاں تو پروگرام دوران کی چکم ہے تسی بیماری دو اگی جاب چکم دے کہنا آگا دیر کے ہوئے وسترا وسترا نن بہ مش چکم دا خبر طریقو جسم غټکول د خولې سره چې اکثر خلک یې جره دیمې شو جسم چکم د کنه هغه کمزورې ده یا چکم د کنه موږ جسم غټکول غوړو شي نو هغه د پر آیا څه داسې علاج ته او کنه شته چې په وجه باندې دوی خپل د کمزورې جسم چکم د علاج غټ کیږي یعنی اکثر کوم شي نه کوي او اکثر موږ علاقه نو څو د موږ جسم ډیر زیات کمزورې ده زه غوړو چې لږ کې مې جسم غټ شي او لږ کې غوښه مې په جسم باندې پیدا شي نو هغه حوالې سره ډاکټر صاحب سره بنن خبرې طریقو شي ډاکټر صاحب عموماً کوم گو گرو سی اکثر دمیش چکم ورونا دی دمیش فین دی هغه هم دغه پسې ګرځي دغه د ویان پسې ګرځي چیرې زم څنګه کولی شو خپل جسم غلش غټ کوزي نو هغه د پر مختلف سټیرایډ استعمال کوي ایا د دې پر سو نیچرل چکم سو علاج دی اته سرشتي او کنه
1: جی بالکل چونکی موضوع دا سیدا چې ډیره زیاته اهم او غټه موضوع دا موږ به کوشش کوو چې دا را لنڈ کو را مختصری کو اصل کی جی نن سوا کمنگ و تاسو گرو زمنگ پا معاشرہ کے خصوصاً نوجوان الکان او نوجوانہ نے جنہیں کہ نن سوا دور کے کم چی پا شلو نوالا پنزیشتو کالو عمر لری یاد شلو پنزیشتو پا مینس کی دی یاد دیر شو پا مینس کی دی دوی غواڑی چی رمونگا و جسم دے غٹ شی و مونگ دے غٹ شو
0: جی

0: السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو په ما باندې ګران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو
1: لتا فدا سرت شبی در کم جانا
0: ګران اوریدونکو زین استاس اورور جنگیر خان د پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه د لکی سټوډیو نه بالکل بیر راس وړاندې کیږي
1: سن کی قسم د انتها ترسیدلې حسن کی قسم د
0: بالکل اور دن کو لکا سرنگ اجتاوستا پتا دا چی دا پروگرام ہر اشپا نو بجے نو وقت دس بجے پورے توسر دیش ما کاسمیٹکس پاکستان طرف ریگولر کی ڈیو ما خو چونکہ توسر ٹولو چی سمر دیما اور دن کی دی سمر دیما لسنر دی ٹولو تا پتا دا چی ما بوت پر شپے توسر ریگولر پروگرامی شپے نو بجے نو وقت دس بجے پورے او بہرحال چونکہ داسې پچھے راضی چھے کلا اکرام بھائی چھے رتلائی لائی نام بھائی نہیں نو بیا کلا کلا پروگرامو نہ کہوں بہرحال ڈیر داسے چکم خائن دی ارونہ دی ڈیر داسے دی موڑا مشاران دی موڑا کشاران دی ڈیر ماتا کال میسج کئی دکان تا راضی چھے ہر جنگیر بھائی پروگرام چھے رفتے چھے دوار وزے کا نو زمان چھے اگو خلقو دے پارا با ڈیر خوشخبری خبر ہے زکا چھے ماشاءاللہ زکو یو پروگرام ہفتے چھے ریگولر تاو سرا کہوں او ان شاء اللہ چنن سوک دما ریگولر لسنر دی او دما پروگرامر ان شاء اللہ کسان بیا ډیر خوشحالی اوسبا داو آیا لکه ډیر داسې لسنر دی مورا دی ماشاء اللہ دی مورا پروگرام ډیر خوشحالی او چونکه ما پروگرام د ټولو نه بزوان چې بدلی زکه چې زو یو ډیسټریبیوټر یم تاسو ته پته ده بارل دی لکی مروت سره ما تعلق نورنګ سره ده او بیا ہاں لکا ماشاء اللہ تاسو پا خدمت چیز سہار سہار ات بجے نہ واخلا اس کا زتا اس تو آیا چو اس پہ تقریباً ات بجے ز بیا ران لکور تھا نو بارہ گھنٹے ز مسلسل پخبل دکان چی ڈپٹی کا ہوں دے تھا سو خدمت تے پارا ناس ہیں او تھا اس دے پارا دا سے نوی نوی پراڈکٹ ہرا اوڑا زکا چی مونہ ماشاء اللہ پیش مچے نوی نوی پراڈکٹ رزی آگا تھا اس دے پارا زمان چی اویلیبل سی بہرحال ڈیر دا سے خواہیں دے ارونا چی ماشاء اللہ ز کتا دا ہوں آیا کز دا اس دلتا پروگرام کہوں کزا ډیر ہاں تاسو دوما چی یار ټول ورځ ما کاروبار کړای دا لکه بیا ہاں دا یو گھنٹہ تاسو سره ما ډیر ز پدی خوشاله رہ چې تاسو سره دا یو گھنٹہ تیر زکا چې ز کلا ہاں دکان چې ناس یا کاروبار چې لکه دکانداران ونه راځي ډیر لره لره چې سمره دی لکی ضلع دکانداران دی داسې سمره ہاں نورنګ بازار ته دکانداران راځي کاغه بنو ضلع سره تعلق لري ککرک ضلع سره تعلق لري کډی خان ضلع سره کټانګ ضلع سره دا ټول خلک سمره دکانداران راځي ماشاء اللہ داسې سمره دی موڑا نور اوریدونکي راځي خو دکاندارانونه هم بیا دا وایي چې یاره هفتې چې کوم پروډکټ ماته نه وړی ټول ماشاء اللہ ختم سو چې سمره دیشما پروډکټ یې راو ټول مانه دیشما لسنرو یو وایي نو دا زه به دا وایم چې سمره دی موڑا لسنر دی دا صرف دا نه دی چې صرف په یوجي چې دی نو دا هر کلی چې دی موڑا اوریدونکي دی بیا دی موڑا ایشما پروډکټ استعمالوي او ډیر چې کوم د نږدې کلی دی بیا بازار نورنګ تک څوک راځي نہ ہو ماشاء اللہ پما دم رہے تھے مادہ چاغا کور سے اتویلی یار جہانگیر بھائی نہ بدا پرڑا کرا رہے لک تیر روز دوا دا سے چکم دے مڑا زوان لل نو آغارا لل نو آئیو سان ہوتا زوان ہوتا ہوئے لچ یار جہانگیر بھائی تا تو دا پریٹ دا وین خام خطو اترا سے نو دا سے گپ شپ مولا گولو نو دو خندا چی ہوتا ہوئے لہ یار اتلا کزے پریٹ داؤں نو د سو کو یار کور چې داسې خبره تکړی چې یار جنگیر بای نه بدا شاعر راوي بل چانه به نه راوي نو سه غپ شپ ملګو خندا چې دا خبر اوسلا نو غو تل چې یار اوس کز لندو ای لاو کان چې ال د بازار چې بل ځای واخلا او بیا کور چې پته وتل گی هغه چې نه داد دنه نه دی راوړي نو دل وجه زخه ملګری زکه نه سپریډ دا وای لکه ډیر چې سمره دا میناوال دی سمره دی ما سره مینا کوي نو دا صرف او صرف دا دی چې ماشاء الله سمره دی ایشما کاسمیٹکس پروډکټ دی هغه استعمال کړی دی نو هغه لوجه بیا ریزلټ دو ته میلاو سلایدا نو هغه ریزلټ لوجه بیا دو ما سره مینا کوي دین علاوہ کہ ایشما نہ علاوہ ہاں چاہتا سپکاری نو ما با اوریجنل ایک نمبر پروڈکٹ ورکڑے اسے کچھ نن دا سی یو کس را غلاو چے لکا دا سی دیر کسان رازی بازار دا چے پیلا واری زورین دا چے ما تبا ریگولر آغا لسنر رازی روزانہ پا روزانہ بنیاد بندی دیر نوی کسان رازی نو آغا ویلا چے یرا دا شای را کوے دا پروڈکٹ را کوے چے ایک نمبر اوریجنلی نو ما او تو خاندل ما او تلا چے دا سی خبرہ ندا چے لکا تر آغلا ہے او تا تا بزا ایک نمبر پرڈاک در کاؤں دل تا کتا وڑو کئی ما شمرا ولے گے کتا دا سی ہوکے چے دیر مشر کسی چے پسن پوئے گی نو آغا تے تبا ہاں ایک نمبر اوریجنل پرڈاک ملاوی گی سکا چې زه بازار چې ناست یم، زه بیا هلته پروګرام کوم د ریډو په لیکې باندې، بیا چې ریډو لیکې ته چی نه او غلط پروډکټ تاسو ته ملاو سي، بیا خو بلته ریډو په لیکې باندې ماته داسې کالر رائے سي چې ماته دا دا غلط شاعر کړی دا. دے لوجے زدا وایا چھ سمرا ہا تا سما سر مینا دانو دے مینے لوجے نن بیا ہا تا اس سارا لائیو پروگرام جاری رہ انشاء اللہ او بوت چھ کوم اس پدا چھ کوم بوت پدا پینزم پاو تے یہ ہا انشاء اللہ ریگولر تا سرے او دا سے کلا کلا انشاء اللہ چھ سمرا مان کیڑی انشاء اللہ دا سی کرام بھائی تو کلا نہیں انشاء اللہ بیا ہا تا سرا پروگرام کاؤں مت

بالکل پکرک چھ مولانا رفیع اللہ ون سٹاپ مولانا رفیع اللہ ون سٹار دا کون سٹاپ تا دا خبر مولانا سے پکال کئی تا اس دے پتا دا نو کرک چھ مولانا رفیع اللہ ون سٹاپ غنڈی کلا سٹاپ دیس ردیش ما ٹول پروڈکٹ پتا اس نے ملاوی دی مولانا رفیع اللہ سے بارا چکل ہن کالو سلسلہ شوری کا مولانا صاحب اے بجے ضرور کال یس کاں بیرم خیلو چی با خان موبائل سنٹر سرا دی شما ٹور پرڈک ملا ویڈی فصل قیوم چی کم مارکیٹ تا دیتا مخا مخدو دکان دا خان موبائل سنٹر ما بار من او بسل گو کی اختل ما پتھانگ چی چی کم حاجی لطیف اللہ ملازائی ٹھانگ کا کا خیل دی سرا دی شما ٹور پرڈک ملا ویڈی ماشاءاللہ دی مورا ریگولر لسنر دا او ما تا دیر زیاد وائی حاجی صاحب چی جنگیر بھائی پروگرامونا پافتے چی دوا کا نو انشاءاللہ نن بخوشحالی او دا ناما میں واخصلا او سمرا ہاں دے ٹانک ملازویو کا خیلو کلائی دا او آخوا شاخوا کلی دی نو ٹول تاسو حاجی لطیف اللہ بھائی تا ورزو چی کم گرلز پرائمری سکول دا غصر دو نیز دو کور دا او دیشما ٹول پرڈک تاسو او نا ترلا سکو دا سی چی کم عمر خیل ٹانک تا نو ندیم شاور اور دا گبرستان سر نیز دو کور دا دیس رہا دیشما ٹول پرڈک ملا ویری ندیم شاور اور عمر خیل چی ٹانگ چی دینا ہا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا سوتر لا سکو سلخان غمگین غمگین یا مس رضوان رضوان اللہ نصر خیل محل ام جلا خیل دیس ردی شما ٹول پروڈکٹ پتا اس ملاوی دی او پو دلاور خان آرام تلا بیٹنے ہائی سکول سر انیس دو دو دکان دا دیس ردی شما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی او حاجی ہدایت اللہ نصر خیل دیس رہا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی سردار نصر خیل دے محلہ دو خیل چھ دو دکان دا دی شما ٹول پرڈک پتا اس دا اس را ملاوی دی او چھ کما درہ پیزو دا نو درہ پیزو چھ با فاروق بھائی سرا دی شما ٹول پرڈک ملاوی دی پا درہ پیزو چھ با جڑا راغلما سما محبوبا با جڑا مولانا عبدالخالق سے اب سرا پا لکی کمر دین چھ ماشاءاللہ دی مورا ریگولر لسنر دا او مولانا سے پتا اس ٹول پیزن او خام خواب لکی قمر دین کلی چھتا سو اغنا ترلا سکو سرا سرا منگل ملے چھ ہندو دکان دا نو آلتا ہن دو چکم خیبر پلازا دا آغا چھ دو دکان دا نو یہ گا چھ ہندو سرا دیشما ٹول پرڈک ملاوی

0: کشمیر اڈے چھ با شہید اللہ اور سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ تاستا ملاوی جی دس چکم منجیوالے چوک تا نو منجیوالے چوک چی چکم ماشاءاللہ دی موڑا ورونا دی اغا ٹول سمرا بیکری دی چکم سید رضا بیکر زادی سرا دیش ما پروڈکٹ ٹول ملاوی جی نو رچ سمرا ہم بیکری دی سمرا کاسمیٹکس دکان نا دی نو دے ٹول سرا با دیش ما پروڈکٹ ملاوی جی چکم آدیل بھائی دا ماشاءاللہ آدیل بھائی سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملاوی جی پا منجیوالے چوک ما دی
1: مصطفیٰ یہ تو نور الہدا
0: دس چکم تا جوڑی بازار دا نو تا جوڑی بازار چے زاہد این عابد رور سر دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا اس تو ملاوی ری او چے سمرا تا جوڑی بازار دا دا زاہد این رور چکم دا عابد این زاہد زرگرانو گلے چے دو دکان دا او ماشاءاللہ ٹول چکم تا جوڑی بازار تا موڑ اخپلا با چکم ما حالت تا آغازی او سرا ٹول تا جوڑی بازار او سرا کئی سمرا دکانداران دی سمرا بیکری دی ماشاءاللہ غٹ تحصیل دا دی تا جوڑی نو ٹول سر پتا اس ملا ویری داسی پتا جوڑی بازار سے دکاندار نہیں چلتا دیشما پروڈکٹ نہیں ملا ویری او پہ ہول سیل ریٹ چ سو غواڑی نو زاہد این عابد رو سر دیشما پہ ہول سیل ریٹ پتا اس ملا ویری
1: دہر سنا اول ت پیدا یہ مصطفی
0: شاکر اللہ سپی خیل سر درگاہ دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ تا اس ملا ویری
1: مصطفی یہ تو نور الہدا
0: شمانی مچن خیل چھ با اتولا اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی سرا سرا پسری درگے چھ با نعمت اللہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی نعمت اللہ سپی خیل سرا درگا دے سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی پ مش مستی خان چھ با مستی خان چھ با کمران اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ کور چھ ملاوی پ وانڈا پنجمے چھ با حمید اللہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی پ لنڈی چھ با حزب اللہ محلہ دربیش خیل حزب اللہ اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری پلنڈی وے چھ حزب اللہ محلہ دربیش خیل اسما پروڈکٹ سرا سرا چھ سمرا تاسو کپڑے اخلو تاسو دے پھو بیزار اخلو چپل اخلو سینڈل اخلو ٹول پروڈکٹ محلہ دربیش خیل چھ با حزب اللہ اور سرا پلنڈی وے چھ تاسو ملاوی
1: صادق نبی تامی
0: سرکئی چھ با سرکئی چھ چھ گم دکاندار دا ماشاءاللہ آصف اور ملاگانو کلی کے ساتھ دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری سرکئی چھ سمرا دما اور دن کی دی آصف رور تو ایو گلا کئی چیارا مان نام نہ خلی نو صرف دکاندار نہ ماشاء اللہ پہاڑ ہفتے چھ پکاٹنو کاٹنو خلی صرف ری دس دیشما ٹول سامان دے خرسئی او ماشاء اللہ ڈیر غٹ دکاندار دا سرکئی بازار چھ چکم ماشاء اللہ صرف رور دس را دیشما ٹول پروڈکٹ پتا اس تو ملاوی ری بالکل اور دن کو کم لکی بازار دا نو لکی بازار چھ زرگرانو بازار چھ شریف رور دا غسر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری ماشاء اللہ دے چکم دے لکی بازار دا نو ماشاء اللہ تو سپتا دا جگا دے مورا نورنگ ضلع دا نو آل تو ماشاء اللہ ڈیر غٹ غٹ دکانداران دی ڈیر غٹے غٹے بیکری دی ماشاء اللہ ہر بازار چھ دے لکی چھ سمرا بازار نہ دی ہر چیز بتا سا دیش ما کاسمیٹکس پروڈکٹ پاسانہ سر ملاوی ری نو شریف رور نام پتا سو یاد لارو نو دا سے اسرا اسرا حافظ ادریس تا دے عبد الخالق مارکیٹ سے دکان دا پہ ہول سیل ریٹ پالتا تھا اس سے ملا ویری حافظ ادریس بھائی تھا اس ہم ورت لائے سو نو نور چھ سمرا کاسمیٹک دکان ندی بیکری دی ہر جی چھ بتا اس لکی چھ ملا ویری او سرائے نورنگ خماش اللہ تھا اس تو پتہ دا چھ سرائے نورنگ چھ جہانگیر کاسمیٹک سٹور منہری بازار سرائے نورنگ ماشاء اللہ یو سل بیا بتا اس چھ سمرا ہا دے نورنگ سمرا آخوا شاخوا کلی دی سمرا بازارو ندی سمرا ضلعو خلق دی چھ نورنگ بازار ترازی نو هغه دې پر زبیدا هغه پیغام ورکوم چې ماشاءالله نورنګ بازار ته چې کله تاسو راځو نو منیاری بازار تر ګډې رو جهانگیر کاسمیټک سٹور شاپ نمبر ایک شاپ نمبر دو ماشاءالله برانچ نمبر ایک برانچ نمبر دو دواړه دکانونو چې بتاو سا دیشما پروډکټ ملاوی لري او چې کوم پیکج دا ماشاءالله زخه جمعرات ته لگاو او اوس پروګرام ته راغلم بالکل بتاو سره تاسو ته زبیا وای چې سبا نه تاسو ته دا پیکج جاری اسما غٹ صرف چھ سو کا خلیدی دے 500 روپے والا کلو والا اغسر با ایوا شاپر دے 100 والا فری ملا ویری او دے سرا سرا دے اسما ہربلائل 500 وال اسما ہربلائل 600 وال دا چھ سو کا خلیدی سر با ہن دے اسما 100 روپے وال چھ کم صرف تھی اغا با بالکل تاستا فری پیکج چھ ملا ویری بالکل تاسو یہ وارو تاسو یہ نوٹ کو سبانہ ہن چھ سو کرا زو نو دا پیکج بتا تاستا جاری نو بالکل زبیر بھائی خو تہ میں گھنٹے کڑے وا اغا با رائے سی زکا چھ ماشاء اللہ پروگرام پا دے ٹیم آروی چکم مستری دا مانے نام ویر سے خبر نوران چھ چکم ماشاء اللہ موڑا ریگولر لسنر دا کال کئی نو اغا سر دا روٹائی پروگرام دا اغا صحبت ہوتا کڑاو نویل انشاءاللہ کی دیسی پہ انٹ چے درسو خو بہرحال ما سرا بیا ہاں دا سی دا چوس ما خپلا سٹوڈیو دا ماشاءاللہ پکور چے نو دے سرا سرا چی کم دا دے ماشاءاللہ دے ما سو تا ہوں آیا دے ما سرا سر دے ما دیر کا دردان پروگرام چے با دے ما اعتزاز احمد اغتا با پروگرام چے السلام علیکم اینڈ پخیر را لے
2: وعلیکم السلام اٹھ چورا چے دا خل پروگرام اوری گا تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا خوش سلے ہو ڈیرے مندی آبادا
2: خدا بس ہو تا سرا غرائی سی بے موڑا وائیو موڑ بے سباک ہو وائیو کانا
0: نا نا خوش را خبر آدھا کانا سباک اس ویچے نن ویچے نن زبیر نستا اس ایغا جائے پور کان
2: موڑا ویچے اس چین آنا
0: نا نا خوش را دا کانا زکا شی اوردین کی پدی خوش را لی ری او بل زبا داؤں آیا چی خیر دا کلا کلا بدا سی ای کانا چه دا کورسی خو پتا نلگی چه دا بطر پسی نیسی کنه خو بارال ماشا اللہ چه سمرا اوریدون کی دی دو سمرا موش سر مینه دا دی مورا لیسنر دی نو خیر دا مور روی چه دا جای با دا غسی آبادو تشو گرزو
2: انشاءاللہ
0: و اللہ دی دا مورا دا شای دا چه کم سٹوڈیو دا دا کم اشما مینه دا دا دی اللہ دا غسی آباد لگی
2: آمین انشاءاللہ
0: سرنگ اتزاد بیٹا
2: خیر دا
0: تا سر پا خبری کاؤں او در ته وایا چې سرنګي محسوسه وي دال ته تما سره پهلا پروگرام دا کوم چې په دې سټوډیو چې
2: سره کړو دا پهلا نه اې دا بس خو مو پروگرام بیا نه دا کړای
0: لکه آلته چې کله ته ماشاءالله ما سره غته خو تلای کنا لکه سټوډیو ته چې کوم اف ام سټوډیو دا نورنګ چې نو غته خو سره تلای
2: ډیر
0: په دې چې کوم هغه دا د خپل کور سټوډیو دا بيټک شي نو دا پهلا وار چې وراله
2: پهلا صلی الله
0: ښا دا خو به ډیر خبره ده چې دومره ټیم کیږي چې موږ سټوډیو جوړ کړی دا او تا ما سره پروگرام نه دا کړای
2: بس
0: خیر دا بس بہرحال اورو پور بدا سے موقع را جی تب پروگرام کا ہاں ان
2: شاء
0: اللہ سما سو سوی پدی ٹیم کو بتا ڈیر تکم کلا سلو یا والا خدا ہوئے چی سوم چی تو سبا کو آئے
2: زا آتم چی سبا کو آئے
0: کم سکول چی تو سبا کو آئے ناورانگ چی
2: مارشل سکول چی
0: مارشل پبلی سکول چی نو ڈیر دا سے کلا سلو بدی اگا بدی پروگرام آری دا سے ٹیچران بدی زکا چی تبیا مات ہوئے چی ابو پلان کی خان یو ٹیچر وو دی موڑا پروگرام ار وی داسی دی موڑا فارماسٹر وو داسی دی موڑا پرنسپل او تدا خبر کیا چھ دادی موڑا پروگرام ار وی نو تو سوائے دی بارے چھ چھ پروگرام بار وی تر پسے
2: کہ دای سی ار وی بہ والے بہ نہ ار وی
0: او دا بیا ہا لگا بیا چھ تکل سکول تا لار سی نو بیا بال تا تا خپل چھ کم کلاس وی لے خبر تا وے چھ تیزا دا خود تہ بیگا پروگرام چھ نہ سی
2: ہاں
0: شاہ ماشاءاللہ نو بالکل اور دن کو اعتزاز ماشاءاللہ دما زوی دا تاسو ټول دوه غانو او تاسو په خپل دوه غانو چې یاد ساتو زکه چې سمرا ها ماشاءاللہ تاسو سمرا اولادونه دی الله دې ټول نیکملی لریف تا او لیکم نیکملی دې سره ای او الله دې په دین سارا سارا په دین چې او په سکول سبق چې پوی ورکی سمرا دې د شانتا حلقان دی سمرا سبق وې دا ټول دې مورا اولادو په شان دی بهرحال چې کوم دې مورا کلرانو سلسلہ دا غبا ہا جاری کو 0342 733 12 نے زکہ تا سو گوی چنی ما گھنٹہ خود جنگیر بہ تی رکھڑا او کالو نہ مامور ول کلا تا سو یس کاوے بہرل 0342 733 12 9 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: او مولانا صاحب سرنگے چل دا شے برابر ہے
3: جی در سر طبیعتان زندگی رز ساتر سوا
0: شکر الحمدللہ اللہ احسان دا وے کنا مولانا صاحب
3: الحمدللہ اعتزاز بیٹا تا کجا صحیح بات تر بندو ور صحیح دائی
0: اعتزاز سے بات اعتزاز سو بات خود تکی خود تو در زین بے بس بات دائی چاہتا ہو کی
2: تا سو چیر دا سو وقت مخشی ہو باکول واس مپریشی دی
3: بگرم تو انا خواش یا جی چاہی با
0: سرنگی
3: نہیں آیا
0: ہاں
3: چمیش خو پگاتر انا کلا کلا پگرم تو انا بندے خواش وی
0: یار از خدا وای کنه چې د نور بدن ایټی ایم ایټی نو سره دوز کچ خلک وای چې به ودا تاسو کلای زما چې سبا ته سیخ راځو چې سمره د موړه ګروپ ملګری دی کنه بس سبا لے بد نور بد نور دروازې مزه نش دو
3: یار انتهایی خوانی کړو جنگیر جب خو موږ لکه داس چې د سم وستون په سر ته پوتی دی لکه په خلکو بوتي چې ځن نه حاضر دی اوس ته پلانٹ والے شن کی موہا سب بدنے مدنے سارا چاولے فلا کا سارا چالو مو کا پلانٹ
0: اچھا وے چلا کا سیزن شوری دا دے موڑا والا دے اقوا دا درسی توبے والا
3: یار چے سری کو مخت نہ ہما چلا کا دے بدا سے جاجی سے چار پرز دا نہ ابو سے کا درے کا پڑی کا پیندے ہی کلا سی لکم زیرا پش کہ ہاں
0: صحیح نانا خو بار ال اختر خو چھی کنا مخش کو نے کسی خو نہ وے کنا وس خو ماشاءاللہ ٹول خلق ماشاءاللہ شدی برابر دی کنا لک سری تخم خلق جمعے کیا
3: اجی زه په دغه بند خوښه لکه سرنګ چې له خوان دی ولې ته یوه د ګندلې ولې ورته چې داسې ورته ولې ورته لای چې خالي می پیسې چې تکاولای
0: وای وای چې موږ تیار تیارې ورکولای
3: اے خدا دے تے گنڈل وی تے روشی بس خالی ہو گنے میرے خود خدائی مزدیرا وی چھڑیا نا
0: او دا خبر خود صحیح دا بلکہ بیا مڑا ول چکم لگا ماشاءاللہ مولانا صاحب تا استاد پتہ لگی کنا بیا مڑا درزیانو سرا چھیڑ کو چھ مڑا چوسی خرچہ دے پوکڑا سڑائی وا گوڑائی پو لگے دا
3: اجی صاحب لگا وا کپڑا چتا وا زرو 15 روپے تے سی ہاوے ہا کنا امش 15 پیس کا سن دوختے جے کچ خوال کٹن وی وین زلا نی وی بتا وی اوچا وی دا وی وین بیا گنا بعد بیا استری کی بیا بیا کاٹ کی بیا پریس کی بیا بیا و گنڈی بیا گنا بعد رینڈ پہلا کی بیا بیا بل استری کی بیا بیا لیلا پتا اوچا لگا دے ہتائی مزدرا دے پشکو کا خال کے وقت زر پین زلا سواری پہ پلا یا او
0: صحیح خبر ہے بالکل اللہ کی دا سمرا اور دن کی دیوس پر دو زین تدا کی سارا غلی چ درزیان ورنا سمرا محنت کی
3: یقیناً دن اجل لگا مو خطا ہے تے غان کرے لگا پخپلا بن مستری تر شو میں خشت میں لگا ولی دی تابوک میں لگا ولی دی پاوڑ پ د سخت گرمی سے میں کڑی دیکھو لگا کے پیتے بار سر میز پر دام دیرا چ دولا کا دختر ا دوشا دل کا جو نہ ور متا وی لوڑ خپل بابو دے تلا کے دلائی وی لیٹ تے تلا کے دلائی اور منا بیا دین چ سڑ دی ولا مدیرا مشادو
0: ارے رو تو تلا کے دی ماشاءاللہ پروگرام اونار وے دا دا سے کلا کلا انجینئر دو پر ائی سی ہاں
3: یہ خوان کی منا چا جی سے پتا تو جو جو وے کنا مشتا لگا دے کال مو کا پش ملاو تے کرام کی تا کال ملاو ول دا دے غار کرا وتے جے سار ول دی کنا تو سب الحمدللہ کی بن کریں گے اول نہ چکا بکشو وے
0: او کنا او مولانا سے اب
3: جی
0: ہاں بلا او دے چکم کال کڑا او کنا سر پا والے سر دے کم ریزلٹ وی لایو
3: جی جی
0: نو ما تو دمرا خلق رال چھی غا بعد خلق دیر داس رال چھی یارا مولانا صاحب کا تکڑو ریزلٹ بیان کو آغا سر پرا کا کنا زکہ چھ مڑار سڑائے پ کپڑو چھ خود دغو نئی کنا کور چھ داس کپڑے پرتی چھ وای چھ دبس دبیا نا غوند کنا
3: بالکل نہ چھ بو خدا سی چھ تپچا بو نہ شای خر کنا خدا مو بخلا بز خود دے بری بری نیم زر لی پنا بچات کو کنا کنی نیم کلا طرف ہندے پلا گدا لائی
0: آو کنا نو ماشاءاللہ بیا اور دن کی خلق تفصیل سر پروگرام ری بیا غا تا ډیر خوان ور کی وی غا بالا بیا اغه کی کنا لک یغو اعتمادی چې دا خبری اشتیاد لک ایشما باندې اس خلق اعتمادی چې ایشما سومره پروډکټ دی بس دا ټول دی ریزلٹ وال دی
3: دا سوتای تبو مینا تل بیا هم متغال الحمدللہ چې غا تو ملګری و شرم چې سلامینا در کاولا عمل کرے سبو مین روغه منا چې سیک یو کیلو کو تم چې وینې ته خدای دا برکات دی ریزلٹ
0: بس خو ان شاء الله دا ټول خلق په دې ایشما صرف ورډو زکا چې تا تپاته چې کوم د غیر ملکی کپنیانی دی کنه هغه خو بس پرې ډوب لري کنه سو ویلای خو بر ټول خلق ته پته لګی چې هغه بسرنګي خو بر دا خو د مور خپل دی ایشما او د مسلمانانو کپنی دا د اسلامي

0: شلوار جو کا سرغه کپڑا میں تا وگاندل مو چتر غلی د دبه نه یو کپڑا دی کی مو د 12 سو ری پی کڑی دو بیا د 15 سو ری پی پگاندل ور کی په پتو شه کپڑا خوان نه کی
1: دا خبر
0: کپڑا کدر در نیمه زری پی کپڑا کج پوجی چ خوان کو
1: دا خبر خو دا بس بہرحال هر انسان خپل وس پورې تړلای کنا چا سور وس رسی دی چ بدان وایو
0: سعید راجی صاحب تم نے خانا و پلا مات لے اعتزاز بیٹا ہاں دے سر او صاحب بات تے رکھا چھ پزے ہن لاری ایت پکوش نہ و کی ہوے دا کو
1: نا میر کو صاحب تا وے دے کلا کلا وے چھ یار ابو سرنگ او سو مولانا صاحب دونا رضی صبح دونا نستا نو مرشومان پدی خوشالی جی کنا
0: اے کنا ہوٹ کی جگہ چار سالان بار بار یی مت چار سالان اوس میشتو تے ڈیر کرا لری کو مجھے تبھی ہی می سالم نہ رچا وے
1: دا خبر اغا خپل بس مارکیٹانی کنا تا جوڑی مارکیٹی لکی مارکیٹی بس خپل چار لاری
0: سعید واجد صاحب تم دنو خپل مترا لکی کمر دین وزیر مرزای چا دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی جو منگل ملا خیبر پلا دکان نمبر 4 چا دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی تو تا سلام وٹو لے اوری دین کی تدوا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننا دا سرا مولانا عبد الخالق صاحب ګورو چې نیکسٹ کالر سوک تا کوم جن السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وزیر خیر
1: خیر دا برابر جیش کی تیز خبره کا سوک خبره کیو د کوم جنا ضلع ہنگو نہ خبر ہے کہ ریڈو باندھے دموڑا پروگرام آر وے سنو ایف ایم باندھے تو پروگرام آر وے ماشاء اللہ ڈیرا شا خبر ہے مجھتا پتہ لگی کہ سنو ایف ایم باندھے مڑا خلق پروگرام آر وے مجھتا کہ لونا کہ ماشاء اللہ دے ٹیم باندھے ماشاء اللہ فڈو چھ نل لنک تھی وہ بہرحال چھ پکار چھ ہر جنا کال رائے سی
2: او بل استاد مکما ډیر کوشش کړی او بس اوس دا پروگرام کې بس لمر ملل شو غا دې تاسو پروگرام ته ډیر خبره کوي خپل ملګری دې نه سره سلام یې نه هم نه الله را
1: دا خو ما بچای دې اعتزاز نه میږي
2: نه نه دا اعتزاز به ته دې دا بل غا خپل ملګری دې یار نه نه
1: زبیر انجم
2: زبیر وای زبیر وای نه یار
1: زبیر وای خو په پینځم بوت پر ورځې ما شي ریګولر پروگرام بیا خو یې کنه نه نه چیرته بس هغه صبحونه کوي کنه بس نور پروگرام ہو بس تا مڑا عشم مینا دا چھتا سو مڑ سارا مینا دا نو بجے نو وقت تر دس بجے پورے ہر اش پتا سارا دی مڑا پروگرامی او پینزم پینزم بود روز ہوتا ہوئی اگا بندے ما و دی زبیر انجام تا سارا پروگرامی شاشا ماشا دا خو ریگولر لیسنر ہے ما تا دی پیلا سال کال ہوگا زبیر خو ماشاء اللہ دا سے ہیرا میر پیدا کرے دا کنا چی انشاء اللہ زوان شیرو شیوا ماشاء اللہ ٹولر جی گان شدی پروگرام نہ کہی خو زبیر بس یو زانتا غدا مقام دا زبیر بھائی ملاؤ ان شاء اللہ سر گپ شپ پو لگو در تو کمجی نہ دے کال کڑا دا کلا دے بازار دے ٹل دوا بے چھ پروڈکٹ چا سر ملا ویٹ آلتا اچھا ماشاء اللہ سے تکلیف نہ سلاکار جا پروڈکٹ ملا ویری ہاں نور سمید اصل چھ دی علاقے چھ کم ڈسٹریبیوٹر دا نو سمید بھائی دا نو ماشاء اللہ فوری کڑے دا ہر جی تیارا سوال آئے دا وعلیکم السلام شاید بیٹا سدے پسڑا اوڑی دی پتا نہ لگی بیا خدا سے ٹیم تیزی باندھے روان دا کنا چھ 20 منٹ مس سرا پا دی کنا
3: نے تیز ٹیم وسرا وے دالے دالے گورے
1: بیا کنا دا تلی دا زبا دا وے کنا چھتا سو سکول چھ یو کنا لکا پیرڈ پتا نہ لتا لگی پس سبق باندھے کنا خواغا با تیز تیری دی خدا اخو بیا 40 منٹ لا 40 نہ خو زیاد پیرڈ نہیں مخ
3: 35 منٹ دا
1: مس ٹیم چھ اخری 40 منٹ ہو کنا
3: مورل ہو 35
1: سو 35 منٹ اخو خیر بیا زر تیر سی خدا یو گھنٹہ سو وے چھ دا بٹ ڈیرہ تیز تیری دی دا دی غنا ہا ڈیرہ تیز تیری دی کنا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: او دا پکمار आले پ موٹر ویر आले
4: مجبوری دا
1: کوشش تے او کو منا دا نمبر دی ما سر نستا پتہ کو تولے

0: Marcia na mbari ya sika ungora.
1: Yara wa kaida jisebo. Homo yofon misa la rea makamala kia siara kaina.
0: Sa basi sumra uri dun kidi da de nader bai da marshala musara group che da de mura ishma kas mete ke timi sa da. Po no ay nambare uine del wa jima yaska che zi harcha nambare yaska unche. Sok da nui che ma nambar na yaska yi.
1: Yara wa hakikata jisebo. Po nui nambar wa pa nui liyara da rea.
0: Au ka na. شان ادیر بھائی تو گورا ماتا تا ویلا چھ کلا رائے سا دلتا با ماسر پروگرام کے اس کو دیلا اونا اوکڑلا اس کو دیار شای خاتم کڑی اس کا مولانا صاحب دونو سیرات لائے جمعہ گنڈی آخو خلکو دیر جمعہ واری چھ بیت پورا دے جمعہ نہیں اتا گنڈلے سبا کئی نا نا مڑا بنیسی خو ماشاءاللہ دیر دیر تکڑا دی غم شو دی خو اگا دیر تکڑا دی مڑا گرمی نستا تھا مڑا مڈ لو گرمی بھی نستا تھا انشاء اللہ ٹینشن ماں خالا دعوت رضا صرف لسنر نہ نور خلق مشورے ڈیر دا سے خلق ماتا رائے سی چیار اشمار بلال را کا ماتا چار شولی دی ایشمار بلال لا ایشمار بل سپری را کا بو سیر دے پارا داس ایشما ایک نی ٹوپ را کا دے مخ دانو دے پارا نو ماشاءاللہ نور خلق کو چی سوتا ہا دا چی کوم دے مڑا لسنر دی نور خلق کو تا ہا دا خبرے کیا او توائی
1: جی صاحب داس ایک چی مسلمانی ہے وصل لگا دے چی توتا ایوسی پیدا در کری وسے ایک پتہ کلی کی او تو مشورہ ور کے او اس تا پیدا ہو رہا چیزیں جتا دے بہتر خبر ہے
0: بالکل لکنا دیر بھائی زبدل تا داو ہیں چی سمرا دی مڑا اور دن کی دی دا ڈیرو شیاران دی داس کما کل دی دا دا اروی چی یار دا کسان 2018 نا ایشما سر دی کپنیانے ڈیر زیادتی دی ہر سر ڈیر زیادتی کنا
1: بالکل
0: خدا کسان چی دلتا دی او پدا غجی باندی دی دا والی دی کنا خدا زکا دی چی ماشاءاللہ دی ایشما کپنی چی ریزلٹ تا ایشما پرڈکو چی خلقی استعمالی نو دیل وجی مورا مینا دا او سر او تاسو مور سر مینا دا
1: بالکل جی سب ایشما الحمدللہ پا آر پا دیکھ پا ایدا دا لکا خربلالی ہو گورے کریکل میں ہو گورے ایک میں ٹوٹی ہو گورے ایک میں گرینی ہو گورے
0: دار تو ہے چھ سر خود ماشاء اللہ اڑی دی اور ریگولر خرسوے خلق سو ای خوشحال دی مطمئن دی
1: یار جی صاحب ماشاء اللہ سر کو سر رزلٹ تو دس پلا کر کر اڑو او کسٹمر یا گوڑی بار بار اس تو کلو کلو خبر ہے انشاء اللہ من پرین میں انشاء اللہ کپے سے پھر جے مت کلو لے
0: اچھا ویش ساونا کی سخت مسئلے دا کلو تو واو سلا
1: ماشاء اللہ ہوتے من دل خدی شدینا تے دیر خالص کہ وہ بیا دے سر پی میں گوڑی مشین تے چورا چے کہ نہیں واسطے پی ولا چوا میں جڑے دو جڑے پروین دی
0: بالکل لگا ما خو تو خو ما پلا رازی کلا کلا کنا نو داس ڈیرے خوائیں دے رازی نو آغا ننے وے دا سے زنانا را گلے نو ما پتا ہونا کلو نو ویلے یو خوئی دا فائدہ دا چھے لاس نخرا پیدا نو را چھے کم مڑا استعمالو بیا مو لاس وزی لاس مو خارش ہونا کئی یو خوئی دا فائدہ دا بل صفائی دے رازا برداستا دا یار زوان چھے خیر دا کنا خلق پا خوشحال گرزاوے دا سمرا اور دون کی مور سر مینہ کئی نو دا خلق پا چھے خوشحال نگرزاوے نو دا مینا خو بدل خو ورکو نه سو ورکو خو بیا سنا سو خو بکو کنه
1: بالکل ہاں جی سمن سر صاحب پیکج تلا گاؤں چے سیک دیش ما نو پروڈے کو خلی کنا
0: ہاں
1: اے سر وزوی وا دیش ما سو پڑی بالکل فیو سر ورکو
0: او ماشاءاللہ دا خو تا غو کرا وے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے اگا چار
1: اور یہ ہوتا اور یہ تو پیکج مت ڈیر خوان رکو
0: ویسے خل کا تار چے ولاڑو ماشاءاللہ ما او بیا
1: مار ہو تا تر خو نہیں خدا کا وزوی چے خوان دی ملت سے سنا سو میر نہ پیدا خورا
0: سی او کنا نو انشاءاللہ چے سم رہا اور دن کی دی انشاءاللہ تا تو بالکل درزی دکان پتہ ہوتا او شو نہ دیر بھائی
1: ماسا غری ولی پا خوبا چک مونده می دیکن دا از اخ پلس مطلانا می غیم و ندیر کراچی سا ماسا بنه خورم و شایر دا غری ولی پا خوبا چک مونده بلکل پا دستار بنیده
0: سا ایسلا دیر من ناس مطلع باید
1: دیر من ناس مطلع
0: باید اوکی اللہ حافظ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ګور روح ما دور شو قسمت ته دا امیر صاحب خان ته جوړی ول لګیا دا کال نه خکی موقع نه وته ملاوی دی. بس سرنګ لار په چه پیدا سلا تاول کال ملاو سو.
1: بس دا هو الله دې ورغلی دور
0: خلق په وای چې دا روح ما سرنګ کال ملاو کوي.
1: ډیر خلق وای چې دا هو جادي سره ملاو دا
0: والان کې ته دور خواري کوي کنه ملاو کوونو خبر نشته د پخپلې خواري په سره ملاو کوي.
1: بالکل بالکل خبره دا او دا چې سره د خپل نمبر شته دا کنه او دا به تقریبا اوسر نمبر دې چې نه کنه 15 اور مې دا ذکر.
0: بالکل زبردست دا و ته چې خیر د ما خو ولا خو جوته خبر دا چې چا سره موبیلینګ کینو موبیلینګ باندې دی راځي په 0301 80 84 300 0301 80 84 300. ټول خلکو دې پر الله اخلاص دي روح ماما.
1: بالکل بالکل بچای دې ماشاءالله الحمدلله دې دا خو مزدور خبرې کې دا خو
0: بچای خو مې لاړ چې څنګه ویل الموزو المازتا لاړ نه مالا بس ایت الموزو کا خیر ده او دغه ټیم چې هغه لاړ. بالکل رحمان الله بھائی چې کوم دا کوکیوال 2018 نه موټ سره دا
1: دا اوس دا غدا چې هغه ټول د دلا د چې صدا سړای دی
0: او
1: نو چې جن کی نه کلی نه کی
0: ها
1: تاسو کا سره یې دو
0: یار. بالکل رحمان الله بھائی دومره مشهور دا کنه کته دا وای کنه خو بهرحال زخ پلا ما سره چې څومره دکاندار دی غر نه ویری چیر دو درې هفته بعد یې نمونه واخلم نو دل وجه بیا مان ویری زړه دینه بلی دل وجه نه چې نام نه خل خو بهر بیا مان ویری او بل ما سره رازی نه د علاقہ خفه زهیر بای سره رازی نو په کار چې هغه نام اخلي
1: وای خفه زهیر او نام خو خپل
0: ها
1: او د شروع نه د څو سره و په ورځ کې بیا خفه زهیر
0: وای او بنو زیلا دا کنا ګوره بنو زیلا دا هغه دکاندار دی اوس کا مولانا عبد الخالق تا هغه خو خپل کالر ته کوي میسج کوي روټین چې موږ سره یې نو دی له وجه موږ سره تنیز دوه دا او رحمان الله بھائی خدا سے دا چې نه کال راځي نه میسج راځي نو هغه بس بیا چې کوم د حافظ زهیر بھائی سره دی رابطه شي کما سره رابطه کوي زبیا نام خپل پیغام دی اوسي.
1: نه نه نه ان شاء الله هغه خپل مو حافظ زهیر بھائی خپل ډېر خپل په طریقه سره او چې نن دا چې له کله چې اوس نو انشاء الله کله نه چې اندر چې کیم دې کندورون دې کنه چې یو نو مو خپل دې غونډه وکړ
0: صحیح سلا ان شاء الله ټول او باخلو خو بارال کپ په نامو سلو بیا خو بتا سو ریډور نه باندې کوي بچ بس دغه دکاندارانو نه مشته ټیم نه راکې نو موږ هر طرف ته روح ما ګور کنه صرف دغه نه چې دکاندارانو نه مونږ دي پروډکټ دی بیا یې غبا دا تاسو سره غف شپ لګول دي نو دا خو په ټوله دا کی سیخ کوي کنه
1: سره خو ماشاءالله ډیر وځي زور ریزت دی
0: سا صرف دي استعمال کړل بس رو ماما چې تاسو خوښ یو ماشاءالله زه په دې خوښ یم چې هر علاقې چې ریزلټ کله کله داسې کی نه چې ډېرې علاقو چې بیا داسې نه صرف ریزلټ نه ورکوي خو موږ هیڅ مو داسې صرف دي چې هر اوبو سره میچینګ کوي هر اوبو چې ریزلټ ورکوي ډېر مننه رو ماما قدردان سي عزتمن سي ډېر مننه صحیح سلا ډېر مننه رو ماما. اوکے اللہ حافظ. بالکل دا سرا روح ماما او دے سرا سرا چکم دا یو بل دکاندار دا غسر ز خبرے کوں او انشاءاللہ بیا با گپ رکھ لو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبرے کہو دی کوم جینا.
2: جی ز محمد افتخار خبرے کوں دا در پیزونا
0: در پیزونا خبرے کیا محمد افتخار پہل زل دے کالو کا مکمل پتا پیزو اور
2: یارو والا مارکیٹ تانا گلی تیزو
0: دار تو یا فرینڈز بھائی چے افتخار بھائی چے تا سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری
2: مجھے سر جی ایشما والے سکن پالش ایشما رائس بلیچ ایشما گولڈ بلیچ ایشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ایشما ارجنٹ فیشل ملتانی مٹی رائس ماسک ایشما سیرم وائٹنگ سیرم ایکنی ڈراپس ایشما شیمپو ہر قسم والا ہر فلیور ذائقے والا ایشما ٹول پروڈکٹس ہربل سپرے گرمی والا دانوں والا ہر چشا ٹول آئٹم ایشما والا ملا گئے جی مشترا ہول سیل باندھے ورکو پرچون باندھے ورکو گاہک سر کوشش کو رعایت کو چھوڑ مناسب نہ مناسب قیمت باندھے ورکو
0: افتخار بھائی دار تو ہوا
2: جی
0: چے دار تو ہوا چے دے اشما سمرا اور دن کی دی سمرا لسنر دی دا درزی پروڈکٹ غواڑی دی اشما والا
2: جی جی بالکل دا رضی اشما پروڈکٹ تخلی اور دیر سر مطلب صفات بیان ہے چے زبردست کوالٹی والی او دیر زیاد کریڈیو باندے دے مشوری آرمی کھانا ناغی پوجی باندے ہاں راجی
0: صحیح اسلام انشاءاللہ چھ سمرا اور دون کی دی انشاءاللہ آغا چھ سمرا درزی قدر کوا چائی پچھرا او انشاءاللہ دا طول پرڈک ایشما سرا سرا چھ تا دکان چھ سمیل آوری طول بتنا خلی جی
2: دا پیزو آوام دے پارا دا سپیشل یا دو رز پارا مجھے وافر لگو کنا
0: جی والا گاو
2: چوک دے ایشما سکین پالش اخلی کنا آغی سر بیو صرف پوڑای صرف ساشا تری دوتا ملاو کی جی بالکل
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر ماننا پیزو چھ چھ دا سی دکانداری چھر زمدائی سی او تا دا سی پیکج ہوتا لگیا نو انشاءاللہ بیا خود تو گورا تا دکان تا سبا سمرا خلق درزی نو بالکل جی سمرا
2: مانگل پورج باندی موجا شمیلائی جانا
0: جی
2: نو غی سر دا ٹانک سائیڈ و دا گنڈاپور سائیڈ و موجی مروات سائیڈ دیر مانگل پورجی میلے تا راجی کنا دا دو راجی موجا دا سموار راج و مانگل راج دا موجا دا آفر لگو چی چھوٹو اسما سکن پالش اخلی یا اسما ہربل آئل اخلی آغی سر با صرف
0: السلام علیکم جی سو خبر کیا جینا یار محمد خبر کیا
3: نیاز محمد جہانگیر بھائی
0: نیاز محمد خبر کیا دے بیٹنو ور گڑونا خبر ہے ماشاء اللہ سرنگ چل رہا برابر شکر الحمد للہ اللہ احسان بس اتدا ور گاڑی یاد کے شاکر بھائی پروگرام وار بھی کہنا آغا بابا اس خان دی
3: ہاں
0: شاکر ریگولر مش پسے نا سی کہنا پروگرام پسے آر بھی
3: سرپرائز
0: خوب کہنا بہرحال نورنگ تو سڑائی داسی کنا چ ہفتے چ رازی لا دو ہفتو چ خو تا جوڑی بازار خو تا سر نیز دو دغه تخ بار بار تا سر ازو
3: ہاں بالکل ہاں خو مول دا تر
0: سی ہا دا سی دو بازار تر صحیح سلا ڈیرا مننا چا تا سلامونا پاس کیا نور دے سپس ڈرا اوڑی بالکل ہوا آیا وعلیکم السلام ڈیرا مننا اور جانا بالکل ارجن کو کتا سو دینا پریشان ہو تاسو پا مخ باندے دانی نو اشما ایک نی ٹوپ کتا سو مخ باندے دانی ہو نسائی کیڑی نو ڈیر دا سے چکم دی مورا حلکان دی چکم داغو اکثر بیا پا مخ باندے دانی ڈیر زیادی نو دے دے پارا چکم خواہن دی دی آخو دے پارا ہاں دا پیغام دا تاسو مخ باندے دانی نو اشما ایک نی ٹوپ سرا سرا اشما ایک نی صابون دا دو شوینا تاسو استعمال ہو انشاءاللہ تاسو چکم مخ دانی دی آخوا بالکل سرا ختم سی دے سرا سرا چھ سمرا ہاں تاسو دے ما آواز رو تاسو غاشو چھ چکم دا غاشونا زیڑ دی یا تاسو ورائی خرابی دی نو دے دے پارا غاشونا مخوشی ری نو ایش ما ټوت پاوډر تاسو استعمال کوئ چې تاسو غاښونه به بالکل سره صفا او صفائی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: السلام علیکم جی، سو خبره کوي د کوم جی نه؟ ہیلو، السلام علیکم. بالکل اور جانا چکما دا آواز دے صحیح نہ راضی کنی ما ہوتا سارا خبریں کولے خو بہرحال تا آواز بالکل صحیح نہ دا. نو بالکل ان کو تاسو چکم اختر روان دا نو اختر دے پارا ماشاء اللہ دے مورا عشما بلیچ تاسو استعمال آواز سو سرا سرا دے مورا عشما فیشل ہو عشما ملتانی میٹی عشما بلیک ماس ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ تاستا دے مورا عشما چی اویلیبل کری دی. نو ماشاء اللہ اختر دے پارا دا سو پروڈکٹ دی عشما اکثر بیا بلیچ ڈیر زیات استعمالی. السلام علیکم. او دے سرا سرا چکم ماشاء اللہ دی عشما چی تاستے پارا مورا لاسو پشو بلیچ ہر باسلی دی چی کتا سو لاسو پشو خولا غوڑو نو عشما لاسو پشو بلیچ ہنستا او کتا سو دروائیو چی مورا دے لاسو پشو دے ریگولر سپینے سی نو دے دے پارا عشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ عشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم چکم دے مورا لاسو پشو کریم دی دے غو سپینا ونو اخ بتا سو ہر اشپا لگاو نو بے بتا سو انشاءاللہ پی وے دوڑا بھائی سر تاسو لاس شے بالکل او سر سپین سی کتا سو مخ سرا سرا لاس شو سپینا ون غاڑو نو عشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم تاسو استعمال ہو دے دے دے نا چکومت علاوہ ڈیر دا سے خوائن دی دا چکم ز تاسو توائیں دا اکثر زناناو دے پارا دادا چکم دے زناناو خوم خوائن دو پا مخ بندے ویشتان دی نو اغو دے پارا عشما فیشل ہیئر نیل کریم بتاسو استعمال ہو داغا چکم طریقہ دا نو طریقہ پاگا چی کاغذ داغا بتاسو گورو یہ مطابق چی تاسو کلا دا استعمال کو ان شاء اللہ تاسو بدا بالکل چکم مخوشتان دیا بہت سارا ختم سی دا یو علاج دا ہر بل علاج دا دا صرف بزدہ ہوں چی مجا پیشما کا اپنائی چی دا چی تاسو دا استعمال کو تاسو با ان شاء اللہ دے مخوشتان بالکل سارا ختم سی وہ تاسو با یو دوا میں سے دا خواری کو چیزکا چی دا علاج دا علاج چی خام خا ٹیم لگی نو تاسو با والا خپل چکم مخوشتان دی اغا با تاسو پا سا سپنسی سارا لپا بلشی سارا اکثر مشین ما سارا استا دا نو پا ایغا سارا بیا تاسو وکشو ایغا بعد با تاسو بیا ایو هفتا دیخ بانده فیشل کاو نو ایغا بعد با تاسو چکلا میاس تیره سی نو انشالله تاسو وشتان با بیا نرخیزی که دیسی که چاوال رو خطل نو ساو چی با بیس یا دس دا با رو خیزی دوما میاس با تاسو بیا آغا شایو کو نو انشالله چی تاسو دوما میاس آغا شایو کو بیا تاسو ایو هفتا آغا مساج ہو کو نو انشاءاللہ دا بیماری با بالکل ختم سی. نام ماہر او عشما فیشل ہیئر نیل کریم خو بیا ہتا اس تا دورا پورے وائیں چی عشما فیشل ہیئر نیل کریم پا 1000 روپے دی زکا چی دا دیر قیمتی چی کم جڑی بوٹی دی آخانا تیاری ری دیر قیمتی قیمتی جڑی بوٹی دی دی چی نو دے سا سائیڈ ڈیفیکٹ نستا دا انشاءاللہ تا اس تا با ریزلٹ ہندر کے او سائیڈ ڈیفیکٹ ہے نستا نو دا چی کم دا عشما فیشل ہیئر نیل کریم پا نام باندی دی نو تاسو استعمال اولای سو ډیر کتا سو ګورو ډیر واړو واړو ټوپان دی کتا سو یو ګورو چې کومه الوپیتک چي دی نو هغه ډیر قیمت دی په 2000 په 2200 یو ټوپ تا او پته نه لګی چې تاسو تبا یغه در کوي کنه به در کوي ریزلټ او چون کې دی مورا افیشل یا نیل کریم دی 2020 چې مورا لانچ کړی دی هغه راسه ریګولر تاسو ته ریزلټ در کوي ډیر خويند ته مورا دی چې کوم سیمپل ورکړی وي هغه مشته ویل چې بالکل زبردست دی تاسو یې لانچ کو نو یغه بعد مو لانچ کړی دی عشما فیشل ہیئر نیل کریم. نبی سردار زمان خیر البر. بالکل اور دن کو ٹیم اور سرا پورا سا انشاءاللہ چے بوت پرس کم پروگرام کو انشاءاللہ غا چے با زبیر بھائی خام خاما سر اینن خو زبیر بھائی غیر ازر ہو نو ٹیم اور سرا پورا سا کچا کال میسج نیک شامل سلائے آغونا بغوانا بخنا پاکستان زندہ باد عشما کاسمیٹکس پایند آباد دلو اللہ پامان.

او ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې ور واخلم پیښور شم نو غزل ولیکم نو یې ګرمي د پیښور اورین کو څنګه ګرمي سیوا شوی دا او کنه د سیوا شوی او کم کم ځای کې لوډ شیډنګ د ماته میسج کی وای ښا کم کم ځای کې بجلی ډیر زی اگر ته وای ار ای کی بولی کې لکشن سپیس پور کے خپل کلام پیغام بول کے ماتا بے سنٹ کے پا پچاسی تریاسی باندے اٹپ اٹپی اٹو کرے کرے پاکے انسان چاکی ہوں گی خواہ پروگرام کے تاسو خان دے ما نو آر اے کے بول کے لکشن سپیس بیا خپل میسج بول کے ماتا بے پا پچاسی تریاسی باندے سنٹ کے سنگا وی یو دے جون بل دے ہجران سخت گرمی دا پارزے کے پا ایمان سخت گرمی دا ابھی پجومات کی ساتھ نظر لاندی سوک دیو نسی بوٹان سخت گرمی دا کوے ماف کا خوپ زور بدن غواڑی دا کلکستر کی ملنگان سخت گرمی دا ابھی دا ہر ونی لاندی دو دری پراتی دی دا خلسر نشیان سخت گرمی دا نو گرمی کم زکی دا مچردانے چا چا چودی ورس پسو سوک با پروگرام ہو ری غیبا چطر ڈرائیوین کی گاڑی کی برا روان وی کرکتا بٹاگرام تا یا ٹانگ تا دی حدودی کی بھائی گاڑی کی بے ریڈیو ایف ایم ٹیون کلی جمع پروگرام باوری پروگرام بن جائے کی خوندنا مزے بتے اخلی او خاموشتیا سر وق بے اخی سوک بدا سی چیری وہ پچتنو بند کٹ اچولی چت تب خطری کٹ بے چولی او پکٹ کے بے مچردانے خورکڑی مچردانے تا بدن ورن نوتی موبائل بند بے ٹیون کلی موبائل پروگرام باوری او انجوائے کی بے خوندنا مزے بتے اخلی اگی بند بہ ہوا لگی مچردانو کے پراتی ریڈیو بیٹھے او پروگرام باوری اس سے بدا سی کہ زما خوین دی کٹ کے باہر یا دن نملا سی پسر باندھے ہینڈس فری بے لگولی پہ موبائل دا موبائل ہینڈس فری بے لگولی ریڈیو بیٹھے انکڑی زما پروگرام باوری او دود کے دو ایک ٹینگ بکی چلے منگا ادو ادو بنی ویخ بھائی اگی با پروگرام اوری او سب بدا سی جب کور کے بٹول فیملی ریڈیو سیٹ باندھے پروگرام اوری اور ٹول پہ شریک بہت اگو گی اخی او سب بدا سی چی اگبا یاران دوستان و محفل بے را جوڑ گلی چی تب اٹک کی بناستی او پروگرام باوری پروگرام بن جائی کئی خوندون و مزے بتے خلی نو ہر عرضے کے چی تاس ہے پروگرام کے در تا ویلکم کوما او زمان دا پروگرام دا ہر اتوار پورز د لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې دا تاسو اورېدی شئ انجوائے کولی شئ او زما خپل کور کې خبرې تاسو غوږ نیږي الله دې ستاسو قدر وکړي تاسو ما برداشت کوئ زما برداشت کول ډېر ګران کار دی برداشت کول ځکه زما ګران کار دی چې زه خبرې شروع کوم بیا بس کېږم نو تاسو ته ما ویلو دا عادت ما کې د مور دی وایي زما په غم ما سره سم جاړي زما په درد ما سره سم جاړي دا یو عادت زما د مور ښه نه دی نو زما مورم ډیره خبرې کوي زم ډیره خبرې کوم ښه وی هسی بانی کوم چې دی له زما غیل زما او زبه تر سو پورې دی بند دروازې له زما او تو کور ته ورسې ستا ډولې له بوس خلک راشي نو وخت کیږي زما خپل جنازې له زما ادمه دې شیر خوړو توک نه جوړې دا تاسو پسی وي بس ذهن تراغه اومه نو سکه وسره

اورین کو ساسو میسجان گنش میرتا داتی دھوم دھام سر را روان دی دھوم دھام سر ساسو میسج نرا روان دی او سنیخ پنے قماتا ملاوی گی را رسی پروگرام کی بے شاملو ما خو وخو ٹائم رسلویخ منٹ ما خبر اکڑی کنا چی سلویخ منٹ ما خبر اکڑی نو سلویخ منٹ اوس بتا سو او فریش کوم بم دسی او ٹریک بدے تپلے کوم ډیر زبردست ٹریک بدے تپلے کوم ډیر خوندور ٹریک بدے تپلے کوم صحیح دا ٹریک بتا سو انجوائے کوے خوندونو مزے بتے اخلے چرت بنے دے چا سربو سے نذیر احمد خادم سربو سے نذیر احمد خادم سربو سے او چرتبا نزے چرتبا زک نزے چرتبا زک نزے جتا سولار شیا سے نه جو دے شہران گرے کم کس دے شہ نہ بخم صحیح دا بعد خلق وک پروگرام اوری او پروگرام کیو دی شوی چ سار را بس ریڈیو شل شل گئی دس چا چا سر دس کار شوی اما تا میسج اوکے شابه بعد خلق دس چ غی ریڈیو ٹین کڑی خپل گپ لگئی خپل گپ لگئی دی سره حص سروکار نی دای اس دان ته بیک گراوند ک بعد خلق دس چ غی پکی شور کی دا فین نی برا چت پکی دا کر گلا گلا گلا گلا گلا گلا کنا دی سره د شوی نشه دا گلال کی نو کاوا کیو کنه کی خودی اواز تا سره د چی دی اواز سره ول خوب ور دی صحیح ده.

نو ا دادت خبري نو بعد خلکو ریډيو ټيون کړي صرف دادت تپاره ټيون کړي خبره دا غوګ نه يخي ویله خیال کاوه چې دا باجه سو یا در خبره ته سر مخه زوا نو او ټریک طرف ته بزمو ډېر زبردست ټریک دی خوندور ټریک دی مزیدار ټریک دی تاسو ته پته را چې لومبي ټریک زمسي اردو ټریک اردو ټریک دې تاسو ته پر پدی دوړم رولم دا ټریک چې هغه زمون کما سټوډنټس دي یا ټانکی سرای کی بیلټ یا بټګرام کی یا خرک کی کم خلک چې په اردو باندې پويږي یا د اردو جبي سره لګړي رمی نه نو یا مطلب دا دی چې د اردو سونګ د اردو ټریک د پښتون زیات خوخي د دې تعداد لګ دی زمونږ پښتون بیلټ د دې تعداد لګ دی د لمونږ پرایورټي ورکو صحیح دی دې ډېر خیال ساتو خیال مکڑی گانا نو چې دی تعداد کم شي خیال به مونږ ډیر ساتو نو به ټریک پلی کو دیتا اردو ټریک ته تنهایی ڈراما سانگ دے ایسی ہے تنہائی ڈیر زبردست ٹریک دے اور زما انتخاب خطا سے تو پتہ رکھنا ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں میرے مشغلے بھی بدل گئے ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں میرے مشغلے بھی بدل گئے کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہل گئے کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیر ہاتھ کی مٹ گئی جو لکھا ہوا تو وہ مٹ گیا جو نصیب تھے وہ بدل گئے میرا سیدھا سادہ مزاج تھا میرا سیدھا سادہ مزاج تھا میرا سیدھا سادہ مزاج تھا مجھے عشق ہونے کی کیا خبر تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا

کوئی ضبط نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلا ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میرے روز شب ہے بس یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میری ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے ول جناب ویلکم بیک پروگرام کے اوزل بیا ہر کلے پخیر اغلے او ستلی مشی غگ آواز دیف مٹاسی شاریہ چار امن ریڈیو کھرک ٹانک او بٹگرام دے او زیم ستاسو قربا ستاسو ملگرے ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون پدی پروگرام کی دا ہر اتوار پورز زماتا سرد لسو بجو نا تر دول سو بجو پوری دا ہوا پچپو نیخ پنیق دا دی پینل دا دی چینل دا ملگرتی او مخام اختیا کی گی پروگرام کی سوی پروگرام کی ہر سوی زمان مثال تاسو تزویم کنا گڑ وڑ خبری سدا کار خبری سبی کار خبری سدا گپ شپ خبری سدا تاریخی خبری سدا سی خبری چاگا تاسو باندې خی لگی سدا سی خبری چاگی کی تاسو دمخ ته ځان ودرگی جدا ټوله دتونو خما کی نو گپ شپ لگو نیمه ماته ګوډه خبری ډیر خونه پویګم یز په سو پویګم مال سر راضی او ستا په شان باندې خماله ناراضی ستانه چ رازم باندې جوړکم تاله چ رازم باندې ناراض ستانه تاله چ رازم بانه جوړه کوم استانه چې راځم بانه ناراضی لکه دا ټیک دی ایم ایس ڈی کنه ایم ایس ڈی مړا بس چې سدي وی ټیک دی ولا یاره لکه خو ها نو او راځه به ورینګ تاسو به میسج کوي پروگرام ته برا تک کوي او مطلب د خپل موجودګي احساس را کوي او زه کرک په سټوډیو کې موجود یم آر اے کی کے بتا سول کے بیولکشن سپیس ور کے دمو بور کے خپل کلام پیغام بولی کے ماته بسنت کے 8583 باندے ات پینزو ات درے باندے تاسو او میسج بنی خپنی غما ته راضی خا نه خپنی غما ته ملاوی د پروگرام برخه به جوړم د پروگرام کولا به جوړم خو چا چا شو سره ډیو ټیون کړی دی چا چا سره ډولا ګولې دی کمی نوال چې دی وخت را روان دي د شاعرانو عالمانو ادیبانو لیکوالانو سیمې ټانګ کړه کو بټګرام ته اغه ته پښتنه سیمه هر کله په خیر اغلی واستل نشي وایم او کم چې دین روان دي اغه ته بون چې په مخ مخه کور مو ودان او د لوی الله پامان او چا چا شو سره ډیو ټیون کړی دی اغه ته په پروگرام کې ویلکم کوما ځکه چې دا پروګرام ستاسو دی نذیر احمد خادم ستاسو دی ایم ایس ڈی ستاسو دی طارق ستاسو دی نظمان خټک ستاسو دی تاج الرحمان ستاسو دی دا هر څه ستاسو دی نو چې هر څه ستاسو دی مونږ کسوی نو ستاسو په وجه یو که تاسو مونږ نه اورئ مونږ بیا بیا سم کول بیا یو بل ته به هم پروګرام کوو تاسو مونږ اورئ نو په دې وجه باندې مونږ بیا بیا راځو ښه دا ریډیو که خاط دی آباد دی دا ستاسو په وجه دی مین پلر په دې کې تاسو یې ٹھیک ده نو ستاسو ډېر غټ اهمیت دی زمونږ په زړونو کې نو مونگ لے بدخل موجودگی احساس رکھوے دا میسج پلی کا باندھے او تاسو ته مو سوت په کانټیکټ لیست کې چې کمی نمبر دی میاشي او نیمه میاش پات خامخا د دیتا پوسټ کوي اسی وته یو میسج ریکارډ کوي واتس اپ ته زه او وایس میسج وته ریکارډ کوي السلام علیکم مس ڈی څنګه خی طبیعت ته خری ير والله سینا سمرا یاد مش ماوی چې تا پوسټ کوم څنګه کور کې حالات خری وخت سات خطر یې سی تا پوسټ میکاو خاص شتینا او بتا ته چې ډیره مهرباني الله دې قدر وکړي مونږ غریبانان دې یاد کړو ډیره مهرباني نو بیا به سکار دې پیراغن ته وته خډاډه ویل شي او کنه تا وسره دوه کال رابطه نه کړی د روغ جوړ تا پوسټ نه دی کړی او ستاغه ټیم سره کار را پیښ شو ته وایم اس ډی ته بیا کوم ستر ګورین کې ځکه او بیا به یو نیم رنگو کین ته وای چې ښا خادم څنګه یاره طبیعت ته خره اخر دوه کال پسې رنگ کړی او خیر دې طبیعت خره او معاملات څنګه دی روزګار څنګه خادم وته پری دې سړی بالکل امن مقصدی خبرې لرا شو پروګرام تناسب سو او ته یو کنه یاره دغه کرک کې او کست پلانې نومې دې دلګ معلوماتو کې دا څنګه دی الکه ولی وبتی معلوماتو کې سړي دلته کې چرته رښتې را لګلې د چا په سنجه پته ولګي داسې یا داسې معلوماتي کاروبار وسره کو روزګار وسره شروع کو ته معلوماتو کې دا
ټیک دی کنه دی دا کار بدتا واله کی یا پکره کی میره استابلایزر غسره استابلایزر غسره یا ای سی می غسره یا پلانی سیز می غسره گاډی ول لیور کچ روی نو ته لکه بس دا کار وای کنه دی دوکا لپس د دې څنګه تاسو کې چې کار څنګه دی روزګار څنګه دا خپل مقصد لګال کړی کنه صحیح ده نو دیو بل تاسو کوي تاسو سره دای چې غا انسان سره ریفرش شي ها ریفرش دی دا کیو آپشن دے کمپیوٹر کے آگے سر کمپیوٹر ریفریش کی گی نہ کیسے میسج کولو سر انسان و تعلقات و سر ٹول ریفریش کی گی دا تعلقات تا ریفریش کولو دا پارا تپوس پختنا لازمی دا کدے سر تپوس نہ کہ سنگا اس پنی تا زنگ نہ لگی دا سی دے تعلقات تم زنگ لگی چھ دے تعلقات تا یو زل زنگو لگی دا بیا بور پسی رگمال رالے اور رگمال مثال دے جی بیا بور پسی جرگا لے گی جرگا بور پسی دا سی لے گی دا پسی لکی بیا واپس آگے مرزے پیدا کے نو ال آگے بچے کم دے نو دا تعلقات ستا بحالی نو خبر دا چھ سو کے الگ بی جی مراش کنا بی جی مراش ہا ہائے شابشے ہائے شہر کی خادم استاد پر بی جی ایم چسنگا ان سی بس منگو د کور پگڑا شو ڈیر گرم بی جی ایم دے ای ودا سنگ منگو اور منگ تو پتو لگی خادم راگے

اجي فرست میسج ما ته راغله دې میسجونو سلسله به شروع کوو ار اي کي باندې دغه میسج زه دروغ نه وایم دروغ ما ته مور وی بچي چې مای کی تکینه ګورې داسې دروغ خبره پکېونه کې چې معاشري ته نقصان میلاو شي یا مس انفاداسي معلومات خواره نه کې کم چې حقیقت سرسله نه داینه نه نو ما مور سره دا وعده کړی چې په مایک به زه دروغ نه وایم نو دا ذکر دا اړومبی میسج چې کم ما شامل کړ هغه قسمت علی رضا زموږ د ټانک مرګره دی هغه ما د خپل پرسنل موبایل نه شامل کړه فرسٹ میسج منگ تو چارا لی گلے آئی ایم رقیب خٹک فرام ملک سنگھ جی چوک کرک مجھے محبت کے نام پہ آزمایا گیا میں اٹھ بھی نہ سکا مجھے اس قدر گرایا گیا آئے ہائے خلکو نے چکل رقیب خٹکا نہ خلکو نے چکل لار خطاشی نبیا دست دی تو ایموشنل بلیک میلنگ دی بیستا جذباتو سارا لو بھی گئی پر جذباتو باندھے دی ہوئی صحیح ده نو ټول خلک چې کم ډیر زیات دخلی نه پاسته خلک ها جی راځي رقیب خټک سیب کینې پلیز تاسو رقیب خټک سیب وبوس کې کنه رقیب خټک سیب تاسو سوي وای اوز متابدار ستانه زار ستانه قربان ستانه لوګي ته پوښتنه د جبو پسته ده او د جبو په لسون کې تمار پټ کړی دی ښا

بل میسج راغلی دا میسج چا کړی دی اوس وی چې سلام اینڈ ویلکم بھائی سلام اینڈ ویل بھائی سرنګ چل دے شو طبیعت دے سنگ دے تیر اتوار باندې نو راغلی ولې خیر وو ز صباحت یو د کرکنا زستا شو ته ډیر انتظار کو سم مزه کوي ستا شو اوکے ګډ لک پلیز پلے اردو سانگ دل لگایا تا دل لگی کے لیے اے ہائے دما خور ډیر زیات مننه ډیر شکریہ فرمائش نشم پورا کولی زک ما سره خپل سانگ په پروگرام کې او تاسو ډیر یې زی آواز یې دیمه خفه کیږي او تاسو انتظار کوي نو ډیر زیات مننه زه په کرک کې مخه د کرک نه پروگرام کوم صحیح ده تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری ویری ویری مچ مچ مچ

دای دواړه یو بل ته دروغ وي ښه هیڅ څوک پچا نه مري او هیڅ څوک چا پسې نه مري قبل میسج اگلے السلام علیکم نذیر احمد خادم بھائی کیسے ہو اور آپ کی یعنی میری امی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بے حد ہی بے وفا نکلے آپ ٹانگ کو چھوڑ کر بٹگرام گئے ہم سب ٹانگ والے آپ سے بہت ناراض ہے آپ ٹانگ آ جائیے گا پلیز میری میرے مخلص بھائی آپ کی باتیں میری زندگی میں بہت تبدیلی لے آئی ہے آئی ایم نایاب ٹانگ سے اوکے جی ڈیرا زیادہ من زما خوری بٹگرام کے ہو اوم خیر دے زنیما دا ٹائم ز کرک کیما زما زیاد تر وختونا زما عمل کرے دے داغا بلکہ مشرور میں دے داغنم دے حزب اللہ جان اغا سر دوم رکار دے چاغا سر کار نہ ختمی گی اغا اکثر چ کز سار پاس میسج یرا تا پریخی پاگی کہ اوک نو کار لکلی نزا غی پس روان شم دوار دے کہ یا یونی مرس کز داغا کار نہ سر پوزگار شم صحیح دا نو اغا بس زتا ستو زسو ما از وزن نه چې ټانګه کې ګاډي کې ناشې راتلې هغه یو د خوارې د ظلمي داسې پولې پولې هغه وته چې څنګه دی پولې دی نو داسې می پولې دی کنه سړی یې کله یو بس ګاډي کې چې کله ډیټا ټرانسفر کې ناشې اوس سړیم په پلین کوچ کې باندې سي دیو پکې غپ شروع کړي هغه ټول پلین کوچ هغه ټول ګاډي به دې خبرې موري داسې بالکل نه پکاره صحیح ده او مړه تاسو ته زسو هم خدا بل مسجد السلام علیکم زه ټانک نیم اوی چې ټانک خو فل تباه ده په هرې طریقې باندې خو نظمان بای ته سلامونه ورکا نظمان لکه سلامونه نظمانه کیچ کا ټانک خو بالکل ټیک ټاک ته ځکه چې نظمان خټک ہوتے خو مزیدار پکې خو غټ شوی دی سورب شوی دی پکې پل نوم دې نه لیکل یارا بل میں رکھ لے رقیب خٹک رقیب کے ٹھیک ہے یش یا شریف بند کرو نو یا شریف بند کر لکھ لے بدی کی اسپیس نہ دے اور کڑی نہ یا شریف راضی یا شریف بند کر جینا چھوڑ دو لالا یہاں لوگ کمزور کے خون سے پانی پیاس بجھاتے پانی پیاس بجھاتے ہیں بالکل داسے دکھا دمرا خواگے گم مجھے خلق دی تیر کی او دمرا ترخی گم مجھے خلق دی پری دی دیکھ گٹ فلسفہ دا دمرا خواگے گم مجھے خلق دی تیر کی او دمرا ترخی گم مجھے خلق دی پری دی او دمرا زن دمرا گران اوم چې خلکو سره ستا قیمت نی او دومره ارزانه وم چې خلکو سره دې قدر نی ټیک درکې په ټکا دا خبره حقیقت ده او کنه ده او دې باره کې مې یو شعر ذهن ته راغی خو او چې څه شعر د ما ذهن ته شعر راشي او ډایرکټ شعر لړ شي بیا زیبرا راشي زیبرا لړ شي بیا زرا پر راشي نو وی چې خو پری د تعبیر ته ضرورت نشتا سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشتا کور کې د پخپل ابی ځان دم کا بار موز پیر ته ضرورت نشتا او بیا وی د ایمان او د یقین خبرې وکم د ایمان او د یقین خبرې وکم لال شم تور ته د سپین خبرې وکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګي ځکه هر څومره د دین خبرې وکم او ټول شپه رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیاز بین خبرې وکم داستا جانان یو لګه ته بیا را لې خلیل لري لګوار ورکه مې چې جوړه شاملو لک صبر وکا مخلی

اجمل مسیج راغله د مسیج چا کړی دی چې ها ام حیات السلام علیکم ام حیات السلام علیکم هاو ار یو ام حیات بالکل ټیک ټاک فټ فټ سلم سلام او جگ جوړه ما هر اختری ما خام شو قدر غم زندگی په دی وجه خی کړه ماما کوم ملګری دی غټول شاعرانه دیبان خلق ته غا نفرت نشته ما کې د نفرت اړو نامه نشته زه همیشه په محبت ته خلکو زړونه تړم ما بسوک مرګری ګورا ابدا کې با په وټاګرام کې به په کرک کې به زما تاریخ عزیز مرګری او دلته کې چې کم دی نو دا لالا نوم دی رانه یار یار تر نواز لالا به ملګری ٹانک بد مسوک مل گری اس کوٹ کٹ بھی مل گری چڑھتا بےتاب بھی مل گری قسمت علی رضا بھی مل گری راغی براتا یو شیر ہوئی ہو تو غزل ویما بدا کے بم سوک مل گری پپٹا گرام کی پپٹا گرام کے مچتا ہلال یوسف زی مل گری پرویز شاہین بھی مل گری چڑھتا

0: خلیفہ المسیح راغلی چې بای ستاغه خبره چې کله ا ماته یاد شي چې د شپې دی په ګلاس د اوبو سر سره میګی سکلو دا خبره ما پته نه لګي 2023 کې کړه دیتله تر اوسه یاد ده او میګی سکلو بای هغه شیر خو اور اته ډاله کده دا څه کار شي اور ایدن کو دا پروگرام کې دا خبره ما کړو چې دا گرمی وا مونږ به هر دو د ډیر وخت خبره د لکه 2011 12 یا 7 داسې 8 خبره وای کنه به هر مونږ ودو لوټ شیډنګ ډیر واغې روزو کې بجلی نه وا مونږ به هر ملاستو ز مونږ به هر په ټیبل باندې ځان ته کولر یې خو چې کولر مو ځان ته خو نه کولر کې زمانه مخ کې چې تا کولر د پاسه ګلاس پروتو نو ګلاس کې چې ته زما مونږ کور کې چا د چینې شربت چولو چینې شربت په کیس کلو دا ګلاس ګنده پاتې شو دا تک سره نری میګی نی میګی 70 دا ول سم ډیر راغلو او دا ټول ګلاس دن نه تلې کنه چې ګلاس ته دن نه تلې دی نو سه زرا پاتې دم د شپې بجلی ونه هغه ټیم کې ما سره 12 سی موبایل دا ټارچ والا وړکه هغه مې ولګو نو سره ګلاس تور سه مس سر ګرا باندې پټ وینو خیال مې ونه کو بل هغه میګی سرو سرو تور میگی نو اگه وولو که میگی تک سوری وولو که اوز گلاس که میو بوا چولی گلاس میرا ڈک که او ڈاریک میو اس که چه میو اس که دور ازو پوشم چه پا مرای که میسه لکه ده او بوا خو چه پا مرای که تیری که نو خو دست شگلی نی نیز شگو پشان که نا چه اسکلی می نو خو تک دیر زیادم خوالی رابند راغلی می نو اگه اطولی می تیرکلی چه زنده می نوری وا چولی دست لیت می وطوگو نو اگه میگی بی سرو دا پاس اگر دیدل دا غیر دیر میگی ما اسکلیو بیا میں خلق سر رابطہ کو لے چاوے میگو بارہ کے دا مشہور بیا خیٹا پڑ سی گی میدے اچھلی گی بیا را سر ڈیر گٹ گامو یو ڈاکٹر ملگر میں ہوگا تو میں کالو کا گما تو میدے دا سی سیز دے چی دا ہر یو سیز دا وقا وقی نو میگی کھلا ڈیر معمولی سیز دے بیا خطرناک نہ رے تو یہ سم نہ کہ گیا غت تسلی رکھ لا بیا ادو شم نو دیتا دا خبرہ ترو سا یاد دا خا اوی جی بھائی دا شیر خورات ڈالے کا دادی خار پا چوکی دار باندھے میں شک دے دے خار پا چوکیدار باندھے میں شکتے دادا ہر چا پزار زار باندھے میں شکتے دے خکلی پا گفتار باندھے میں شکتے مالا جھوڑ تو نہیں شیدار باندھے میں شکتے دے ساد زلف پا ہر تار باندھے میں شکتے خرطوی پا خلقو یو سخائی بل سے پدی پوری دکاندار باندھے میں شکتے یو پختن دے چا بے گنا چا قتل کرے خبر نشی خو سرکار باندھے میں شکتے او یہ چوکیدار باندھے دا خو بارہ کی چتا سپا اوس کی دے اغا رات ضرور پلے کے ڈیر د خور بارہ کے نظم دستا پواز اگر پلے کے اگر ہوں چرتما سرا اب قتل غوڑ یار اگما سر گڑبڑ شوے دیکھا زب اگورم زب اگورم زب یہ اگورم چی کم زے دے کم زے نہ دے زب اگورم سشو د خور نظم دے بالکل د خور نظم دے وہ زمانے جیتا گڑبڑ شوے دے مزدی خوب استرا روڑا دا خیرا حلال رات شورو نے کہ کنی مائک ویلا خلی تے نہیں سما خا دا خبر میں سب سے کولا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے زمانہ گڑ ور شوی دے میں نظم میں کہ تو پہ فیس بک چتے زما پہ پیج پرو تے خادم ٹی وی باند ہو جتا بیا قبل میسج اگومی من تو وہ میسج چکڑی آئی ایم نایاب ٹانگ سے نایاب زما خوری کا میسج نظم میں من تو بیا تھا پلے کوم خا اور زما میگو خبر یاد مس آتا خا بل میسج راغلی ویچے سلام سلومینا سلومینا خا خا سلیمونا زمونگ مونگو تا سلامونا وایو سلومینا سلومینا آر جے خادم او ټول سٹاپ سٹاپ سٹاپ پر دې بس سٹاپ لیکل خا سٹاپ ته سلامونه سٹاپ نن بیا ډیرا خفا نه پوهیږم څه حال ده نن هه د لیلا په مخه حالونه اخکاری دا د ما په خیال شیر د خو سم کراپولې ده کنه شیر د خو داسې داسې داسې کراپولې ده کنه الفاظ پکی داسی جس پہ نہ پوئے تو بھی پوئے گی تو ہے تا ہاں ہاں
1: من بیا ڈیرا خفان نہ پوئے گم ہاں سہال دے دنن دلائلا پمخ حلنا کاری نو
0: دا شیر دے خبر ہے دا
1: یار ما خیال خبر ہے دا
0: خبر ہے دا کنا او ته پسنګ وو شو پښتو ژبه کې متل دی مار د مار په چغار پويږي خخ بیا ټیکې ده بیا صحیح ده علاقه خو علاقه ای کنه بل میسج راغلی السلام علیکم کیسے ہو نذیر بھائی امی کیسی ہے موسٹ ویلکم آپ کے وائس سن کر بہت خوشی ہوئی آل لسنر کو سلام آپ کو اسپیشل آئس کریم والا سلام آئے مہرین آفریدی فرام ٹانگ ڈیر زیادہ من جمع ہو رہے آئس کریم والا سی ٹک سلام جمع ہو مل گرے ہو اور ان کو مبارک شاہ نمے ہو اگر بکل اگر ڈیر گیلے بے کو لے کر خود گیلے باغوں کو لے یار اگر وہ ماتے بھی نذیرہ بدی کے بیڑے کا دے دی لسنر نہ سم نے جڑی ہوئی ٹک سلام علیکم ٹک سلام علیکم موت اس تس غاڑی وی لگے دی سر وچ دا چ دو ذرا سلامون راغون کے با اسلام علیکم وی دے دین 100 روپے نوٹ نہ جڑی وی خ خدائی جی لگے یو کسی اگر اس یو 2 لاکھ روپے روڑی یو بل کسی اگر اس یو پلاٹ یو لس پنج مر لے پلاٹ را پسی لی کی انتقال را پسی کی یو کس دسی چ من بار نہ سیو کس را سی جیرا ساسو مینوالے ما تاسو پروگرام نہ ډیر خوم ساسو خبر زما جون بدل کړي الٹو گاڑی میرا اوس سے دس ساسو دواړو کته ولال دی کاغذ دیوالی موت موت اکثر ویر تڑیر گیلی کے ہم تو سم گیلا منی پچی کلا تو وخت دی تو پچی کلا مریم نو مرک پرختی تب تو چیرا ما خلاص نی دی کړي یری اس میو مونې لیته تب یارا خا وای چې بلا مړ صدا کار خبرې او کا هسه پیغام در سره سلام فرام وزیرستان خا د دې کار شی دې ماته میسج کی ما وی صدا کار خبرې او کا هسه انرژي ځای کوي س پیغام در سره نشتا سلام فرام وزیرستان دې کار شی او ریدن کو زمون یو استاد دا ډېر خنده خبره تاسو په بلک بلک باندې وخاندې زمون یو استاد نو هغه دا خبره زه اکثر داسې میسج چیرې شي دا زه کوم سید کریم استاد نوم یو نو هغه مونږ سره مونږ سره تبلیغ کې تلو هغه ټیم کې زه لسم کې ومه گرمی چھٹیا نے زو سر تبلیغ کی دنو لسم دا لکان چی نو دی روان کاری لکا مستی نو مونگو با جمعات کی اکثر روانے کاو دا سی یو بل سر بام جنگو کاو لکانو ٹول کلاس پیلو گا نا یو بل سر بام جنگ جگڑا اکلا یارا چی تو سم اصلا بام اکلا نو آقا باوی چی کاش دا سی بکلی کاش چی دا تاسو زما شاگردان ویو دا کلاسو تاسو ما سر تبلیغ کی نوی راغ ما سر شنا لخت آگی تا تاسو ویما چی کاش خبل میسج راغلی چایم حامد خان فرام بٹاگرام خادم اسیب ایس ایم ایس نہ شریک یار نہ شریکوم یار تا ایس ایم ایس نہ دیرا لے گا لیدا دیرا دی لے گا ڈائریکٹ می دل شریک کو تو لگا زما دا ملگری مبارک شاہ پشان گلی ڈیرے کے یار ابل میں سیرا گئی سلام بھائی کیسے ہو بھائی ویلکم ٹو دا شو بھائی آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہو بھائی بہت اچھے لگتے ہو فوزیہ خان فرام ٹانگ اوکے جی تھینک یو سو مچ آپ خود اچھی ہو اس لیے میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ سے پہلے ایک بھائی نے وزیرستان سے میسج کیا تھا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھا نہیں تھا اس لیے میری باتیں اچھی نہیں لگی کیونکہ ہمیں مائک پہ کسی کو بھی بری بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی آپ نے اکثر خیال کیا ہوتا نا جب زونگ والے یا ٹیلینار یا کوئی بھی کسٹمر سروس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کو مخاطب ہو کے یہی کہتی کہ معزز صارف معزز کسٹمر آپ خواہ معزز ہو یا نہ ہو لیکن وہ ضرور آپ کو یہ کہے گا ایک لڑکا تھا اس نے مجھے پروگرام میں کال کیا تھا کہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہے اس کو صرف آج تک کال سینٹر والوں نے معزز کہا ہے اس کے علاوہ کسی نے بھی معزز نہیں کہا تو میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ خود اچھے ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ بل میسج راغلے رہے شہباز اڈوور ایڈورٹائزر سپیلنگ نزار ستان قربان دا کم سپیلنگ دلی کے لے رہے دا کا انگریزان ہوتی تھا شہزاد ایڈورٹائزر بٹاگرام میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں او بیا وہی کہنا دی بری جو شیر رایات شراتا وہی چھے ہائے ہائے ہائے ہائے اہل دولت ہو تو ہر شے قریب رہتی ہے شہباد بہر حال بخن غلام ڈر کل شیر انتخاب دے ڈیر زبردست ڈیر مننا ڈیر شکریہ تشکر مہربانی شہباز ایڈورٹائزر. بل میسج راغلی بھائی خداری آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو. اسپیشل سلام ٹو دا شو از ویری نائس ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو. په وطن داسی زلمی مړشول لکه یاقوت لکه مرجان لکه لالونه لکه دا خبره بالکل حقیقت دی. دی مخنیوی پکار دی او زلمو مرګونو وزرول پکار دی یار. ډیر سمبهله یقینو کې ډیر سمبهله بس دی بس دی. بل میسج راغلی ډاکټر صاحب او ډاکټر سلمان انتخاب د ډیر زبردست دی او ماته داسې لګي کنه چې ته به د دې وطن په دې حالاتو د خلکو د دې پښتون قام د درد بستا په زړه کې دې وطن د حالاتو د درد بستا زړه کې او ته به خپل غموم کې خو چې کله ماسخوتن د کېږم تا سره به د قام غمومي که ته څه کولې او که نشي کولې خو دا غم چې ته کوې کنه د دې په وجه باندې ته د نورو خلکو نه ممتاز کېږي ته اعلی کېږي او ته ښه کېږي ښه دا سوچ هر څوک نشي کولې. بل میسج راغلی بھائی آپ کے آپ کی باتوں سے انسان کا دل بہت مضبوط بن جاتا ہے بھائی اس وجہ سے آپ کی باتیں دل سے پسند ہے. فوزیا خان فرام ٹانگ ہو گئے جی تھینک یو سو ویری مچ شکریہ تشکر زما خورے یو دنیا یو جہان میں. بل بھائی بل میں سیرا بھائی میری طرف سے رامین ڈاکٹر سارا وریشا نایاب رضیا نادیا باجی حوریا آپی کو سلام نظمان بھائی کو اسپیشل ایم مہرین آفری دیا ہو گیا جی ٹول ہوتے سلام اور رسید خا رمین ڈاکٹر سارا رمین دم سا سلام اور رسید ڈاکٹر سارا

ماران د زلف د صدا سی پر رخسار دی ماران د زلف د صدا سی پر رخسار دی لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کار دی او ترقی ګرانه د کدغه سی واکدار دی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار دی چې می رقیب کړه په غیګه کې د یار دی لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار دی او چې پیسې نه وي او په غیګ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې پلار دی چې پیسې نه وي او په غیګ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لار دوی او تمامه شپه وي خو د خار خلک خوبونه نکړي خو چې پښتون سو قتلوي نو تمام خار دوی او د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار دوی او ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومې اختر نواز لاله د کیمرې راغستی ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومې زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار دوی او جز سړی یم ماقام چې له روزګار راځم زما بچي د مور په غېږه کې بیمار دوی خبل میسج راغلی دی وی محبت اتنی خاموشی سے کرنا کہ آپ کی کامیابی خام محبت نہ محنت تے لگا دی دی دی دی محبت دا محنت تے دی دی دی کم جگہ چہ میسج راغلی دے کنا محبت دی دی ہی دل نے مچ غل کڑی دی ستی جوڑ شوی دی محبت دا محنت نہ محبت پخپل جوڑ شوی دی تور گوند ٹکے دے کنا دے کنا دے درو قسم دے کوے مرا کہ تمالا دا کپڑے سیدھا داس داتی سپا کم گورس بتے لرشی خاوس تے لرشی برے کو ایم اس دی خان دی محبت اخ بیا محبت محنت اتنی منگا سی محبت محبت محنت اتنی خاموشی سے کرنا کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے اب آپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑے اگر دنیا کے اگر دنیا مطلب ادارے کتا سو دنیا باندھے راج کو غوڑے لمبے د خپل نفس اصلاح وکړه مطلب نفس باندې کنټرول وکړه بای داستا ملګری تا ته چرته په ټانک کې کار نه درته خای رامین ارمانی ته سپیشل سلام ایم نایاب سلام اوګه جی بل میسج راغلی او شعر پڑھو اگر ہمارا تمہیں تمہارا فوزیا خان فرام ٹان دو دو مخه شعرونه بلا شی وے اگر چه خبر کوم جبت لاس کوم سالور شعر رانا پریوتی اپری شو کوم سالور بین شعر بل میسج راغلی بھائی ا اسد میگو غ ب فریدم خو غ د عبد الله میخ ناوی کالی او غ د سٹال ولد کوکر والا ما بلا کی سیتا سو تکڑی دی کنا مہرین او راغا نا وریشا فوزیا مہرین او نزمین ابا ٹانک ایم نایاب تا ڈیر ڈیر د مینے دو خلوص نڈک سلامونا ایم نایاب فرام ٹانک ہو گئے جی بھائی میری ہوریا آپ ہی کو میری طرف سے چاکلیٹ والا سلام فوزیا خان فرام ٹانک اغا و خوشحال شیوی خا خدا سے بو کو ریزن کو یو ٹریک وے تپلے کم داغین بات ہو گئے پکی کال سر ٹائم نہ پاتی کی سبق ہو یار یو ریزن کو سر اڈو خبر ہے کہ ٹریک دیرا سر ڈیر زبردست ٹریک دے وہی خلق دنیا اخلی زیار اخلم اور سلو ورب کے دے ڈیر مزیدار ہی لے رکھا ڈیر خوندور ٹریک دے خلق دنیا اخلی زیار اخلم نو دا ٹریک تا سنجائی کے خوندون و مزید واخلی ڈائریکٹ بکال سلسلہ شروع کوم ڈائریکٹ بدری کالز واخلی دار چا خپل قسمت تے خا دا پرون دا کال کلو چا کال کلو دا پکی واشنگ مشین راخه تلی نو تا سو کالو کے او سی سی خټکی بولو اور کو او بودی چے د مون سره نہ نہ انعام کے بولے پیسے اور کے مسٹی دا سے نے خرچہ وا کے نو اور جو ٹریک طرف تے دن جائے کہ خوندو نو مزید وقت لے چرتا بزینا من سر بو سیخا او سشو بی جی ایم ٹریک تا ادرے گا او تب لے شا ڈیر زبردست ٹریک تے سس بڑے دیاس خوخ دی خلق دنیا اخلی زیا رخلم وردا بھی

0: ومینا و مذهب میں ستاد ارمانونو د جوټی په انتظار یما، ستاد ارمانونو د جوټی په انتظار یما، غم می د یادونو په زنګو کې اچولې دی، مینا او مذهب می دواړه یو ځای تراوستي دي، ستاد زلف و تار می په تسبو کې اچولې دی. ول جناب ویلکم بیک پروگرام کې زلبیا هر کله په خیر اغلی سلمی شي غږ आवाज دی 88.4 امن ریډیو کارک وټاګرام او ټانک ته، او زم ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم، او پروگرام دی آل ان ون. صحیح ده، اوس په کال سلسله شروع کوو. فرست کالر اپ د شو بګورجی موتر په لاین سوق دی 0927 نمبر د تویما 0927-291-292 0927-291-292 0927-291-292 0927-291-292 لگی لگی خبری بکو خواه دیر گب بنه لگو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی جناب سو کو دکم زینا کرک نسو کو سارا فرام بنو خاصن گئی دما خور خی طبیعت خدی جون خروان دے دا خیرا بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ سلم سلام او جگ جوڑ سنگا پروگرام دے خوخی کی کنا خسد سے پسی دے ڈیرو خاندل رشا ہوا ہے اگے بس دیو خان دل گچے گا اسکرین بند مچا خبر ما
1: اوکلا
0: او کھٹکیم چ کھولن استا سو اندوانے او کھٹکی ٹڑو شو کنا
1: نو
0: صحیح صرف آو نا آو نا بلت برا تے سوے نا
1: ہدی مے
0: جی جی
1: اسو کی جندل جس اس سو او وقتنی لس نرنگ
0: یرا دا سکار دے زما دور خویند دی کنا چې زما د خور رشته ډېره خوښه ده. چې څومره زما دا رشته خوښه ده دومره خویندې زه یوازې ما خویندې مې سمې ډېرې دي. نو که بالکل لا آواز را باندې جانه پہچانه لګي پروګرام ته به دې کال کړي خو داسې مې ذهن نه رالي. چوٹی صحیح ده، چوٹی بنا کم کوشش با کم رازم با خود ما سم دیر کارونی نو پدا غوا جا بانده او ایم ایس ڈیم زی چنیم بیاز ما پروگرام ایم ایس ڈی کئی
1: نا ایم ایس ڈی نکئی
0: بیاز سی چلی
1: ساری کی سی
0: خواه
1: او یو نزمان حسد کلا کلا روش
0: خواه صحیح تاری کنه خواست خواهیم که دما پروگرام ایم ایس ڈی کئی دی زمان اکثر غرمی تپوسو کی تو پروگرام لرازی که نبرازی نزویم که چه تدادی زن تا لار صفا کهی نو زک زمانه تا بوسکی خو ننزه خبر شما دادی خپل ڈیوٹی کهی لکه زن دیده دیده تیز اکتی و کستی زمون پا ٹیم که یارا
1: خدیم بای
0: جی
1: تسو دیر زیاد تایم بادا کرکتر
0: آلی کرکتر دیر تایم باد رالم دا خبر بلکل ٹیک دا وقت زمان دیر و شنوم را گرد نت زمان خپل خوری زک جتا تا تو لر سپا تا دا نت ستا مینشتی زمان خوری ما تا پتا لگی خواه خبر خبر نو اکثر د تاریخ نه مشوره علم خو زه تا زمانه خبر زکړه نو الله دې تا قدر رکی خا او دعا را تا کوا زه سید ډیر مهرباني زما خورې ما ته وسوي السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه ده کور دی ودان ود الله په امان بیک ٹو بیک کال 0927-291-292 باندې وکال کوي بیک ٹو بیک کال السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نذیر بھائی سرنګ
0: خیر ده په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله رو رسوخ خبرې کوي د کوم زینا
2: الحمدلله خبر اور یو عمر خان خبرې کوي
0: د کوم زینا میٹا
2: خیل
0: کرا کرا کرا کرا مسجد تی داسی تا پوسونه کی چې لګره کم زنه ته به نذیر پیسې ورکه والا څنګه طبیعت ته څنګه رو رخی وخت سات ختی ریږي
2: ډیر وخت
0: پاد رالی ټیم بالکل ټیم ډیرو شهرا نه یو هفته تیر هفته هم پروگرام کړو یو هفته مې پکې مس کړو به بل اتوار چونو پروگرام مې کړو تیر هفته زما په چوټه هم بالکل صحیح خبره بالکل دا سکار دی شاعر یو شعر دی کنه رورا یوازې غم د یارانی خونه دی ماته د رزق اندېخنه هم دی او پلار میں افلاطون نو خوایل به خېټه غزل نه غواړي روټه غواړي کنه نو څه کارونه داسي چې هغه انسان نشي پرې خو دی صحیح ده کنه ډیره مهرباني خدای ته صبر اته پروگرام ته داسي دعا سلام لکالو کنه سې دی راوړي دی پزله دی سغم دی
2: غم هم نه دی ما چې خوش ګرونه سره ډالای
0: ارشاد اورو کنه میس ڈی اورو
2: ګرونه درته وایم
0: او شیرونه ته وایم نو اورو ارشاد وته و تیز تیز نه تیز
3: ارشاد
0: ارشاد ارشاد خاله ته د کزنی
3: نه د ارشاد ته که هغه وو چې
0: خخه ارشاد د کزن دی ما یو کده د کزن یستا د پوسونه ته وکم خو بس بچ خا او ایرات شیرون رات وای جی
2: وای چې سوري د گوا اوسی غم را سره تا اوس سوري د گوا اوسی غم را سره تا اوس چې دل تک گند خلق څنګه صفا صفا اوس
0: حقیقت ته
2: او چاچه جړول يم تل د پخندا اوس
0: ډیر خدي
2: او حل ته مزار وخته او چرته آشنا اوس
0: ډیر خدي
2: او دا درونو خل دے دا درونو خل دے پیو کور کی ټول جدا جدا اوس او سچ لاړلې نذیر صاحب سچ لاړلې نذیر صاحب ستانه فست تا عمر تنها اوس
0: هی هی زما د نوم پکې بیا وایلا دا شیر بیا وایا
2: سچ لاړلې نذیر صاحب
0: نو سیب سره مو وایا
2: سچ لاړلې نذیر صاحب نو وایي واسه خوند نه کوي بیا
0: نذیرا قربان ډیر زبردست خاين دل خپل لیکل لري کنه انتخاب
2: دې همي رسول حيات بيدو خلال يوسفزي بيدو کلا پروگرام وکنه
0: ها
2: ما ډیر شروع نه مستانم تا کړي سوال مې ریکارډ کړي 2023 ریکارډ دې ما سره
0: هاي هاي ها
2: بالکل
0: یار ڈیر من نخر ٹیم را سرکم دا چی ٹیم را گلے گوڑے را چیم و تسکلے ماحول مورا جوڑ یار خو بس صرف سلور میں نٹان را سر پاتی تھی پدیرا نمکا باقی ڈیر خوگ انسان ہی اوکے السلام علیکم اور ادن کو ٹائم رسر مکمل ختم دے پروگرام ٹائم وقت منگ پائے ترسی دلے دے کال بلا شیرا روان دی کال نور نشم اگستے ودی بندے خفقی کے بالکل ماں او اخیر کے رسرے دعا دا ٹھیک دا چھ ڈیر زبردست دعا دے وطن دا پارا دعا دا وی ختم دے خور نہ جنگنا او فساد کا ډیر خو انداز کې ویلې زما یو ملګری دی هغه دی او ورسره چې کم دی نو مظهر یوسفزی زما ملګری دی اسفندیار مومن دی ورسره دواړو ویلې ده او دعا ده نو دا به اورې د غزل په سټایل کې ډیر ښکلی میوزیک دی ډیر ښکلی ریدم دی او د وطن دعا ده نو تاسو ورې تاسو باندې ډیر ښه لګي او دا چې کله تاسو ورې د دې هغه آداب د سترګې به وته پټې کې او دا لفظونه به فیل کې خوندونه مزې به ته واخلې او چیرته به زینه دا ٹریک بتا سو دا دعا بتا سو اور ٹولا صحیح دا واپ ان شاء اللہ کو جون وفا اوکلا ساگا نجی راضی بل پروگرام لو بیا رازم او بیا بچ کم دینو محفل را جوڑو ما او کوشش بکو متا سو جے کم گیلو کلا سو گیلا بالکل پزے دا خا ما دزل دا کومی نہ قبول کڑے دا نزمان خٹک تا او تبریز تا او دا غتا با خاص کوما ایم ایس ڈی تا چې دا پورشی خیر دی بیا ریڈیو اف کے ترغی پور ریڈیو معاف کوے تر سو پوری دا غن دے ختم شوی دا دعا نه دا ختم شوی سید او زب تاسو ته دعا کوم تاسو ما په خپل دعا کې یاد ساتي او صرف یو خبره ته کوم یو جمله ده ته ما هغه ټول له ژوند فلسفه پرتره سید صرف یو جمله د چا د اوخ کو سبب ما جوړیږي د چا د خلیص خد په خنده سبب جوړ شي مطلب داری چا غم مور کوي چې تاسو په وجه سکون نه جوړي تاسو په وجه خلک همیشه او خاندي داسې جوړ شي د ژوند ټول فلسفه د دای نه جوړ دی ان شاء الله زبر اعظم یو شعر سره ویزه چې لیک حساب وکړو تخ کو لیک زخ کو لیک زجلک حساب کو تخ کو لیک زخ کو لی زتا نه بس بدرنګ تما نه بس خ کو لی دی بچ رومال ګل کو ماته ویل څنګه دی ما بس تر ګپټ کړي وبم ویل خخ کو لی چرته اوسه خاد آباد بریالی اوسه شپم په خیر سحر مورو خانه دا دعا وره او چرته اوسه خاد آباد بریالی اوسه د لیلا په ما